utaishi ukitazama Dodoma Nengo pale, mpenda msikilizaji, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Tumshukuru Bwana tunapo muamini kwa yote, maana yeye ni Mungu mkuu. Mekuwa na sehemu hiyo ya nyimbo za tenzi, hymns, nyimbo za tenzi pale. Natumai basi umebarikiwa sana, mpenda msikilizaji. Baada ya kuwa na Reverend Dr. Festus Mwini Kimuyu, basi ni wakati tuingie katika himizo letu la leo, asubuhi ya leo. Na kabla pale, niruhusu tuweze kuomba kwa pamoja. Baba Mungu, tuasema asante kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Tuliinua na kulimidi jina lako. Tunakuenzi ewe mfalme, maana unaweza. Baba, na kushukuru kwa ajili ya kila mmoja wetu. Nikiomba kwamba Bwana, tutangulie katika yote, tuongoze katika yote, maana ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba, ni wewe. Tuomba kwamba Bwana, tutangulie kwa yote. Tutubu kwa yote ambayo tumeyatenda siofaa machoni pako, tukiomba kwamba Bwana, kumbuka rehema zako, enenda pamoja nasi, maana Mungu, ni kwako tutatazama, tunapokea uzima, ni kwako tutatazama, tunapokea uisho, ni kwako tutatazama Bwana, unatuelekeza mara tena, unatujaza na nguvu mpya Bwana. Mungu, tunakutegemea wewe peke yako. Ndipo sasa naomba kwamba Bwana, shika usukani katika maisha kila mmoja wetu. Baba, tuongoze, na zaidi Bwana, enenda nasi hata katika siku ya leo. Baba, tujikabidhi kwako, tukiomba kwamba mfalme Mungu mkuu ishe milele, tutangulie, enenda nasi katika hali zote. Baba, naombea taifa letu. Mungu, tuonekanie. Baba, nakataa kila umwagikaji wa damu, kila nguvu za giza, kila Baba, mambo ya ushirikina na mauchawi, na Baba, vyote ambavyo Baba ni vya kuabudu shetani, tunakemea, tukiomba kwamba Bwana tusaidie, Bwana tuongoze, tuwezeshe kwa hali zote, maana ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho. Asante Yesu, maana umetukuka. Baba, naomba kwamba hata katika kila jambo Baba tunalolifanya asubuhi ya leo, tuomba kwamba Jehova utuongoze. Hata kwa kipindi hiki Baba, enenda pamoja nasi. Naombea msikilizaji wangu Bwana, katika uhitaji wake mfalme, muonekanie, jidhihirishe ndani mwake, maana wewe ni Mungu mkuu. Asante Yesu, maana umetokoka. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema, na kuondoka kwako na kuingia kwako kumebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Hujambo popote pale ulipo, natumai kwamba buheri wa afya. Karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VMM. Utakumbuka kwamba hapo jana tulikuwa naangazia tukijua kwamba vile wengi ama mbona wengi wamekosa kupata majibu ya maombi yao, kupata kila ambacho wanatamani moyoni, na Mungu amesema kwamba he fulfills the desires of our heart. Lakini mbona wengi wetu basi the desires of our heart hazijakuwa fulfilled? Why? Tulipata kujifunza kwa kirefu hapo jana, kwa hivyo sina muda kurejelea pale. Kama ulikosa ujumbe huo, basi enda pale kwenye mtandao wetu wa YouTube, utapata ujumbe huo kwa kirefu zaidi. Na ukishapata, ukienda kwenye YouTube search tu Victor Mandala Himizo, ama Himizo na Victor Mandala, utapata pale moja kwa moja. Make sure umesubscribe pale, usibaki nyuma, itakuwa vema zaidi. Naam, na kwa leo basi niruhusu mpendwa msikilizaji tuweze kuendelea zaidi. Naam, kwa ajili ya muda wetu tuende tu moja kwa moja katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Hapo jana of course tuliweza kuangazia katika sura hii ya kwanza mstari wa 7 hadi 13. Lakini kwa leo basi wacha tuendeleze tu pale ambapo tuliachia, twende verse 14 to 17. Kwa hivyo tuliachia 13, lakini niruhusu sasa tuanzie 14 hadi 17. Maandiko yanasemaje? Ndipo Eli akamwambia, "Je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako." Hana akajibu akasema, "Hasha, bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi si kunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele zake Bwana." Sura 16, usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Mstari 17, ndipo Eli akajibu akasema, "Enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyo muomba." Baba, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Tunaliinua na kulimidi jina lako. Tunakuenzi ewe mfalme. Tukiomba kwamba Bwana shika usukani. Tuongoze katika yote e Bwana. Naomba Roho Mtakatifu shika usukani. Enenda pamoja nasi hata kwa wakati huu tutangulie. Baba, katika sehemu hii ambayo tuenenda Bwana, tuomba kwamba Bwana tutangulie na uenende pamoja nasi. Wewe ni Mungu mkuu, unayeweza yote. Wewe ni kimbilio letu. Tuomba kwamba shika usukani e Bwana. Maana ni wewe tu. Asante Yesu. Roho Mtakatifu, napunguza ili kuongezeka. Ongezeka ndani mwetu. Nena nasi kwa kuwa wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Naam. Tunapozidi tu pale kwa pamoja kwa kiduchu tu katika himizo letu la leo. Unajua, tumuona yule ambaye ni Hana. Alifika mahala ambapo ametamani mtoto, ameomba, amekejeliwa na kadhalika, hayo mengi ambayo tumeangazia katika vipindi vilivyopita. Sitaki kurejelea sana kule. Lakini akawa hapati jibu. Na wakati mmoja ameenda kanisani, ameenda kwenye ibada, ameenda kumwaga roho yake mbele zake Bwana. Na alipokuwa pale, mtumishi wa Mungu ambaye ni Eli ametokea kule. Mpaka anamwambia, "Wewe utalewa hadi lini?" Unajua, many times huwa nafikiria kwamba labda angalikuwa ni mimi, I would have taken an offense kwamba yani hata wewe ni mtumishi wa Mungu, hauko rohoni wewe? Yani hujui kile ambacho nafanya. You see, sometimes there is that picture ambayo huwa tunayo ya mtumishi wa Mungu. Tunaassume kwamba mtumishi wa Mungu afajue kila kitu. Ukipata labda jambo limetokea kwa familia yake, mtoto wake sijui imefanyika, ninasema kwani huyu hakuonyeshwa na Mungu? Mungu hakumwonyesha kwamba hii itafanyika hivi? Yani mambo yakifanyika, usikii mtumishi wa Mungu amepata ajali, unajiuliza how, kwani Mungu hakumwonyesha? Yani we expect men of God kuwa very perfect, kwamba wanafika mahali kila kitu Mungu anaonyesha. Now when things happen the opposite, tufika mahali tuanza kwa judge. We are so judgmental at times. Kwani you pastor waombi? naomba. Okay. Naam. Wakati mwingine Mungu ruhusu mambo tu yafanyike vile ambavyo anaruhusu. Na napoangalia pale, najiuliza what if basi Hana angekuwa offended, alafu amjibu vibaya. What if angemjibu vibaya? Mwambie, "Hey, mtumishi. Yaani unaweza nidhania hivyo? Yaani I hold you." You know, angeweza kumjibu hivyo akiwa so judgmental. I don't think angenenewa kila lilenewa na mtumishi. Maybe angepata miujiza ambayo aliupata. Ni mawazo yangu tu. Lakini ninapoangalia mara ngapi mpendwa msikilizaji, kuna watu wamejitokeza katika maisha yetu. Watu ambao kumbe ni Mungu amewatuma. Kumbe ni
destiny connectors. Kumbe ni Mungu, watu Mungu anatumia ili kutufikisha katika level nyingine. Lakini ama ili kuwa majibu ya maombi yetu. Lakini vile ambavyo tumewajibu, vile ambavyo tumewapokea, ikachoma na kuharibu kila kitu. Mpendwa msikilizaji, ningependa kusii hivi. Unajua kuna hali ambayo inasema kwamba wakati mwingine ukaribisha tu watu wote vizuri, ongelesha, wakati mwingine unaweza kawa ananena na malaika na hujui. Kwa hivyo ninapoangalia pale, mpendwa msikilizaji, ni kwamba wakati ambapo twafika mahali, mpendwa msikilizaji, twajibu watu, twaweza fukuza wale ambao Mungu amewaleta wao wa baraka kwetu. Na zaidi, kuna uwezekano pia pasipo kufukuza tu tukapata laana badala baraka kwa watu ambao Mungu ametuma kwetu wao wa baraka. Yaani mtu ametumwa kwako, ni Mungu amekusudia aje kwako ili awe wa baraka kwako, lakini akageuka akawa si wa baraka kwako. Na si kwa sababu Mungu amekosea, ni kwa sababu tumefika mahali ambapo tumechemsha. Tumefika mahali ambapo tumewapokea vibaya. Watu wangapi ambao unanisikiliza? Kuna mtu alikuja maishani mwako akiwa na kusudi njema, akakusupport hivi, lakini ukafika mahali ukamdharau, ukajibu ukasema watu wanapata pesa kidogo wanaanza kuringa. Ukaongea kitu kakamfikia. Uliongea tu kimzaa, nilipoongea kimzaa ikamfikia yeye. Ilipomfikia, huo msaada ukafika mwisho. Ni wangapi watu ambao tulifika mahali tukapokea tu mtu, yani unamwangalia kwa vile ambavyo amevaa, ukamdharau tu hivyo. Kumbe hukujua alikuwa ametumwa au baraka kwako. And instead maybe ulimkwaza mahali na akakasirika akaenda kiendanga. Wangapi wetu sometimes watu ambao Mungu ametuma katika maisha yetu wa baraka tuli end up kuwadharau. You know si lazima tu mtu wa baraka kwako kifedha. Maybe Mungu ametuma huyo mwanaume akuja akue mume wako. Yaani katika huduma ulio nayo awe yeye ndiye anakuombea. Yaani anakuwa baraka tu. Wakati mwingine Mungu amempa wisdom fulani, ndio ukifika mahali ukitaka kufanya maamuzi ambayo si sawa, akwambie tusiende left twende right. Lakini kwa sababu anaonekana hana kakitu, wakati ambapo amekuja hana pesa, unamwangalia unamsize vizuri, unaangalia kuanzia kwa miguu mpaka kwa kichwa, unamuuliza mimi. Unamwangalia, kumbe hukujua ni mtu ambaye Mungu alituma awe wa baraka kwako. Lakini ukamdharau. I know of a lady ambaye alifika mahali akapatana ndugu, wakaenda kupatana ikawa wane. Ndugu huyo hakuwa na alikuwa na issues, alikuwa mgonjwa alikuwa, yani alikuwa na, lakini naye akahisi Mungu akimuelekeza huyo ndiye. Unajue la ajabu ni huyu ndani ambaye alikuwa ameokoka akakawa ako sawa na akafika mahali kwa sababu ya sababu. Of course it's a long story. Kuna mambo alipitia na kwa njia moja au nyingine akalegeza kamba akarudi nyuma. Na aliporudi nyuma akakaa, unajua mbegu ya Mungu haifi bwana. Sema hivyo ndio angalau wende uanguke, ndio nao wende uanguke, hapana. Yeye mambo yenye alipitia, nafikiria hata wewe ungepitia the same. Kuna uwezekano kwamba ungefika mahali pia ungefanya the same. Lakini anyway, neema tu inatosha, si ndio? Ni kwa neema. Kwa hivyo unapoangalia pale huyu binti, I'm not saying what she did was right, but kile ambacho nasema ni kwamba alipitia na kafika mahali akawa ameanguka. Na kabisa akacha, akasema wachi kae, ikaisha. Akapatana na ndugu fulani, kumbe hakujua. Na huyo ndugu hajaokoka pia. Alikuwa jamaa ambaye chapa bi yake moja mbili baridi. Na wakapatana, yeye amebackslide, alikuwa amebackslide kitambo. Na akapatana na huyu ndugu na wakaoana. So akajiuliza, mbona nime later after a short while akamrudia Mungu. Na baada ya kurudia Mungu na akasema, Mungu mbona uliruhusu niolewe na huyu ndugu? Ndugu mwenye by that time alikuwa sickly, mgonjwa, pata mgonjwa tena, ako na shida za kiafya. And do you know what happened? Kile kilifanyika ni kwamba baada ya kuoana huyu dada, kumbe huyu ndugu naye alikuwa anafikia huyu dada. Okay, mambo mengi. Na later of course story hii tulisikia baadaye, maana huyu dada alirudi akaokoka, akamrudia Mungu. Alipomrudia Mungu, anasema aliomba, alifunga na kuomba mume wake aokoke na kadhalika. Alifanya mambo mengi hakuwa, lakini siku moja Mungu akamuokoa. Maana mtu haokoki kwa maombi yetu, ni Mungu anayeokoa. Kwa hivyo siku moja akaokoka. No, and you know what? Huyu dada kumbe alikuwa wakati ndugu alipooa huyu dada, do you know issue zake? Huyu dada alikuwa kidogo anaelewa mambo ya
mambo ya matibabu, matibabu kidogo. So alikuwa akiona dalili fulani kabla hiyo ugonjwa mvamie, anaenda anamwambia pana, twende tupime hii. Naona vile unakaa. Yani anakaa daktari wake na ni mke wake. Anaangalia hivi na hivi. Hivi do you know hiyo ma complications na nini za kiafya ziliisha. Na ndugu akafika mahali akaokoka. Alipokoka akawa sawa, hata akasahau alikuwa anagonjegonjeka. Unajua Mungu ni wa ajabu. Anaweza kaleta mme, anaweza kaleta mke ambaye amekusudia wa baraka kwako. Lakini ukiangalia the outward appearance na udweli kwa hiyo, tuna macho ya kuona ndio. Lakini ukiangalia na ukwamilie tu hapo, kuna uwezekano ukatupa mbao. Kuna uwezekano ukapoteza kitu ambacho Mungu alikuwa amekusudia kiwe cha baraka kwako. Wengi sasa hivi wana regret kwa sababu kuna maamuzi walifanya kwa kuangalia, kwa kutazama kwa nje tu, pasipo kuangalia kile Mungu anachoelekeza kufanya. Na alipofanya hivyo akapoteza, akatupa mbao. Mtu amekuja, kuna ministry unayo, amekuja na support, nawe unaongea vibaya kumhusu. Inamfikia. Huo ndio mwisho wake. Yaani kaka kitu kanafanyika tu. Mungu atusaidie. Namuona watifa hana angemjibu Eli vibaya. Hey, aseme kwani wewe huwezi nielewa wewe? Kwani hujafunuliwa wewe? Mbona unanichukulia hivyo? Lakini alimwambia usimuone mjakazi wako kwamba afai kitu. Mimi mjakazi wako nimemwaga roho yangu mbele zake Bwana. Na uchungu mwingi ndio unanisumbua. Ndio unanifanya hivi. Oh. Akamwambia yale uliyoomba tu na iwe hivyo. Na hivyo basi hapo ndipo Hana alipata amani na mwishowe akapata baraka zake ambazo ni mtoto alikuwa anatafuta. Mungu atusaidie. Akupe roho, atupe roho ya upambanuzi. Tusije tukatupa mbao. Mungu ameleta baraka tukavuna laana out of baraka ambazo Mungu alikusudia pana. Mungu ameleta mtu akutusaidia lakini tukamtupilia mbali, tukampuuza na kumfukuza. Tukapoteza baraka zetu hapana. Mungu atupe roho pambanuzi. Bwana tusaidie. Bwana tuhekimishe. Haswa kila mmoja wetu tu katika huduma, katika kazi, katika taaluma, katika maisha, katika ndoa, katika vyote vile. O Bwana, tusaidie. Kwa jina la Yesu Kristo. Mungu atuhekimishe. Atuhekimishe sote kwa jina la Yesu. Amen. Bila shaka basi muda wetu ndio huo. Tuendelee zaidi Jumatatu ijayo. Tuendeleza tu pale pale. Sijui kwa nini tumekwama tu kuandiko hilo, ni sawa. Lakini hii sitaendeleza zaidi Jumatatu ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini zaidi ya yote, wakati umewadia mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa sadaka zetu. Maana wajua vizuri kwamba, na nimesema mara si moja hapa, kwamba ibada haijakamilika pasi matoleo. Kwa hivyo ni wakati uweze kutoa sadaka zetu na itakuwa vema zaidi. Ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Baby number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpendwa msikilizaji, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda tu kwa simu yako tuweze kutoa sadaka zetu na itakuwa vema zaidi. Wakati toa sadaka zetu, mpenda msikilizaji, toa tu kile Mungu ameweka moyoni mwako, toa kwa ukarimu pale, nitakuwa vema zaidi. Kama ingekuwa kanisani wanakujuza kwamba tungekuwa tumekupa mkoba wa sadaka tuweze kutoa pale, lakini hapa basi ni katika ibada tu kama ibada nyingineyo. Kwa hivyo basi mkoba wetu wa sadaka ndio unakuwa ni tofauti, ni paybill number yetu. Kwa hivyo toa pale, itakuwa vema, support kazi ya Mungu na Mungu akutende wema. Kwa hivyo toa tu kile ambacho Mungu amekuwezesha nacho. Kama uko pale unasema hii neno limekuwa ni lako, basi ni vema tuweze kutoa ili ibada hii ikapate kuwa complete, baada hii ikapate kuwa kamilifu kwako. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, paybill number yetu 33

kubaliana na mimi kwanza, mpenda msikilizaji, ni kuchekesha tu, nakwambia kuchekesha. Si kuchekesha, ni kuchekecha. Sasa Victor, unafanya nini? Unashirabu? Kuchekecha? Si kuchekecha, ati ni kuchekesha, hapana. Ni kama jamaa wawili walikuwa wanatembea, wote wanasafiri kwenye basi hapa Nairobi. Basi wakielekea kule kitu. Kwa hivyo mmoja kawa kwenye basi, anambia, kondakta, kondakta. Yukisha wapi? Niweke hapo kitu. Ngine kambia kitu, kitu wapi? Kwani kuna stage inaitwa kitu? Ngine kambia apana, akarudia kumwambia apana kondakta. Kwani uchui kiturai? Kiturai? Ongea kuhusu kiturai bwana. Nasema, watu ni mnaongeanga vibaya. Yinyi mnaongea vibaya. Mchui kuongea.

Alafu mwingine akasema sokesa hapo. Sokesa. Mwingine akaongezea chukicha. Sasa nani ako right? Kuna kitu sokesa na chukicha. Sasa semi kitu mpe na msikilizaji. Wewe uko wapi? Uko wapi? Na mwingine akasema tuko kwa gari, tuko highway, highway. Wapi highway? Nimeacha. Nime left. Hali gani lakini mpenda msikilizaji, ikiwa ni siku njema, siku ya Friday, tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026, tunapomshukuru Mungu maana yeye ni Mungu mwema. Yajua tumuona rais alifika nchini hapo jana, lakini akifika tu moja kwa moja akalanda akaenda kule Mombasa, Mombasani. Leo basi anafanya mkutano. Of course alianza jana kufanya mkutano na wale ambao ni wenye matatu na kadhalika, basi kutaka kujua ni vipi wataweza kusuluhisha. Huku mmoja basi ambaye basi ni mheshimiwa Didi Nyoro akijaribu kutoa a way out ya kuweza kupunguza bei ya mafuta ili basi wa Kenya wasiumie zaidi. Je, itafuatwa ama itafuatwa? Sijui. Na rais pia tumearifiwa kwamba atakuwa anatoa speech yake leo. I'm hoping kwamba akitoa speech yake atakuwa angalau anasema kitu ambacho kitazuia mgomo ambao basi umepangwa kufanya juma lijalo, ili shughuli ziendelee na watu jidi kujitafutia kazi endelee. Au sio? Kazi endelee. Chape kazi. Asiyefanya kazi naye asile. Ni maandiko nasema, Kwa hivyo tuchape kazi. Kila ambacho Mkenya anahitaji tu aswa Nairobi, gharama ya maisha iwe chini na zaidi apate environment nzuri ya kufanya kazi yake. Ajitafutie. Unajua Kenya ni watu wa bidii. Nijaribu kutembea huku nje kidogo, nikagundua katika mataifa mengine wanaogopa Kenya sana. Kwa nini wanaogopa Kenya? Kwa sababu ya bidii. Mkenya anaweza kuja hapo anze from nothing to everything. Anaza from nothing to everything. Wa Kenya na waheshimu. Sisi wa Kenya ni watu wa noma. Sisi ni wale wase. We can make it anywhere. Ukienda kule nchini Tanzania wanaogopa wa Kenya. Nasema wa Kenya wakikuja hapa hii. Ukienda Uganda wanajua wa Kenya hii. Oh, the way mpaka kule Afrika Kusini. Sasa wa Kenya bana, mko na bidii sana. Mtadanganya kazi zetu. Enda mpaka South Sudan. Wapi kote kokote nakwambia. No wonder hatu kiangalia katika ndege yetu ya kimataifa. Naongea kuhusu KQ, Kenya Airways. Wanasema the pride of Africa.

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya Jamii.
3: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia Husema. Shajara. Shajara.
4: Ikiwa ni saa mbili saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanye Timothy. Katika ufunguzi, tuanze na ripoti mpya ambapo imeonyesha kuwa Kenya pamoja na dunia kwa ujumla bado hazijajiandaa vya kutosha kukabiliana na janga jingine la kimataifa, licha mabilioni ya fedha kuwekezwa katika sekta ya afya, hasa baada ya mlipuko wa COVID-19, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Ripoti hiyo inaeleza kwa mataifa yanayoendelea kupoteza ama yanaendelea kupoteza uwezo wa kukabiliana na mlipuko wa magonjwa kutokana na migawanyiko ya kisiasa, kupungua kwa misaada ya kimataifa, athari za mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na ukosefu wa usawa katika upatikanaji wa chanjo na dawa. Ripoti hiyo iliyopewa jina la A World on the Edge: Priorities for a Pandemic Resilient Future inaonyesha kwa mlipuko ama milipuko ya magonjwa ya kuambukizana iliongezeka kwa kasi na madhara yake kuwa makubwa zaidi, huku uwekezaji wa kimataifa katika maandalizi ya kukabiliana nayo ukishindwa kwenda sambamba na tishio linaloongezeka. Ripoti hiyo ilitolewa kwa wakati wa mkutano wa 79 wa shirika la afya duniani unaoendelea mjini Geneva, na imeonyesha kuwa janga jingine kubwa linaweza kuikumba dunia ambayo kwa sasa imegawanyika hata zaidi kisiasa, iliyolemewa kiuchumi na kuwa dhaifu kijamii kuliko ilivyokuwa katika mwaka wa 2019. Na tukisonga mbele, ni kwamba mahakama imefutilia hati miliki ya ardhi iliyopatikana kwa njia ya udanganyifu na mwanamume aliyewasilisha kesi ya urithi dhidi ya mmiliki wa ardhi aliyekuwa bado hai. Mahakama ya mazingira na ardhi huko Malindi iliamua kwamba Nyiro Pande Ngala alijipatia kinyume cha sheria hati miliki moja katika eneo hilo kwa kufungua kesi ya urithi mnamo mwaka wa 1980, wakati mmiliki halisi Kalume Bavanda alikuwa bado hai. Ngala alifanikiwa kuteuliwa kama mrithi pekee wa ardhi hiyo yenye thamani ya mradi wa makazi ya Bavanda, wakati ambao Bavanda mwenyewe alikuwa ngali hai. Moja kwa moja tuelekee kwenye michezo.
2: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
4: Tuanze na kwamba kocha mkuu wa Junior Starlets Mildred Cheche ana imani kwa kikosi chake kitaandikisha ushindi dhidi ya Uganda katika mechi ya kwanza ya raundi ya pili ya kufuzu kwa kombe la dunia la kina dada walio chini ya umri wa miaka 17. Junior Starlets itamenyana na Teen Cranes ya Uganda ambapo ni leo hii tarehe 22 Mei katika uwanja wa Hams Stadium katika eneo la Kivubo katika mji wa Kampala. Junior Starlets wali fuzu kwenda raundi ya pili baada ya kuilaza Namibia kwa jumla ya mabao 7-1 katika raundi ya kwanza. Uganda nayo ilisonga mbele baada ya kuibamiza Zimbabwe kwa jumla ya mabao 6-1, ikiwemo ushindi wa mabao 4-1 katika mechi ya marudiano iliyochezwa Kampala, kufuatia ushindi wa mabao 2-0 waliopata ugenini katika mji wa Harare. Kielekea kwenye karate, ni kwamba shirikisho la karate nchini limetangaza kikosi cha taifa cha wachezaji yapata 50 kitakacho iwakilisha nchi katika mashindano ya karate ya UFAK kanda ya Afrika Mashariki mwaka huu yatakayofanyika kuanzia Mei 28 hadi tarehe 31 katika ukumbi wa ndani wa uwanja wa mataifa ama wa kitaifa wa Nyayo hapa jijini Nairobi. Mashindano hayo ya kanda yanayoandaliwa chini ya umoja wa mashirikisho ya karate Afrika yanatarajiwa kuvutia wanakarate bora, makocha na maafisa kutoka

0: mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki, huku Kenya ikiwa mwenyeji wa tukio hilo kwa mara ya pili. Akizungumza wakati wa mkutano na wanahabari jijini Nairobi, Rais wa shirikisho la karate nchini mhandisi Richard Binga amedhibitisha kuwa maandalizi yako katika hatua za mwisho mwisho, huku mataifa 11 tayari yakiwa yamewasili nchini. Na kuhitimisha kimichezo ni kwamba beki wa timu ya taifa ya Uingereza na klabu ya Manchester United Harry Maguire amekiri kupokea habari za kuachwa na nje ya kikosi cha timu ya taifa kitakacho shiriki kombe la dunia kwa mshtuko na huzuni. Kocha Thomas Tuchel, raia wa Ujerumani, anatarajiwa kutangaza kikosi chake cha wachezaji yapata 26 kwa ajili ya mashindano yatakayofanyika Amerika Kaskazini leo Ijumaa, na alianza kuwapigia simu wachezaji siku ya Jumatano.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Dakika zikiwa ni 8 baada ya saa 2 asubuhi, hitimisho la shajara kimuktasari sawia na habari za michezo saa 3 nitakuwa na rejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
3: Hapana sweetie, haijafika hapo.
2: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
3: Si vile unafikiria.
1: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
4: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
1: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
5: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
2: Kongo?
5: Kongo.
1: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
4: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
1: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
4: Yes.
1: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
7: Ninachotaka ni wewe.
8: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Bila shaka basi muda ndio huo mpendwa msikilizaji, tusije tukamwaga unga. Mambo ni swafi kweli kweli kwa ni ndani ya BHB. Kadioke mkubwa kadhambi asema we. Asema niko ndani ndani ndani ya mitambo. Mambo fire hapa. Kubali yaishe baba, tumalizie weekend style, au sio? Ikeni ndani sana macho mpendwa msikilizaji we. Muda vile ndio unavyokimbia, itabidi tufanye hivi. Itabidi tufanye hivi, au sio? Naam. Ikeni ndani sana macho na VWM.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Naam, mpendwa msikilizaji, ni wakati ingie kwenye mazungumzo bayana. Na kuna swala moja ambalo ningependa tuweze kuangazia, ambalo ni swala kustajabisha sana. Kuna ripoti ambayo imetolewa, na sasa hivi yasemekana kwamba ukiona mtu ameshika kisu, hiyo kisu si ya kata nyanya na kitunguu tu, si ya kata nyama tu, na kama ni nyama saa zingine labda ni ya binadamu. Kwa nini? Kuna ripoti ambayo imetolewa ikisemekana kwamba kuna inaitwa knife thugs terror, ambapo si kuna visa vya watu ambao wameuawa, ambapo visa vyenyewe vimetekelezwa na kisu. Yaani siku hizi imekuwa si bunduki tena, si mtuta bunduki tena, ni kisu eti. Ambapo si kwenye ripoti hiyo, yani kupe tu ripoti hiyo, yasema kwamba katika kaunti ambayo inaongozwa kwa mauaji ambayo yametokea ama kesi ambazo zimetokea kwa sababu ya utumizi wa kisu, wengine kuna watu wameachwa na majeraha na kadhalika. Naam, ongoza kwa nakueleza ni visa vimetokea katika maneno magani ama nini lisababisha visa hivyo kutokea. Lakini nikigusia tu kaunti ambazo ongoza, kaunti ambayo inaongoza kwenye visa hivyo, serikali Nairobi iko na 10 cases. Naongea kuhusu muda mfupi tu katika miezi kama miezi hii ya kwanza mitano ya mwaka huu. Hii miezi ya kwanza tu ya mwaka huu, mpendwa msikilizaji, ambapo siasemekana kwamba Nairobi ina visa 10, Nakuru inafuatia pale na visa 6, Bomet ina visa 4, Homa Bay ina visa 4, Nandi iko na visa 3, Kisumu iko na visa 2, Laikipia, Kajado, Kakamega, Kiambu, Kilifi na Uasin Gishu zafuata na visa 2 hivyo. Alafu Bungoma, Kericho, Kirinyaga, Meru, Migori, Nyandarua, Nyeri, Siaya, Trans Nzoia na West Pokot kisa kimoja. Yaani inashangaza pale. Na visa vyenyewe knife, kisu. Naam, na nikirejea pale mpendwa msikilizaji, chanzo basi cha watu kuvamiana na visu na kadhalika, chanzo ni kipi? Do you know the leading cause kulingana na ripoti hiyo? The leading cause wanasema ni crime of passion. Yaani watu ambao wanapendana, wamefika mahali wametofautiana, ama huyu anachukua watu anasema yule mtu amenifanyia hivi kwa sababu tulikuwa tunapendana, amenifanyia, oh tumeachana, oh hivi na hivi, kwa hivyo amechukua kikundi fulani wanaenda katakata mwenzake na kisu. Of course, hii imesababisha crime of passion, imesababisha 15 cases. Kuna ile ambayo not known, zile ambazo zijulikani chanzo chake, 9 cases. Robbery with violence, 8 cases. Alafu domestic disputes, watu metofautiana kwa sababu ya shamba, ndugu na ndugu wanavamiana, mtoto na mzazi wanavamiana na kisu. Okay. The report is endless, inaendelea. Mambo kusajabisha mpendo msikilizaji. Nini wafikiri naweza kuwa tatizo? What is wrong? Watu wa familia wanaone, yani watu wanapendana, alafu wanashikiana kisu. Watu ni wa familia moja, damu moja, alafu wanashikiana kisu. Kisu imebadilika kuwa hatari. Badala kata mboga inakata watu usijali. Sijui nini nafaa tufanye. Tatizo li wapi mpendo msikilizaji, na hatua ipi ya kuchukuliwa ili kuweza kumaliza visa hivi? Ili kuweza kumaliza hali hii? 0722174200. Nimekupa ripoti vile hali ilivyo mpendwa msikilizaji. Wakubaliana ripoti hii? Kwanza kabisa wakubaliana ripoti hii? Na je, kama wakubaliana basi ni hatua ipi chukuliwe kusaidia? What went wrong? Wapi kuliharibika? Wapi kitumbua kilingia mchanga? Watu wafika mahali utu watu na tena eti. Waweza muona mtu tu, yani unajua? Wamuona tu mtu hivi, wanamuona tu vizuri, anakusmailia ama analia. Unamkata tu na kisu. Alafu unajua ili kisu kisababisha maafa mara nyingi si mara moja alikuwa stabbed, mara kadhaa. Kabisa unagonga mtu anapiga nduru, unamdunga tu tena.

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: ¿De Macy's? Turudie ule mawasio na maadili mema ya mwanzo vile mababu na baba zetu walitulea. Turudishe ule ukarimu na upendo wa kwanza. Tukifanya hivyo, ukisaidia mtu si lazima tupate kila ambacho unakihitaji kutoka kwake. Kama mtu umemsaidia na amekukwepa, mlipe kwa wema.
2: Okay.
1: Kwa sababu unapofanya hivyo, tunapunguza hili mambo na hasira na ubinafsi. Alafu tena, kuna kita jambo lingine ambalo inachangia hii swala la visu. Sisi waisee ama watu walio koma awafunzi watoto vile sisi tulikuwa tunafunzwa. Kwa sababu shule, nakumbuka vyema sana, vyule ilikuwa ikifungwa, mnakusanya kwa kwanza chifu alikuwa anaanza kwa baraza, anawapea maadili mema vile mtaishi, usikuse ya mtu, usiende hapo ndakufunga, ndakukuja nikutandike na hii michelete. Ukitoka hapo kuna watumishi wa Mungu walikuwa wamepaa wanapanga mama semina. Sasa mnafunzwa. Sasa ile Mungu na anashukia hapo upendo inadumu. Lakini siku hizi mtoto ni wako. Hata ukipata mtu akimweka hapo amemuongelesha, sasa huyu alikuwa anakuongelesha ni anataka ni baadaye utaona wewe wachana na mtoto. Sasa mambo kama haya ndio yamechangia sana ndio tunaona visu inatanda kila mahali.
2: Okay.
1: Sasa elimu hasa elimu ya kiungu tufundishe katika mioyo ya watu, alafu tufundishe watoto wetu, tunaona kwamba Mungu atasababisha na upendo utadumu milele na visu itakoma. Ama chuki na uhasama itatoka kwa mawazo ya watoto wetu ama ya wanaopendana ama wanaopanga kitu alafu wasaidiane. Kama haitaenda sambamba hawatashikania visu. Tukifanya hivyo, Mungu naye atatuinua, maana roho ya Bwana ananing'inia tu. Sisi wenyewe tufanye maamuzi. Nimeenda.
2: Okay. Bili sema hello.
3: Hello, Bili.
2: Yes.
3: Karo wa Embo hapa.
2: Habari ya Embo, Karo?
3: Kwema. Kwanza ukiweka hizo nyimbo za sifa tunapona kupona.
2: Wow, tunashukuru, karibu.
3: Asante. Sasa?
2: Naam.
3: Mimi nafikiria vile maisha yamekuwa. Tukienda kupona hii jeraha lingine linaingia, ukienda kupona mafuta lingine linaingia. Hilo limechangia sasa. Wale wako na bahati ni wale wanajificha kwa Mungu. Maana sasa hebu angalia kama wasikilizaji wote wa BHB, si unaona hizo sifa tumepiga?
2: Yes.
3: Yule alikuwa na shida, akitingika hivyo akishout, mimi nilijipata napiga hata nduru.
2: Kabisa.
3: Ile mambo inakusumbua yote inapotea. Sasa hata ukikuja ukinikosea nikiwa na hiyo mood, sana sana najipatanga nimeambia watoto, umenikosea wewe, ni vile umekuta nikiwa na mood nzuri za kupray. Ningekufanyia kitu si nzuri wewe. Yaani hiyo inabadilisha. Yule mtu anasikiza mambo ya Mungu sana, unapatia nafasi kanisani, unasikia. Unaenda unarekebishwa hivi. Lakini wale sasa hawako kwa Mungu, hebu niambie, hata Sunday hayapati kurekebishwa, haambiwi msamaha, hafunzi, hana hata wakati wa kuenda kanisani, maana kazi zimemkimbisha, haingii hata kanisani. Ataponea wapi? So tule tu vitu, amepaili. Akikosewa tu kuna mahali inafika sasa inalipuka. Mimi nafikiria hiyo ndio shida.
2: Okay.
3: Nangoja kusikiza kwa wengine, ndio
2: tusaidiane. Sawa. Chatone mgira. Naam, punguza sauti ya radio tuwasiliane vema.
4: Okay, mimi ni Boniface.
2: Boniface, uko wapi?
4: Boniface Bunyasa, niko hapa Alabata, nini lente nana.
2: Karibu sana.
4: Okay, unajua kila siku tunapoongea.
2: Yes.
4: Tupina vile tunaongelesha mwenzetu.
2: Ehe.
4: Aidha mama ama baba. maneno ya kusema.

0: mjinga kama baba yako, mjinga kama mama yako. Mtu anaweza fikiria anaongea tu. Kuna mwingine anaichukulia kwa uzito.
1: Yes.
0: Anaichukulia kwa sana, kwa anasema sasa kwa nini anasema mjinga kama mimi? Haya, unapata mtoto amekosa. Baba unajaba mtoto, unamwambia waje kufanya hivi. Mama anasema waje kunipigia mtoto yangu. Unajua vile watoto wanasaliwa wewe. Unajua ni kitu tu mtu anaongea. Kuna mwingine anaichukulia kivingine. Mambo kama haya, wewe ni ng'ombe, wewe ni mjinga, hata sijui ulioa nini, sura mbaya, vitu kama hizo unaweza fikiria unaongea, ni kumbe mwingine anaichukulia kwa uzito. Na hapo asile na pile ina pile, kama hakuna Mungu katikati hii, utakuwa na kitu ambacho itatokezea mbaya. Ni hayo tu.
1: Okay. Wow. Asante. Bili Samelo.
2: Hello.
1: Yes. Songa mbali na radio, songa mbali na radio tafadhali, ndio tuwasiliane vema.
2: Ujambo?
1: Si jambo.
2: Huyu ni Pastor Kenyanza.
1: Yes, Pastor, karibu.
2: Chanzo cha haya maneno yote kutokana na kutokuwa na uaminifu kwa mwingine. Ndoa. Watu wako pamoja, lakini si wako pamoja kiroho, wako pamoja kwa kifedha. Ama wengine wakaona hivi, nimefeeka, wacha tu niingie hapa, na mimi niite mke wa mtu ama niite mume wa mtu. Na unaposoma Biblia katika kitabu cha Proverbs 3:20, inazungumzia kuhusu mwanamke ambaye anakudanganya yeye ni mwaminifu, kumbe ni muongo, amefanya usharati, alafu akija kwako anapiga mdomo.
1: Simu yako imekatika. Piga tena mtumishi. Simu yako imekatika pale. Sijui kuna nani, lakini basi piga tena tuweze kuwasiliana pale. Wasemaje mpendwa msikilizaji tunapozidi pale kwa pamoja? 0722174200 0722174200. Bili sema hello.
3: Hello, BHB.
1: Yes.
3: Kwa majina ni Ruth Patrick.
1: Punguza sauti ya radio, Ruth.
3: Nasema kwa majina ni Ruth Patrick. Niko sehemu za Matu.
1: Karibu.
3: Mimi chenye naweza walimiza ni kuwa saa zingine ukiona mtu akidunga mwingine na kisu, imaanishi ni chuki ama nini, huyo mtu anaweza kuwa ni possessed. Watu wengine saa zingine wanaweza tumika na shetani kuua watu. Usione mtu akiua mtu dhani ni kawaida tu. Kwa hivyo tunafaa tuombe na tukemee hizo maroho. Juu si vitu za kawaida. Mimi nafika hapo tu.
1: Okay, asante. Wow, usione tu hivi. Aya, asante. 0722174200. Kumbuka pia hiyo ndio nambari yetu ya WhatsApp, waweza semezana nasi pale kwenye WhatsApp. Bili usema hello.
2: Pasta, nimerudi katika kidogo.
1: Sawa, karibu tena.
2: Unaposoma pia katika kitabu cha Yeremia chapter 3 verse 10 na uende verse 20, ya kwamba vile mwanamke azie mwaminifu kwa mume wake, ndivyo hivyo nasi tunafananishwa ya kwamba tumekosa uaminifu. Mandara, nikwambie mambo ya kutokuwa uaminifu imerudi katika watu ambao wanachiita Wakristo na ndani ya makanisa. Watu wengi wamo ndani ya kanisa, lakini wacha nikwambie shida iliyomo ni nyingi, watu wengine hatujui hapa nje. Na watu wengi waliomo ndani ya kanisa ndio unapata ya kwamba uaminifu umekosa katika ndoa zao. I remember one time wakati my uncle is a leader of the church, na mke wake ni deaconess wa kanisa. Mke ni muongo na mzee ajui kama mke ni muongo, lakini ilipokuja kugundulika, kwa sababu siku 40 za mtu zinafika. Mama wengine wakaambia huyu mzee ya kwamba huyu mke wako chungana na yeye, atakuja kukuletea ukimu. Akadhania ni uongo wamesema. Wacha nikwambie, wakati huyu mwanamke amekuja kugundua ya kwamba ameletea huyu mzee ukimu, alijaribu vile awezavyo, akatafuta pesa, akatafuta majambazi, akawaweka kwa nyumba mchana, na mzee hayuko, ni mwalimu. Sasa wakati mzee anakuja kwa nyumba jioni, hajui kama kuna watu wamewekwa chini ya kitanda. Ikafika usiku, wakati mama ametengeneza chai akamwekea dawa kwa chai, akalewa, wale watu walimkatakata kama vipande na mama wa kanisa, wakati unapoona wakati wanaenda kanisa vile amejifunga kitambaa na anabebea mzee bagi ya Biblia, hungeamini ya kwamba huyu mama ndiye angefanya namna hiyo. Wakati huyu mzee alikatakatwa, wakati alipelekwa polisi huko Nakuru, after 1 month mzee amezikwa, mama akatolewa ndani na wale ambao walikuwa wanafanya usharati na yeye. Wale waliua mzee walikuta wakamtia, walimkatakata pia vile alikata mume wake. So maneno mingi tuko nayo ndani ya makanisa, ndani ya majumba. Kina mama wengi wanapoona mzee amemzalisha watoto, wamekuwa wakubwa, wako na kazi, wameenda mbalimbali, mzee sasa si kitu kwa boma. Hata anaomba anasema, huyu mzee anafanya nini hapa, angekuwa amekufa ndio ninaona. Sasa sio, unaona wanawake wengi wakati wa mume wao wamefariki, unakuta alikuwa ni mkonda lakini amenona, nyumba permanent anajengewa na watoto. Wakati mzee alikuwa hai hakuna nyumba ilikuwa inajengwa, hakuna gari ilikuwa imenunuliwa hapo, lakini mzee anapofariki unaona vituko hapa mpaka watu wanasema kweli aliyekuwa kisuisi kwa ile poma ni mzee ameondoka, na watu wamefurahia. Kwa hivyo ndoa nyingi tuko nazo kanisani, wachungaji wetu wengi ndio wameharibu nyumba za watu. Ukiona mwingine chusi anapatikana kwa kitanda ya mzee wa kanisa ambaye anaongoza, na huyu mama wa mzee wa kanisa ndio wanafanya usherati, na mama ako na biashara na msana mwisho anatoa pesa wapi, na msana juu pesa zinatoka wapi, kumbe ni pasta analeta nyumba. Kwa hivyo mahali tu kwa Mandala, ndoa tusipokuwa na upendo wa ndani, na kuambie mbinguni hatuwezi kukanyaga huko.
1: Okay. Haya, mekuzia pale kwa kirefu maoni yake Helenpe na msikilizaji. Yako yepi? Mbaba basi nilikuwa nakupa ripoti kuhusiana na vile watu ambao yasemekana kwamba ukiona mtu anatembea na kisu, itabidi muogope sana kuliko mwenye anatembea na bunduki eti ama vipi? Maana vifo vingi, ujambazi mwingi na kadhalika imefanyika pale kutokana na watu kudungana visu na kadhalika. Kwa hivyo nikawa nauliza why? Kwani watu wamiani tena? Atunasikia ni kwa sababu wamependana, wakakosana? Kwa sababu sijui wasemaje. Bili semelo. Hello BHB. Uya metoweka pale BHB. Okay. Midi kutoweka pale. Unapopiga pale hakisha kwamba salio kwa kutosha ili basi tuende pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji. Na ukipiga pia hakisha kwamba simu sauti redio iko chini ndio tusilete kelele nyingi na feedback nyingi. Bili semelo. Okay. Haya. Bila sema. Hello. Haya. Naona simu zaingia hapa nyingi kweli. Zinawayana na kuwayana pale mpaka simu inakaa kwangu. Bila sema hello.
4: Yes, hello.
1: Yes.
4: Bila sema hello.
1: Habari ya leo?
4: Salama kabisa.
1: Mwenzangu nani wapi?
4: Unazungumza na mzee John Kilo.
1: John Kilo kwa wapi?
4: Niko sehemu za Nairobi hapa Isili.
1: Naam, karibu.
4: Nilikuwa nikifuatilia kwa ukaribu mjadala ya leo, mamanda ya leo. Na soa kitu ambacho kimechangia haya mambo.
1: Ehe.
4: Tuseme, jambo, kitu cha kwanza ni utovu wa nidhamu. Na mandawa ya kulevya. Manake watoto wetu tumewaachilia wameingia kwa mandawa ya kulevya sana. Na pia wamekosa nidhamu.
1: Yes.
4: Diposa, mtu akikosana na mpenzi wake kwa kitu kidogo tu hiyo. Anaona jambo la maana ni amuondoe. Amuondoe kabisa. Pasipo kufikiria ile adhabu iko mbele yake, kama ni kitu gani kitakuja mbele. Naona kuna wenzangu wamezungumza hapa mbeleni.
1: Yes.
4: Wakasema kulikuwa na yale mashauri tulikuwa tunashauriwa.
1: Yes.
4: Mimi naona ya kirudisho yatakuwa jambo la maana sana. Watu hazidi kushauriwa, tuzidi kushauri watoto wetu, tuzidi kushauriana hivyo, na kwa njia hiyo tutaweza kuokoa. Lakini kitu cha maana kabisa, kile cha muhimu kabisa, tuzidi kuomba, tuombee nchi yetu, tuombee wenzetu, hata si watoto peke yetu, mpaka hata wazee pia wanafanya yale mambo. Tujaribu kuombea wanadamu waweze kurudi kwa misingi ya Mungu.
1: Yes.
4: Asante.
1: Okay, shukuru. Bila semelo.
5: Hello Vicky.
1: Yes.
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Asifiwe Yesu.
5: Eh, unasikia vituko na visarakasi.
1: Eh.
5: Unajua tunaambiwa?
1: Mm.
5: Usiseme ati watu wameokoka lakini unasikia vituko wanafanya.
1: Mhm.
5: Ndipo unasema unapoomba omba kila siku kijitakasa ukivunjavunja kila laana sababu huwezi jua hii kitu ziko kwa damu.
1: Yes.
5: Sasa ndio ninasema tusiseme wale watu wa nje hata Wakristo wako wengi na wameolewa lakini ni waongo vile huyo ametoka hapo huyo wa pili huyo mchungaji sio ni mchungaji huyo. Ndio anasema kuna wengi ni waongo na mnaishi nao. Kuna wengine ni wakora huku nje.
1: Mhm.
5: Kwa mimi ninasema kama hakuna alama ile tungekuwa tunawekwa alama wa Kristo na wale wasio wa Kristo zimekuwa zingekuwa mingi kwa mwili. Ingesemekana ule si mwaminifu. Ule si mwaminifu sababu unaonekana. Lakini sasa saa hii ni wewe kutoka ile alama ya tunasemanga muhuri ni ndani ya roho yako. Wewe unajijua ulipookoka. Ingine kulikuwa ni waganga, walikuwa wachawi, walikuwa sio wanafanya nini lakini kuja kuokoka. Kwa hivyo kila siku ni kwa maombi. Lakini ukijua kabisa kabisa umemjua Mungu, ebu Roho Mtakatifu akae ndani yako na ukue mtu wa ukweli. Uje mambo hii mambo ya kuficha ficha pia umekula pesa ya mtu huko nje. Amekufanyia kitu fulani, amekutolea pesa. Alafu sasa unajificha, mbona sikutunge kisu? Hiyo sasa imetokea hiyo. Uongo ndio umefanya watu wanamku nakuja kumalizana Victor. Kuna kitu kingine.
1: Okay.
5: Sasa nitaka kuambia Mkristo na ule sio Mkristo, hebu wewe jiangalie kwanza ndani yako matunda gani imebeba. Kama unajua ulikosa huko ulikula kitu ya mtu kuja kujenga nayo ama ulitafuta kazi kwa pengine na pesa ya mtu bila hujamrudishia, hebu fanya haraka urudishe kabla hajakukuta, kwa sababu kumalizwa ni rahisi. Sai. Kwa hivyo sasa kila mtu jijue kwanza. Unajua kitu mzuri Victor?
1: Mhm.
5: Ni mtu kwanza ujirudie na ujijue.
1: Yes.
5: Hiyo pekee na kuzidi kuombea nchi.
1: Mhm. Asema tuzidi kuombea nchi. Akwambia mambo moto sana hapa. Mmoja sema pale maisha ya ndoa ni tuiombee tu juu. Watu wakisikia maisha imeshindikana afadhali waachane mapema kuliko kuuana. Anasema kuuana basi ni mbovu zaidi eh. Haya, mambo yanazidi kuwa moto hapa. Acha tujuze haya.
6: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Rais Ruto alihutubia taifa akielezea hatua za serikali kupunguza gharama ya maisha. Kenya na dunia hazijajiandaa kwa janga lingine, yasema WHO. Na Seneta Sifuna ameondoka nchini kuelekea Afrika Kusini kwa mkutano wa kikanda. Kwa haya na mengine zaidi timepo mwendo wa saa 3 kamili kwa shajara kiutendeti naye Timothy Ochuani.
6: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Bila shaka baada ya shajara mdo kiruhusu utakuwa napata kitu mtindo ya aina yake, vitu watu wazito. Tumalize kwa kutuliza moto kidogo. Unajua kuna wale ambao tupenda vitu taratibu eh. Kwa hivyo utakuwa napunguza mwendo kidogo. Itwa Mpangi ya Busawa featuring Thierry Kigombo. Kolo Yesu yo mobikisi eh. Haya pale mbele kenda vipi? Ni baada ya shajara eh. Kwa hivyo usicheze mbali ikiwa ni ndani ya Biblia Husema Broadcasting, wapenzi wa vitu vya aina hiyo basi kile kujia kwa mwendo wa kitaratibu tu. Naam, kwenye mada yetu tutakapomalizia pale cha tuone yasemaje. Biblia sema hello.
7: Hello papa.
1: Yes papa.
7: Hey papa, ndio vipi kitu kama hiyo?
1: Eh.
7: Hey, ni sisi tumeamka tu papa, unasema unaenda kulima na wendi kwa shamba.
1: Mhm.
7: Wala kukatakata majani, ni mtu umebebea.
1: Mhm.
7: Nikusema kuna alafu katika moyo wa mtu amepanga haya maneno ambayo yamemlemea, ana jingine ya kusuluhisha. Yaani kuna shinda, na hiyo shinda ya suluhisho iko ni kuongea, hatutaki kusaidiwa na hatutaki pia kufikia siri ya nini inatufanya tubebe panga. Kwa hivyo ni ujumbe zaidi, nasema watu wameachwa bila njia ya kutakia chinga. Unaweza kupata watu wakiona wanaogopa kuchinda askari ule ambataka bunduki, wala ule mwizi ambaye anabeba bunduki. Hiyo ni kusema kwamba jamii inahitaji njia ya kusuluhisha panga. Yeye Yesu alisema ametupea Biblia kama panga. Kwa hivyo tusipotumia Biblia, watu ingie katakate, iwe panga ikatakate katika meo, ikatakate hiyo hasira, ikatakate hiyo dhuluma, ikatakate hiyo mtu kujidharau. Hiyo mtu atajiona tu na atajimilisha, na utasikia wanachinjana kweli. Kwa sababu ukikaa wewe na hiyo roho ya Kaini, utamwambia kama Kaini, tuende tukafanye. Tuende tukafanye, lakini Mungu anaona. Kwa hivyo hawa jamii yetu inatuambia sasa tuendelee kuhubiri zaidi na kuwafikia zaidi, na tuambie hata kama ni deni, kuna njia nyingi mwafaka ambayo inaweza kukusaidia, na ukakaa bila njela, maana wewe mwenyewe utakaa bila njela, utaweka mambo yote njela, na utakuwa mtu huru katika nchi ya wajio huru. Biblia inasema ukijua ukweli, ukweli utakufanya kuwa huru. When you know the truth, the truth shall set you free. Thank you so much. God bless.
1: Okay, asante. Bila shaka mpendwa msikilizaji, muda wetu ndio huo. Naona simu zazidi kwako, utaniwia radhi pale. Kwa hivyo basi utaniwia tu radhi, lakini kirejea muda ukiruhusu, pia tutakuwa napata kujua maoni kuhusiana na kipindi cha neno litaendelea. Lakini kwa kumalizia, mpendwa msikilizaji, unajua naangalia swala hili wakati ambapo, maana kulingana ripoti hiyo imesema kwamba chanzo chake cha visa vingi kama hivyo, of course, ni kuna youth unemployment, kukosa ukosefu wa kazi, vile vile pia utumizi wa dawa za kulevya. Kuna wengine watumia dawa za kulevya, zinaharibu kichwa na anawaza vitu zingine, vile vile pia weak and law enforcement, na vile vile pia imitation ya gangs kama vile kule London, Uingereza kule, kuna baadhi ya maeneo visu tumika sana. Kwa hivyo napoangalia pale pia, mpendwa msikilizaji, kuna swala lingine ambalo lahusu msongo wa mawazo. Ukifika mahali unasikia mtu anasema wewe nitakuua wewe, usidhani kwamba ana joke. Unajua tumefika mahali ambapo kitambo hata wazazi wa kitambo walikuwa wanatuambia vitu inakaa ni kama kwa mafumbo. Kwambia wewe natoka hapa ukule chakula mtoto yote umalize, na mtoto kabisa usioshe mtoto, nirudi tu nipate mkicheza mpira, usifanye kazi yoyote, anakuambia mzazi. Lakini alikuwa anamaanisha the opposite. Unajua mambo yamebadilika. Sasa hii mambo ya kusema the opposite hakuna. Kwa hivyo ukisikia mtu anafika mahali anatishia kwamba nitakuwa nitakumaliza, please usichukulie kimzaa. Awe ni mpenzi wako, awe ni mme wako, mke wako, awe ni mtu wa karibu nawe, mbali nawe, mtu wa familia, please don't take it just lightly. Kuna vitu vingi ambavyo vina contribute. Of course, visa vya msongo wa mawazo vimekuwa ni vingi sana. Ambapo basi kuna watu wako na issues, wanashindwa watazimalizia hapa wapi? Especially men. Watu ambao kulia waliwa, uliambiwa wewe kama mwanaume hufai ulie. So ulii. Number 2, huambii mtu stori zako, umekwama nazo peke yako. Kwa hivyo you don't share your issues. Unakaa pale, unasema jikaze kisabuni. So ako naye. Kwa hivyo ukisikia kiongea kitu cha kinyume, please tafuta msaada wa kupatia huyo mtu. Tafuta msaada wa kupatia mtu. Tafuta mtu wa kumfanyia counseling na kadhalika. Na zaidi ya yote, suluhisho la pekee ni wokovu. Tukimbilie Yesu. Bwana anasema vipi kwenye maandiko, mpenda msikilizaji? Njooni kwangu nyote wenye kulemewa na mizigo mizito. Unaposikia kuna uzito ndani mwako, usichukue kisu. Mchukue Yesu. Mwambie Yesu nisaidie, atakusaidia. Amesema hakuna lisilo liwezekana kwake. Yote anaweza. Kwa hivyo basi tukimbie kwake, aliye msaada wetu na atatusaidia. Kwa hivyo la mno pale, tuzidi kuombeana. Ukiona mtu ako na mastresa kwake, wengine wana withdraw, unapata hataki kuongea na watu sana, wengine wanaongea sana mpaka unashindwa anaongea kwa hata I make sense, lakini anaongea sana. Si mambo na ulevi tu, si mambo na, mwingine anajiingiza kwa drugs. Mtu ambaye hakuwa anatumia ulevi amejiingiza pale. Amejiingiza kwa makundi mengine. Yaani unaangalia unashindwa huyu. Unafikiri labda ni kupenda mpira. Wengine unapata na, si kupenda mpira. Wakati mwingine ako na kitu, there is an underlying issue. Achunguza pale, msaidie kimawazo, na zaidi muombee. Na kama ni mtu ambaye labda unaona ni hatari, kama unaweza jiepusha naye kwa muda, please usije ukafika mahali ukawa victim wa kasheshe hizi. Bwana atusaidie, tuzidi kuomba, na najua kwamba Mungu atatusaidia. Mungu, nakabidhi kila mmoja aliye na msongo wa mawazo na issues kwako, kwamba Bwana msaidie, tusaidie kama taifa, tusaidie sote kwa jina la Yesu, amen. Shajara na Timothy Ochwani.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Mimi nataka niwaeleze wangwana wa Mombasa na kule Kwale ya kwamba tunawatengelezea feri nyingine. Kabla ya December, we have committed 3 billion shillings.
4: Naona watu wengine jana wanajaribu kunijibu ati serikali. Sasa nyinyi mnaenda kuhubiri ukabila na mkiambiwa off, unaenda kupenduka tena kutaka kupiga wale wanawaambia nyinyi.
5: Na vitisho kila saa, tafadhali, mimi naomba heshima sasa. Unajua mimi si mtu wa matusi.
6: Rais Ruto alihutubia taifa akieleza hatua za serikali kupunguza gharama ya maisha. Kenya na dunia hazijajiandaa vyema kwa janga jingine, yasema WHO. Seneta Sifuna aondoka nchini kuelekea kwa mkutano wa Afrika Kusini, mkutano wa vijana.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ikiwa ni 3 dakika baada ya saa 3, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto amesema kwa bei ya diseli itapunguzwa kwa shilingi 10 kuanzia tarehe 15 Julai mwaka huu wa 2026. Rais Ruto amesema kuwa kupunguzwa kwa bei hizo kutaanza kutekelezwa katika mzunguko wa bei wa Juni hadi Julai baada ya kufanya mkutano na washikadau katika sekta ya uchukuzi.
7: After consultations with the leaders present here from the transport sector, and we had many hours of consultations with them yesterday, I have directed that in the next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers.
6: Wakati huo huo, Rais Ruto amepuuzilia wito wa kuondolewa kabisa kwa ushuru unaotozwa mafuta, akisema kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi wa taifa.
7: There are those asking government to remove all taxes and levies on fuel immediately. But we must ask ourselves honestly, if we stop collecting these revenues entirely, what public services shall we stop funding? Do we go back to the spectacle of stalled road projects that had become a hallmark across our country? Do we stop the fertilizer subsidy that is enhancing food security? Do we cut the security budget that helps us secure our borders, combat criminal gangs, and protect citizens? Surely, our hospitals and schools must continue to function, and we must continue to fund them.
6: Ikumbuke kwamba haya yanajiri huku mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro akiendelea kusisitiza hatua kadhaa anazoeleza kuwa zitafaa pakubwa katika kupunguza bei ya mafuta, kukiwamo kuondoa kabisa kodi ya dhamana ya VAT kwenye bidhaa hiyo.
8: My intention is to reduce the VAT in fuel by making all fuel products tax exempt. That is reducing from 8 shillings to 0. There is also a fund called fuel levy, a biopia ni kodi. Na one of the suggestions that I'm having is to reduce that by 7 shillings, which was added by this government in the year 2024.
6: Naam, ni taarifa ambayo pia tunazidi kufuatilia hotuba yake rais. Mengi atakuwa anakujia katika taarifa zetu kuanzia awamu ya 4. Tukipiga hatua mbele ni kwamba ripoti mpya imeonyesha kuwa Kenya pamoja na dunia kwa jumla bado hazijajiandaa vya kutosha kukabiliana na janga jingine la kimataifa, licha mabilioni ya fedha kuwekezwa katika sekta ya afya, hasa baada ya mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. Kwa mjibu wa shirika la afya duniani WHO, ripoti hiyo inaeleza kuwa mataifa yanayoendelea ama yanaendelea kupoteza uwezo wa kukabiliana na milipuko ya magonjwa kutokana na migawanyiko ya kisiasa, kupungua kwa misaada ya kimataifa, athari za mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na ukosefu wa usawa katika upatikanaji wa chanjo na dawa. Ripoti hiyo iliyopewa jina la A World on the Edge, Priorities for a Pandemic Resilient Future, inaonyesha kwa milipuko ya magonjwa ya kuambukiza inaongezeka kwa kasi na damara au madhara yake kwa makubwa hata zaidi, huku uwekezaji wa kimataifa katika maandalizi ya kukabiliana nayo ukishindwa kwenda sambamba na tishio linaloongezeka. Ripoti hiyo ilitolewa wakati wa mkutano wa 79 wa shirika la afya duniani WHO unaoendelea mjini Geneva, na inaonyesha kuwa janga jingine kubwa linaweza kuikumba dunia ambayo kwa sasa imegawanyika zaidi kisiasa, inayolemewa kiuchumi na kuwa dhaifu hata zaidi kijamii kuliko ilivyokuwa katika mwaka wa 2019. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba shirikisho la waajiri nchini FKE limetangaza kwamba litawasilisha pingamizi zake siku ya Jumatatu juma lijalo kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka wa 2026. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirikisho hilo Jacqueline Mugo, amesema kuwa mswada huo una kodi nyingi ambazo huenda zikamkandamiza mlipa kodi ambaye mshahara wake tayari umebanwa na kodi zinazotozwa kwa sasa.
9: The government to see what can be done to alleviate the high level of statutory deductions on employees' payrolls, because that also puts pressure on businesses. In terms of KRA, we also want a situation where there is no increase in the taxation and access to data and issues like that.
6: Ikumbukwe kuwa Wakenya wamekuwa kiwasilisha maoni yao kuhusu mswada huo wa kufadhili bajeti ya serikali ya kimapato shilingi trilioni 4.8. Hapo jana muungano wa asasi za kiraia uliibua wasiwasi kuhusu mswada huo, ukiutaja kuwa utakao kuwa na athari kwa wananchi. Kundi hilo limetoa wito kwa Wakenya kuupinga, likisema kuwa kodi zinazopendekezwa, ikiwa ni pamoja na ongezeko la kodi la 28% kwa simu za rununu kutoka 10%, zingezidisha mzigo kwa raia. Na kabla ya kuelekea majimboni ni kwamba seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameondoka nchini kuelekea Afrika Kusini kuhudhuria mkutano wa kikanda wa siku tatu, huku akijiandaa kwa kampeni kubwa ya kisiasa katika ngome ya Kalonzo Musyoka eneo la Ukambani. Ni kwamba vuguvugu la Linda Mwananchi limetangaza kuwa itaweka kambi katika mji wa Machakos kwa lengo la kuhamasisha na kutangaza vuguvugu lao kwa wakazi wa eneo hilo. Sifuna ameondoka nchini hapo aliondoka humu nchini siku ya Jumatano ili kushiriki katika mkutano maarufu wa Spire Dialogue, kongamano la ngazi ya juu linaloandaliwa na Platform for African Democrats. Na katika taarifa zetu majimboni, tuungana naye Monica Kamkwa.
10: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
11: Tuanze na kaunti ya Kajiado ambapo wakulima wametakiwa kukumbatia upanzi wa miti ya matunda sambamba na miti ya kawaida ili kuongeza utoshelevu wa chakula nchini na pia kulinda mazingira. Wakizungumza wakati ukaguzi wa mradi wa upanzi wa miti na mimea katika eneo la Isinya unaoendeshwa na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, wadau wa mazingira wamesema kuna haja ya kuhamasisha upanzi wa matunda kwa wingi. Wameeleza kuwa hatua hiyo itasaidia kuboresha lishe kwa jamii pamoja na kuongeza manufaa ya kiuchumi kwa wakulima, huku ikichangia pia katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tuelekee katika kaunti ya Laikipia ambapo wakazi wa Laikipia kaskazini wametakiwa kuendelea kuishi kwa umoja na uyano, hasa katika kipindi hiki ambacho hali ya joto la kisiasa inaendelea kupanda. Spika wa bunge la Laikipia Lantano na Abala amewahimiza wakulima na wafugaji kutoka eneo hilo kuepuka migogoro ya kijamii na badala yake kuimarisha mshikamano. Wakizungumza katika eneo la Ngeni, viongozi wa eneo hilo pia wamelalamikia kile wanachokitaja kuwa kutengwa kwa eneo hilo katika swala ya maendeleo, wakitaka serikali kuangazia changamoto za kimaendeleo zinazowakabili wakazi wa eneo hilo. Na katika kaunti ya Baringo, wakazi wa eneo la Olkokwe, wadi ya Kisanana eneo bunge la Mogotio, wanaishi kwa hofu kufuatia hali ya kutatanisha ambapo maji yanaendelea kutokea chini ya ardhi na kusambaa katika makazi pamoja na mashamba yao, hali inayohofiwa huenda ikasababisha kuundwa kwa ziwa jipya. Zaidi ya familia 60 ziko katika hatari ya kuhama makazi yao, huku zaidi ya ekari 250 za ardhi zikizidi kufunikwa na maji. nayo, jambo ambalo limeathiri shughuli za kilimo na maisha ya wakazi wa eneo hilo. Wakazi sasa wanaitaka serikali kuingilia kati haraka ili kubaini chanzo cha hali hiyo na kuchukua hatua za kuwanusuru wananchi wanaoendelea kuathirika.
10: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
6: Na kabla ya kuhitimisha shajara awamu ya saa tatu katika makala yetu maalum leo hii, ni kwamba kiu cha ajira kinapoendelea kuzua tumbo joto miongoni mwa vijana wengi kwenye sehemu mbalimbali za dunia, ni kwamba wengi wao hujipata kwenye matatizo na kwa hamu ya kutaka kupata riziki yao ya kila siku. Makala haya yanaangazia hali ya Wakenya wanaopigana vita vya kijeshi katika taifa la Urusi na ya jamaa zao humu nchini. Ni makala kutoka kwa kesi mwingine Analviza, ambayo pia atakuwa yanatuhitimishia shajara yetu awamu ya saa tatu. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
12: Notably, as of February 2026, the following is the status of some of the Kenyans who went to Russia. 39 are hospitalized, 30 have been repatriated, 28 are missing in action, 35 deployed in camps or bases, 89 are on the front line, 1 is detained, and 1 has completed the contract.
13: Hesabu ya Wakenya waliosafiri hadi nchi za nje kutafuta ajira inaendelea kuongezeka, hali inayoashiria uhaba unaowakumba Wakenya hapa nyumbani.
14: What I got, strangely enough, I never knew the names of Russia. I was informed my son passed and was or is still lying at a morgue in Rostov-on-Don, an area southern part of Russia.
15: Kwa majina naitwa Grace Gavon, bwanangu ndio natafuta. Lakini niliambiwa ameaga dunia. Akitoka huku alikuwa ameambiwa anaenda kazi ya dereva. Bila alifika huko, after 2 weeks, dia liniambia, tuwameabiwa wanaenda jeshi. Akatuambia it's from 6,000 to 1.5 million kurudisha mwili. Sasa mi naomba tu serikali nisaidie. Juu sasa hata sina kitu. Niko na watoto, aliniachia watoto wanne. Sina kitu.
13: Hii ndiyo taswira kamili ya hali ya familia ambazo jamaa zao walisafiri na matumaini ya kupata ajira na kubadilisha walikotoka. Kuna wale wanaoweza kuadidhia wanachokumbana nacho katika nchi hii ya kigeni. Ila wengine hawako nasi kutimiza ndoto zao na pia kutupa taarifa kamili ya walichokishuhudia katika safari yao ya kutafuta ajira. Tulipata kuzungumza na jamaa wa vijana waliosafiri hadi nchi ya Urusi kwa nia ya kufanya kazi, ila mawasiliano hayapo tena. Mmoja wao ambaye ni baba kwa jina Paul alisema kuwa mwanaye wa miaka 25 alimwarifu kuwa amepata kazi ya udereva. Hali hii iliwajaza furaha kwa kuwa ilionyesha matumaini katika maisha yao na ya mwanao.
16: Kijana yangu akawa pale Russia, alitoka hapa Kenya date 20 October last year. Na alitoka hapa akijua ameenda kazi ya driving, kuendesha gari. Lakini sasa alinifahamisha hiyo habari kama siku tatu hivi. Aliniambia kuna kazi imepatikana na wanaenda Russia na rafiki yake. Sasa nikamwambia ni vizuri kujua ni kazi gani. Akaniambia kazi ya driver.
13: Kijana huyo ni miongoni mwa wengi ambao wameahidiwa kazi na mawakala waongo. Kwa hivyo wanachokipata kule mbele ni tofauti na maagano yao wakiwa hapa nchini. Maajenti wametajwa sana kwa mambo ya ajira ugaibuni na inaweza kuleta tumbo joto kwa hali ya utendakazi nchini iwapo watakuwa wakiruhusiwa kuendelea na biashara hii ya kutia maisha ya Wakenya hatarini kwa kuwaahidi kazi kama hii ya kuwekwa mstari wa mbele kwenye vita kati ya Urusi na Ukraine.
16: Hakuna pesa iliitishwa. Hiyo agency ilishughulika visa, kila kitu. Hata ndege wakalipa.
17: We know the agent who recruited my cousin Oscar by names, and also the agency, the name of it. So the agency was called Global First Human Rights Agency.
13: Mashirika yasiyo ya kiserikali pia yamejitosa kwenye utetezi wa haki za binadamu, yakisema kuwa maajenti waongo wanaendelea kuhatarisha maisha ya Wakenya wengi kwa kuwatafutia kazi zinazohatarisha maisha yao. Khalid Hussein, ambaye ni afisa mtendaji kutoka shirika la kutetea haki za binadamu na kijamii la Vocal Africa, amesema kuwa taifa litaendelea mbele ikiwa litaangazia swala la mawakala waongo na pia kuhakikisha kuwa watu wote waliosafiri hadi nchi za nje na kupata mateso wamerudishwa nyumbani.
18: Tunasema kwamba ubalozi wa Kenya nchini Urusi pamoja na ubalozi wa Urusi nchini Kenya waweze kuwaeleza wa Kenya ile idadi ya watu ambao hivi sasa wameweza kuchukuliwa na kuingizwa katika jeshi la Urusi. La tano ni kwamba familia hizi zilizoko hapa na zingine zote ambazo wameathirika na hili swala waweze kupata usaidizi haraka iwezekanavyo ili waweze kujikimu kimaisha, na wale ambao watu wao wameumia na kuuawa vile vile waweze kulipwa fidia. La sita na la mwisho ni kwamba serikali ya Kenya ihakikishe imeweza kusimamia gharama zote za wale wa Kenya ambao wako kule Urusi waweze kurudishwa wakiwa ni wako hai ama wale waliofariki.
13: Serikali inafaa kuweka mikakati kuhakikisha kuwa lalama za Wakenya zinasikika na pia kulinda uhai wao, hasa wanaosafiri kwenda ugaibuni kwa malengo ya kupata ajira.
18: Tuanzishe hotline ambayo Wakenya wataweza kupiga simu waweze kupata usaidizi, waweze kujua hali ya watu wao kule walipo. Ya pili tunasema kwamba serikali ianzishe meza ambayo itakuwa inapokea malalamiko na kuwasaidia wale wote walioathirika na janga hili.
13: Kulingana na msemaji wa serikali Isaac Mwaura, Wakenya wanapaswa kuwa waangalifu wanapotafuta maajenti wa kuwasaidia kupata ajira ugaibuni. Pia kuna mwanga katika swala hili kuhakikisha kuwa serikali inaangazia mawakala walagai wanaoweka tamaa yao mbele bila kujali maslahi ya Wakenya.
19: Our people who go out there to work need to be very careful in terms of where they go to work. Those rogue agencies that were there have actually been removed from the register and will continue to do so. But Kenyans will be protected by the government.
13: Sera muhimu zinafaa kuwekwa ili kuendelea kujali maisha ya Wakenya. Mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah akiwasilisha hoja zake bungeni ametetea haki za Wakenya kwa kutaka hatua kuchukuliwa dhidi ya maafisa wanaoshirikiana na mataifa na mashirika yanayowalagai wa Kenya.
12: The same with DCI, they must be able to hold to account those officers who are colluding with criminals. Same with the National Employment Authority. And also, more telling is a collusion by officers at the Russian embassy and the Kenyan embassy in Moscow. Our ambassador in Moscow must be able to identify the officers within the embassy that may have colluded with these criminals to facilitate the travel of innocent Kenyans to be able and to go and work in the front line in a battle area.
13: Wakenya wamezidi kupoteza maisha yao wakiwa katika shughuli za kikazi nchi za kigeni. Visa hivi tunaweza sema vimefadhiliwa na maajenti waongo ambao lengo lao ni kupokea malipo kutoka kwa nchi za kigeni ambazo zinawadhulumu wafanyakazi. Kama sio malipo duni ni kuchapwa na kuachwa na majeraha mwilini au kuuawa, yote kwa sababu ya kiu cha ajira. Simulizi hizi za ndugu na jamaa wa waathiriwa ni taswira halisi ya hali iliyoko kwenye familia nyingi humu nchini, wasijue wanao wako wapi na kwa hali gani, na lao tu likiwa tumaini kuwa siku moja watakutana tena. Makala haya yametayarishwa na kuletwa kwako nami Ann Aliviza.

0: hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia usema broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hizo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
3: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
4: Hapana sweetie, haijafika hapo.
3: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
4: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
5: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
6: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
3: Kongo?
6: Kongo.
0: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
5: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
0: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
7: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
5: Yes.
0: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Sema ni kitu moto sana mpendo msikilizaji, Mpangi ya Busawa akimhusisha pale Thierry Kigombo pale. Katika kibao cha aina yake nakwambia. Basi ndivyo tunamalizia asubuhi ya leo mpendo msikilizaji, tukimshukuru Bwana maana amekuwa Mungu mwema, ametuwezesha kwa hali zote. Amekuwa mwema, amekuwa pamoja nasi wiki nzima. Ikiwa tumshukuru tukielekea kumalizia malizia. Wiki ijayo itakuwa ni wiki kama ni wiki ya mwisho, of course 31st itakuwa ni Sunday next week. Kwa hivyo basi tumalizia malizia mwezi. Mungu amekuwa mwema. Na naposonga zaidi hivi basi jua kwamba pia hapa jijini Nairobi tukaribia mwezi wa baridi. Kwa hivyo jiandae, nunua majacket mapema na kadhalika, jipange mapema kabla zipande bei, kabla zipande bei, eh. Haya, lakini basi weekend njema, umejipangaje weekend? Naupenda sana, Mungu azidi kutenda wema, eh. I love you all. Nafikiri pia kwa mazungumzo kuhusiana na mambo ya usafiri na wenye matatu na kadhalika, na ombi langu kwamba rais anapozidi kusemezana nao angalau hii mambo ilikuwa imepangwa ya juma lijalo basi siwepo tena, hali zidi kuendelea kuwa swafi, eh. Haya, ombi langu amani ya Bwana izidi kudumu katika taifa letu la Kenya. Lakini zaidi ya yote nasema asante sana kwa pamoja nasi mpendwa msikilizaji tangia mwanzo. Basi ndio hao, mimi nafunganya virago vya kwangu nikisema asante kwa wote ambao wamekuwa pamoja nasi, na zaidi kwa wale ambao wametuma hela zao kutusupport pale, twasema asante sana. Ero kama na yenya yasau gwedhi Bwana, Mungu akubariki. Yani nasema kongoi. Na kongoi. Hembo bro. Moja alisema nkarara. Nkarara inamaanisha nini? Okay, nkarara. Aya basi. Niruhusu nifike ukigoni basi, niruhusu nimalizie pale niseme tu asante sana kwa kila mmoja. Nimeona pale wale ambao umetuma, kwa kila ambacho umetuma shilingi 100, 200, 500, 1000, 10000, 20000, 50000, kila ambacho basi unazidi kutuma pale kusupport kazi ya Bwana, nasema asante sana. Na wewe ambaye bado unaweza kutuma sasa hivi tu support kazi ya Bwana, tubiri injili hii kwa pamoja, ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number ni 967. Akaona mbaitu ikiwa ni 967. Usiachwe nyuma mpendo msikilizaji, tuzidi kutoa pale na Mungu akutende wema, akuepushe na majanga yote ambayo basi shetani alikuwa amekusudia mbele yako, akupigania vita vyako kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Jiunge na wale ambao nazidi kutoa pale tusupport kazi ya Bwana, ambapo paybi number yetu ni 332550. Paybi number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo zidi kutoa pale, tuzidi kumwabudu Bwana na matoleo yetu, eh. Labda ni tithe unatoa sadaka shukrani, unaweza tuma kutoka kwa Airtel Money, Mpesa yako namba, na vile vile pia kwa app yako ya benki na kadhalika. Bwana kutende wema. Ndio tena pale, paybi number yetu ni 332550. Paybi number yetu ni 332550. Account number 967. Akaona mbele yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo tuzidi pale kutoa, na Mungu yaonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kiangalia pale kwa wale ambao ametoa pale, namuona pale Meshack Musawa, asante sana Robert Oirere, Christine Benjamin pamoja na Gladys Simiu, Peterson Mwevya na Agnes Mbugwa, Paris Njuguna, Paul Kinyanjui, Samuel Mutisia, Joel Kamwele, Faith Opindo pamoja na huyu ambaye ni Frederick Mutuku, Jacob Mutisia, ni Jacob Mutiso I mean, pamoja na Godfrey Ruto, anaitwa Godfrey Ruto. Alafu Vincent Venga kwa pale, Irene Munyawa kwa pale pamoja na huyu Tom Michael, Ana Kitangata pamoja na Patiene Mushimba. Afuatia pana huyu ambaye ni Joseph Ndolo pale. Asante sana, Mungu azidi kutenda wema. Tuzidi pale kwa pamoja mpendo msikilizaji, na huyu Mungu anaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka paybill number yetu kwa ile ambaye angependa kuzidi kutoa pale na kusupport kazi ya Bwana. Paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Haya, tumalizia na tatu sasa, tatu kwa watu watatu, akisalimu watu watatu, wacha tusalimu tu watu watatu pale, kwa ajili ya muda wetu. 0722 174 200. Bilo semelo.
1: Victor Mandala, Bwaneza sifiwe.
0: Amen.
1: Sauti ya Vice Chairman ya wazee Ogola kutoka Kibra.
0: Watatu kina nani?
1: Watu watatu, wacha nianza Fredi Koginga kwa na bonde sa Ranja, alafu wa pili anaitwa Dektat, alafu kuna Shila, alafu Fancy Mbone, wote ndio ndani kwa siku na kwenye nyenye baraka.
0: Asante, ubarikiwe. Bilo semelo.
2: Hello.
0: Yes.
2: Hello, Fred Corosu, kina sehemu za Endama Ravindi Toronto.
0: Endama Ravindi kwa sawa?
2: nataka tatu zangu zifikie wewe ukiwa hapo.
0: Nashukuru.
2: Wa pili ni mashabiki wote wa Biblia Usema.
0: Mhm.
2: Na nawatakia weekend njema.
0: Safi. Asante. Ngira pa nani bila semelo?
3: Hello.
0: Yeah, yes.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, namtukuza Mungu kwa ajili yako, hasa kwa kuchukua wakati wa kuwa pamoja nami kwa kusudi la kujifunza neno lake. Nalibariki jina la Bwana, hasa nikijua kwamba yeye anapendezwa na wote ambao hulipenda neno lake. Leo hii msikilizaji, napenda kukukaribisha kwenye sura hii ya 4 ambayo tutajifunza kuhusu mada ifuatayo. Kanisa ni mtu mpya, kwa hivyo ni lazima atembee kwa jinsi hiyo. Sura hii, ndugu msikilizaji, yatuingiza katika sehemu mpya kwenye kitabu hiki cha Waefeso. Kwenye sura hizi tatu zinazosalia, tutazingatia tabia au utu wa kanisa na mwito wa muumini. Tayari kwenye sura zilizopita tulijifunza na kuona jinsi muumini ana mwito wa mbinguni, na sasa tutajifunza jinsi inavyompasa muumini kutembea katika maisha yake hapa duniani. Mwenendo huu wa muumini, msikilizaji, sio ule wa kiulimwengu, bali ni katika dunia. Waumini wa kweli katika Kristo wamekaa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho. Kristo ndiye kichwa cha mwili huo, yani kanisa, na ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini kanisa ambalo ni mwili wake huu hapa duniani, basi inaupasa uenende vipi? Haya na mengine, ndugu yangu, ndiyo ambayo tutayatazama kwenye sura hizi tatu za kumalizia kitabu hiki cha Waefeso. Kwenye sura ya kwanza hadi tatu, tuliona mwito wa kanisa, ujenzi wa kanisa na maana ya ujenzi ule. Katika sehemu hii, tutaona tabia la kanisa, ungamo lake na vita vya kanisa. Kanisa, msikilizaji, ni mtu mpya, yani yeye aliye na asili mpya. Katika siku zijazo, kanisa litakuwa ni bibi arusi wake Kristo, na katika ulimwengu huu, kanisa ni askari mwema wa Kristo. Kwenye sura zile za tatu za kwanza, ndugu msikilizaji, tumekwepo kwenye ule mlima wa kubadilishwa, na huenda hapo ndipo kilele cha kuwa kiroho kwenye agano jipya. Lakini kwenye sura hizi tatu za mwisho ambazo tunataka kuziangalia, twatelemka kutoka

0: kwenye mlima na kukutana na ulimwengu uliopagawa mapepo na watu wasio na imani. Mwenzangu, ni hapa ulimwenguni ndipo mafundisho yale ya sura ya kwanza hadi tatu lazima yafanye kazi. Je, waweza kusimama na kutembea katika ulimwengu huu kwa njia ya kumpendeza Mungu? Kumbuka neno lake Bwana kwetu sisi ni kwamba tupo katika ulimwengu, lakini sisi sio wa ulimwengu. Kwa hivyo hata mwenendo wetu hauwezi ukafanana na wa ulimwengu. Unapokitazama kitabu hiki cha Waefeso, kitabu hiki ni sawa na kile kitabu cha Yoshua katika Agano la Kale. Yoshua aliingia katika nchi ile ya ahadi kwa ahadi alizompa Mungu Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Musa. Ilikuwa ni haki yake kuingia na kutamalaki nchi ile kwa ahadi. Pia Yoshua ndiye aliyewagawia wana wa Israeli urithi wao katika nchi ile. Lakini kwanza iliwabidi kuvuka mto Yordani, ambayo ni kifananisho na kufa, kuzikwa na kufufuka kwake Yesu. Yoshua, msikilizaji, alipata urithi huo kwa kuwa aliingia na kutamalaki nchi ile. Lakini hakufanya hivyo kwa ulegevu, kwa kuwa kulikuwepo na vizuizi vya kila namna na pia kulikuwepo na upinzani kutoka kwa adui. Haya yote ilimbidi Yoshua kushinda ili aweze kufurahia hayo ambayo Mungu alikusudia katika maisha yake. Hiyo ndiyo sababu, msikilizaji, neno hilo kutamalaki ni neno lenye umuhimu sana katika kitabu hicho cha Yoshua. Kwenye sehemu ile ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso, neno ambalo tulilizingatia sana ni mahali ambapo Mungu ametuweka na baraka zote za kiroho ambazo Mungu ametubariki kwazo. Lakini ndugu yangu, je, watembea katika baraka hizo? Je, unazitamalaki? Nchi ile ambayo Mungu aliwaahidi wana wa Israeli ilikuwa yao kwa ahadi. Lakini hawangeliweza kuitamalaki wasingelichukua hatua na kuingia katika nchi ile. Mungu alimwambia Yoshua kwamba kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Yoshua, sura ile ya kwanza, aya ya tatu. Msikilizaji, ahadi hiyo ya Mungu kwake Yoshua ni kwamba ana vyote ambavyo anahitaji, ila atafurahia yale ambayo atatamalaki tu. Kwako wewe ndugu yangu, Mungu amekupa fursa ya kuingia katika Kristo ili uweze kutamalaki ahadi zote na baraka ambazo Mungu amekubariki katika ulimwengu wa rohoni katika Kristo. Njia ya wewe kupokea baraka hizi mwenzangu ni sharti utafute kutoka kwenye neno lake Mungu. Hadi hapo ambapo tumefikia ndugu msikilizaji, tumekuwepo na hali ya kufahamu kile ambacho wewe kama muumini unacho katika Kristo. Lakini sasa kwenye sehemu ya pili ya kitabu hiki, kuna maagizo ya kufuata. Msikilizaji, kwa kuwa wewe umeitwa kwa wito mkuu wa namna hii, ni lazima uishi kulingana na yote ambayo yanaambatana na mwito wako. Ndiposa kwenye sura hii ya nne, ndugu msikilizaji, tutatazama jinsi mwenendo wa kanisa ambaye ni mtu mpya wafaa kuwa. Huyu mtu mpya ni lazima aonekane katika ulimwengu huu katika kila njia. Kwa haya ambayo anafuata, ndugu msikilizaji, roho wake Mungu anazungumza na yule ambaye amezaliwa kwa roho au mara ya pili. Kama hujazaliwa mara ya pili, Mungu hakuulizi wewe kuyatenda haya ambayo yamo kwenye kitabu hiki, na iwapo wataka kuyatenda, sharti ni moja tu, uzaliwe mara ya pili kwa kumwamini Yesu Kristo. Kama unavyofahamu mwenzangu, mfu hawezi kutembea. Haijalishi utamfanya nini, yeye ni mfu, hana uzima. Neno la Mungu latuambia kwamba tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu tulizozitenda. Hali hiyo ni hali ya kila mmoja ambaye hajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu laanza kwa maneno haya kwenye sura hii ya nne. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili mwito wenu mlioitiwa. Neno ambalo linafungua aya hiyo, ndugu msikilizaji, ni neno ambalo linaingiza wazo la pili kuhusu kile ambacho Paulo amekuwa akinena katika sura hizo tatu za kwanza. Haya ni yale yote ambayo Mungu amefanya kwa niaba yako wewe muumini. Na kwa ajili ya hayo ambayo Mungu ameyafanya, basi kile unachohitajika kufanya ni kutembea jinsi inavyo ustahili wito ulioitiwa. Ndiposa katika kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza, aya ile ya 27, neno la Mungu lasema kwamba, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyo ipasa injili ya Kristo. Ili nikija na kuwaona ninyi, au nisipo kuwapo, nisikie mambo yenu. Kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya injili. Andiko lingine ambalo linanena haya haya ni katika kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya kwanza aya ya 10 na kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya pili aya ya 10. Huenda msikilizaji, hakuna mtu anayekwambia kwamba anautazama mwenendo wako. Ila ni vyema uelewe kwamba watu wanakuangalia na kukupima iwapo wewe kabisa watembea kama mtoto wa Mungu au la. Na njia ni moja tu ya wao kujua, nayo ni kwa mwenendo wako. Msikilizaji, tembea katika nuru ya neno lake Mungu daima, maana kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni ushuhuda wa yale ambayo Mungu yuweza kutenda katika maisha ya mtu kama wewe. Kuna hao wanao kutazama wewe, hapo kazini, pale nyumbani na mahali popote ulipo, katika mazungumzo yako na katika kila jambo unalolifanya. Iwapo wataka kutembea katika ushirika na Mungu, basi ni lazima kukaa katika neno lake na kumuuliza akusaidie uwe na nguvu ya kulitenda hilo neno. Kuna kisa hiki ambacho napenda kukuelezea. Kulikuwepo na mtu huyu ambaye alikuwa akiwapa watu vijikaratasi ambavyo vilikuwa na habari ya injili ya Kristo. Siku moja alimpa mtu kijikaratasi hicho, mtu ambaye hakujua kusoma. Alipomuuliza kijikaratasi hicho ni cha nini, yule mtu alimwambia kwamba kijikaratasi hicho kina habari za injili. Yule mtu akamjibu akamwambia, yeye hajui kusoma, lakini yuweza kumsoma huyo aliyekuwa akitoa vile vijikaratasi. Nisikie ewe Mkristo, hatua zako na mwenendo wako unatazamwa. Je, unatembea vipi? Mazungumzo yako ni ya namna gani? Mwito huu ndugu yangu ni kwako wewe. Na kulingana na huo mwito ulioitiwa ya kupasa kuenenda. Kisha kwenye aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu lasema hivi: kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Neno hilo unyenyekevu ndugu yangu lina maana ya kujishusha katika nia au mawazo. Kinyume cha unyenyekevu msikilizaji ni kiburi. Ni huzuni kwamba mara kwa mara kile ambacho twakiona miongoni mwetu ni kiburi. Watu wanajihesabu bora kuliko wenzao na kufanya kila jitihada la kudhibitisha hilo. Kwako wewe mtoto wa Mungu, ni lazima ukae jinsi Bwana wako Yesu Kristo alivyokuwa. Bendera yako ndugu yangu kulingana na neno hili ni lazima iwe ni unyenyekevu. Ndiposa twasoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili, aya ile ya tatu kwamba, msitende neno lolote kwa kushindana, wala majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amuhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Hili nilinenalo ndugu msikilizaji, ni hali ambayo Bwana Yesu Kristo alikuwa nayo katika utu wake. Kumbuka maneno yake kwa wanafunzi katika kitabu cha Mathayo, sura ya 11 aya ya 29, aliwaambia hivi: jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Msikilizaji, ni wengi sana ambao walio waumini, lakini utu huu wa unyenyekevu haumo maishani mwao. Wana kiburi. Iwapo una kiburi kwa ajili ya kabila, kiburi kwa ajili ya masomo yako, kiburi kwa ajili ya rangi ya ngozi yako, kiburi kwa ajili ya mahali unapokaa, basi wewe hauenendi katika mwito wako kama muumini. Usishangae hata kidogo, maana wapo hata wale ambao wana kiburi kwa ajili wanahubiri injili ya Kristo. Isitoshe, pia kuna hao ambao wana kiburi kwa kuwa wameokolewa kwa neema. Aibu kwako iwapo waenenda kwa jinsi hiyo. Maana mwito wako ni mwito wa kuenenda kwa unyenyekevu wote na upole. Rafiki yangu, usisahau kwamba malaika aliyekuwa mkuu, hilo ndilo lililomwangusha kutoka mbinguni. Wajua jina lake, naye ni Shetani. Na iwapo malaika wanaanguka kwa ajili ya kiburi, utasimamaje wewe uliye mavumbi? Geuka mara moja na uishi jinsi Mungu anavyotaka uishi kwa unyenyekevu. Neno lasema kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi na kuwapa neema wanyenyekevu. Iwapo wahitaji neema ndugu msikilizaji, ni lazima uwe mnyenyekevu. Katika ulimwengu, Unyenyekevu hauna nafasi kwa kuwa unatafsiriwa kuwa udhaifu. Ila katika Biblia, neno hili lina maana tofauti kabisa. Unyenyekevu ni hali hiyo ya kuwa mtii kwa neno lake na kusimama imara katika maadili yake Mungu. Wewe unaposimama imara na kuchagua kufanya mapenzi yake Mungu, huo ndio unyenyekevu. Paulo anaguzia jambo lingine tena ambalo pia ni lazima umuulize Mungu akupe. Nalo ni uvumilivu. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ile ya 22, utu huo ni tunda la Roho. Utu huu wa uvumilivu ni utu ambao hauwezi kuupata katika ulimwengu. Ni ombi langu kwamba Mungu atakusaidia uwe na uvumilivu katika maisha yako. Kwa kuwa ukiwa na sifa hiyo katika maisha yako, utaweza kuchukuliana na ndugu zako katika upendo, jambo ambalo ni la kumpendeza Mungu Baba yako. Hali hii, yani uvumilivu, ni ile hali ya kuweza kujizuia mara tu kitu fulani kinapotendeka. Andiko lingine ambalo lazungumuzia habari hii ya uvumilivu lapatikana katika kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3 aya ya 13 ambayo yasema hivi: mkichukuliana na kusameheana mtu na mwenzake kama Bwana alivyo wasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Ndugu msikilizaji, wahitaji uvumilivu katika maisha yako. Nalo ni jambo ambalo Mungu yu tayari kukupa. Katika sala yake Bwana Yesu Kristo, kwenye sura ile ya 17 ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ile ya 21, alimuomba Baba akisema hivi: wote wawe na umoja kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu, nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki kwamba wewe ndiye uliyenituma. Kwa hili, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo Paulo anaandika akisema katika aya ile ya 3 kwamba mkijitahidi kuuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha amani. Kwa sababu hiyo, ndugu yangu, ni jukumu lako kama muumini kuuhifadhi huo umoja ambao Roho Mtakatifu ameteneza. Hakuna muungano wowote unaoweza kuleta umoja huu, bali ni Roho Mtakatifu tu, nasi kama waumini twautunza. Sababu ni kwamba waumini wote katika Kristo ni mwili mmoja, na ni sharti wewe utambue hilo na kutafuta kuhifadhi umoja huo wa mwili wa Kristo, yani waumini wengine. Hili ndilo pia jambo ambalo lapatikana katika aya hii ya 4 hadi 6 ambapo Paulo anasema hivi: mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Kandiko haya, Paulo amekuwa akinena kuhusu kanisa ambalo ni mwili wa Kristo. Mwili huu umeungamanishwa naye katika mkono wa kuume wa Mungu. Kwa sababu hiyo, ni lazima wewe ndugu yangu kutembea katika unyenyekevu kama kiungo katika mwili huu wa Kristo. Mtoto yuweza kusema mambo ambayo wewe kama mtu mzima hauwezi, kwa kuwa una hali hiyo ya kujizuia. Vivyo hivyo, kanisa lilizaliwa lakini sio changa tena. Ni lazima likue na kuwa na makatazo ya namna fulani. Kwa sababu hiyo, Mungu amempa kila mtoto wake neema hiyo ya kukua. Hili ndilo ambalo twalipata kwenye aya hii ya 7 inayosema hivi: lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kwa andiko hilo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu amempa kila mmoja wa mtoto wake kipawa. Haya twayaona pia katika kitabu cha Warumi sura ile ya 12 na kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12, 13 na 14. Ijapokuwa, ndugu yangu, ni lazima waumini kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho, hii haina maana kwamba kila mmoja wao atende kama mwenzake. La, kipawa anacho kila mmoja ni kwa kusudi kwamba kitende kazi kulingana na kadiri ya neema hiyo katika mwili wa Kristo. Kwa sababu hiyo, Paulo anaandika hivi kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya 12 aya ya 7 akisema hivi: lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Msikilizaji, hili ndilo nilisema kwamba kipawa ni kusudi la kunufaisha mwili wote. Hamna kipawa ambacho umepewa wewe, ndugu yangu, ili ujinufaishe nafsi yako. Ni wakati ambapo wewe ndugu msikilizaji, unapotumia kipawa ulichopewa katika mwili wa Kristo, ndipo mwili huo wapata kukua, na zaidi ya yote twapata kuuhifadhi umoja huo wa roho katika kifungo cha imani. Hii ni sambamba na jinsi mwili wako unavyofanya kazi. Kila kiungo kinafanya kazi kwa kadiri ya uweza wake, jambo ambalo linaufanya mwili wako kuwa na afya njema. Iwapo kuna kiungo kimoja ambacho hakifanyi kazi vyema katika mwili, kwa mfano jino, mwili wote unakuwa na shida. Vivyo hivyo, unapokosa kufanyiza kazi kipawa chako, wewe unaufanya mwili wake Kristo kutofanya kazi vyema. Ndugu yangu, tafuta kujua kipawa chako ni kipi, au kile unachokitenda. Tenda kwa kadiri ya uwezo wa neema yake Mungu katika maisha yako, hasa kwa kunufaisha kanisa au ushirika unaoshiriki. Unapotenda hilo ndugu msikilizaji, mwili wa Kristo utaendelea kukua, na wewe utakuwa ni mbarikiwa katika mwili wa Kristo. Mungu akubariki sana unapotenda hayo ambayo tumejifunza siku ya leo. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa siku hii ambayo umeifanya na kutupa sisi watoto wako. Niombi langu kwamba katika maisha haya Bwana, utambariki msikilizaji, hasa anapotafuta kujua ni kipawa kipi umempa kwa ajili ya kunufaisha kanisa lako. Katika maisha yake Bwana, aweze kutembea kulingana na mwito uliomwita katika Kristo kwa utukufu wa jina lako. Na kushukuru kwa kuwa Bwana najua kwamba utayatenda haya maishani mwake kwa utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, tembea kwa jinsi inavyokupasa wito ulioupokea katika Kristo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Na mwikiwa tayari ni saa 4, saa ya Afrika ya Mashariki, shajara kimkutasari, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya kuwa serikali inashughulikia swala la bei za mafuta ambalo limechangia kupanda kwa nauli za usafiri na kuongezeka kwa gharama ya maisha. Ametetea hatua zinazochukuliwa na serikali akisema kuwa taifa kama mataifa mengine mengi imeathiriwa na kuyumba kwa soko la mafuta duniani pamoja na changamoto za usambazaji katika eneo la Mashariki ya Kati.
4: The reality is that no country can completely escape the global oil shock of this magnitude. Even advanced economies with far greater financial resources than Kenya are facing similar challenges. There are those asking government to remove all taxes and levies on fuel immediately. But we must ask ourselves honestly, if we stop collecting these revenues entirely, what public services shall we stop funding?
3: Rais pia amewataka wa Kenya kuwa tulivu, akiahidi kuwa serikali yake imejitolea kupunguza mzigo hasa kwa wananchi na kuhakikisha huduma za usafiri zinarejelea katika hali yake ya kawaida. Aidha, serikali imesema kwamba mashauriano yanaendelea ili kuhakikisha upatikanaji wa kutosha wa mafuta na kupunguza athari za misukosuko ya soko la kimataifa kwa watumiaji hasa wa bidhaa za mafuta. Na chama cha ODM kimeratibiwa kufanya uchaguzi wake wa mashinani leo hii katika kaunti ya Taita Taveta. Kupitia notisi yake ambayo ni kupitia kwa mwenyekiti wa uratibu uchaguzi wa kitaifa Emily Awita, alisema kuwa uchaguzi ungefanyika katika kaunti ya Taita Taveta, kaunti ya Kisumu, tawi la Nyando, kwenye tarehe tofauti. Na kulingana na ratiba iliyotolewa na chama hicho, uchaguzi wa Taita Taveta utafanyika leo hii, huku uchaguzi wa tawi la Nyando ukipangwa kufanyika tarehe 29 mwezi huu wa Mei. Uchaguzi katika maeneo mengine ya kaunti ya Kisumu umeratibiwa kufanyika tarehe 25 Juni, na uchaguzi huu umeratibiwa kufanyika kati ya saa 3 asubuhi hadi saa 12 jioni.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Na katika biashara ni kwamba taifa linalenga kupanua uwepo wake katika masoko zaidi ya kimataifa ya chai. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amesema kwamba taifa linaendelea kutekeleza mikakati maalum ya kupanua masoko na kwa kuongeza uwepo wa chai ya Kenya katika maeneo ya Asia, Mashariki ya Kati, Ulaya, Afrika na Amerika Kaskazini. Amesema kwamba hatua hiyo itasaidia pakubwa kupunguza utegemezi kwa masoko machache ya jadi. Waziri huyo pia amezungumza wakati ama alikuwa akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya chai yaliyofanyika katika kiwanda cha chai cha Momola, kaunti ya Kericho. Na tukisonga mbele ni kwamba NCBA Group imetangaza faida halisi ya shilingi yapata bilioni 6 kwa miezi mitatu ya kwanza ya mwaka wa 2026, ikiwa ni ongezeko la 9% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita, kutokana na ukuaji mkubwa wa mapato na upanuzi wa huduma za mikopo ya kidijitali. Benki hiyo imesema kwamba faida hiyo imechangiwa na mkakati wake mpya unaolenga kuimarisha shughuli kuu za kibiashara, kukuza sekta zinazokuwa za kasi kwa kupanua shughuli zake katika masoko mapya. Naam, dakika zikiwa ni 5 baada ya 4 asubuhi, hitimisho la shajara kimkutasari awamu ya sasa. Tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 5. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Mahero, Awasi na Londiani. Ni 101.5 FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.
1: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
4: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
5: Hallelujah.

0: Tumeona wema, fadhili, matendo makuu ya Mungu, upendo wake na uaminifu wake. Hakika wiki hii, you know, ni Mungu tu yani. Vile ilivyoanza, unajua ikafika na siku ya pili ya wiki. Tukasema na hii wiki itakuwaje? Kuna tumaini kweli. Lakini tunaona mwanga, tunaona nuru. Mungu kwa rehema zake na fadhili zake ametuhifadhi, ametuepusha na mabaya, ametujalia baraka zake pamoja na changamoto hiyo. Ni kwamba tunatumaini la utukufu. Amen. Huko namna gani? Mwanafahari ya jamii, mwana Mixed Flavors, niruhusu ni kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na nikukaribisha tena kwa mikono miwili ndani ya kipindi chetu Ijumaa hii ya tarehe 22 mwezi Mei mwaka 2026. Dada Esther Mwikali nimejaja studioni ili mimi nawe tukaweze kukita kambi tukimshukuru Mwenyezi Mungu, tukimsifu, tukihimiza na kiimani, tukimrudishia shukurani hakika kwa uaminifu wake na wema wake. Wiki hii uko tayari na himizo lako la kiimani? Uko tayari kumsifu ndani ya special kikwetu, ndani ya mkono wako ama mkononi mwako una sadaka ya shukrani? Mambo haya yote huwa tunayafanya ndani ya kipindi chetu kila Ijumaa tunapoifunga wiki, na hivyo basi hata leo bado tutafanya hivyo kwa utukufu wa jina la Baba wetu wa mbinguni. Hebu na tuombe kabla tuanze kipindi. Hakika Mungu, tumeona wema wako, tumeona fadhili zako asubuhi, mchana, jioni, usiku. Wewe ni Mungu ambaye unakaa karibu nasi. Wewe ni Mungu ambaye unatupigania katika hali zote. Wewe ni Mungu unayetuepusha na mabaya yote, ukihakikisha ya kwamba mishale miovu ya ibilisi shetani haitufikii, na ya kwamba Bwana unatuepusha, na ya kwamba Bwana unatuhifadhi, ya kwamba Bwana unatuweka salama. Baraka zako nazo tumeziona, tumehisi uwepo wako na amani yako ndani ya mioyo yetu, utulivu na pumziko ambazo umetupa. Baba yetu tunakusifu. Asante kwa baraka za kila aina. Asante Bwana hata kwa kila riziki ambayo ulitupa wiki hii. Asante Mungu wetu kwa maana hatujakosa kitu chochote chema kutoka kwako. All that our heart desired, oh Lord, your hand provided. Na sisi tunakushukuru. Asante kwa msikilizaji wangu. Asante Bwana kwa mambo yote yanayomhusu, kwa sababu wewe Mungu wetu utayafanikisha kwa utukufu wa jina lako. Tunapokusifu leo, tunapohimizana katika jambo la imani yetu, Mungu wetu kaa nasi. Hata sadaka zetu za shukrani ukazipokee. Hatuwezi kukulipa kwa mema uliotutendea, lakini tunaomba ya kwamba Bwana kubali ibada yetu, kubali sadaka zetu, kubali shukrani zetu, kwa maana hakika Mungu wetu umekuwa mwema sana. Kaa nasi, tunakuhitaji hata leo. Tufanyie njia, mfanikishe msikilizaji wangu katika shughuli zake, kazini, kwenye biashara, barabarani, anaposafiri, popote alipo. Bwana uone wema wako, ashuhudie matendo yako, kwa maana wewe u Mungu mwema. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Kwa hapo tuseme amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Oh yes, Biblia husema broadcasting kituo chako hiki unachokipenda na kukienzi awamu ya kwanza ya Imani Friday. Basi ni Ijumaa jamani, wiki imekuwa na mambo mengi, wiki imekuwa ndefu. Kuna watu ambao wanahisi kama leo ni Wednesday, lakini tunasema it is Friday already. Hivyo basi ingia kwenye jukwaa zetu, utujuze wiki yako imekuwa namna gani, unaifungia wapi, uko na ushuhuda, uko na himizo la kiimani, whatever you want to say. Tuko all ears ili tukaweze kukusikia wakati tunazidi kumsifu Mungu wetu. Wakati narejea nitakuwa naangazia ujumbe wako, na pia tutakuwa tunapenyeza penyeza macho kwa pamoja kuona ni yepi yanayojiri. Edith Wairimu, kwanza tunasema pole sana hapo jana. Aliweza kumpumzisha babaye ambaye aliweza kupumzika pia, na tunamuombea faraja pamoja na jamii yake nzima wakati tunabarikiwa na kibao chake hiki. Praise the Lord.

kwa uchangamfu, nyimbo za kuabudu, himizo na maombi. Ni ndani ya kipindi cha Inuka na VHB. Kila siku ya Jumamosi saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi na Benson Mwanza. Tuinuane pamoja ndani ya Inuka na BHB. Jumamosi hii saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi. Inuka na BHB, naye Benson Mwanza.

unajua unapozidi na kutembea na Mungu na kumfuata na kumwandama siku zote, hata nawe utafika mahali useme ya kwamba nimeonja na nimeona ya kuwa Mungu ni mwema. Kweli neno lake ni kweli, ahadi zake ni ndio na ni amina, ni za kweli na zinatimia. Si habari nzuri tu unajua, hadithi nzuri kama zile za Abu Nuwasi, hapana. Mungu ni wa kweli, habari zake ni za kweli, uaminifu wake umedhibitika vizazi na vizazi. Hata nawe unaweza kuwa mshuhuda wa ukweli na matendo makuu ya Mungu. Mwandame kwa nguvu na kwa bidii, dhibitika katika imani yako, utamwona Bwana. Amen. Angel Bernard, nimeona hicho kibao nacho. 36 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, tungali katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors. Imani Friday, Ijumaa hii tarehe 22 mwezi Mei mwaka 2026. Dada Esther Mwikali, mimi nipo hapa studioni na upande huo mwingine msikilizaji, kwa pamoja tunakita kambi kusudi kuu likiwa ni kuhimizika kiimani hata tunapofunga funga wiki. Muhimu sana, you know, tunapoza na kuuliza imani yetu ingali thabiti, imeyumba ama imedhibitika.

ya neno kwa njia ya matoleo. Itoe sadaka yako kupitia ile paybill namba yetu ya 332550 account number 967. Mwambie Mungu asante, unajua kwa kunikumbusha ya kwamba kama nikikupenda ni uchukie uovu, nuru yako itaniangazia, furaha yako itakaa hemani mwangu kwa sababu ni mtu mwenye haki. 332550 ndio paybill number, account number unaweka 967. Itoe sadaka yako sasa, hata tukimshukuru Mungu kwa sababu ya kituo cha BHB, kwani kimefanyika kisima cha kuweza kupokea maji ya uzima. Ndani ya sekunde chache, saa 5 za asubuhi, pata mkutasari wa shajara. Tunaendelea ndani ya special Kikwetu Hawa awamu ya pili.

0: ni pamoja na mwanaharakati kutoka humu nchini Boniface Mwangi na raia wa Uganda Agatha Atuhaire ambao walikamatwa jijini Dar es Salaam kufuatia mwenendo wa kesi ya kisheria ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu. Taarifa rasmi iliyochapishwa na ubalozi wa Marekani nchini Tanzania inasisitiza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuwawajibisha watu wanaokiuka haki za msingi za raia. Na katika kuhitimisha kwa hivi sasa ni kwamba chama cha kitaifa cha walimu nchini NAT na kile cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET katika kaunti ya Pokot Magharibi vimeratibu kufanya maandamano katika kaunti hiyo ili kulalamikia sakata ya ufisadi katika chama cha ushirika cha Ikopila Sako ambacho hapo awali kilijulikana kwa jina la West Pokot Mwalimu Sako. Ripoti ya wana whistleblowers na ripoti za kiuchunguzi zimefichua sakata kubwa ya ufisadi ambapo majina ya wanachama waliofariki yamekuwa yakitumika kupitisha na kuidhinisha mikopo mikubwa ya kifedha kwa njia ya ulagai. Vitendo hivyo vimekiacha chama hicho cha ushirika chenye makao yake makuu mjini Kapenguria katika hali mbaya na mtikiso wa kiuchumi, hali inayotishia kupotea kwa akiba na amana za walimu hao. Dakika zikiwa ni tano baada ya mwendo wa saa tano asubuhi, hitimisho la shajara ya kimkutasari awamu ya sasa saa sita mchana nitakuwa na rejea na shajara vile vile kwa kimkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga BHB Radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.
0: Biblia usema broadcasting ni fahari.

0: anaitwa Kavi Komen ndani ya kibao changa hicho Ikararan Baba. Na ni kibao cha kutoka eneo la Bonde la Ufa watu wa Rift Valley. Mko sawa, Emily Wanande and others eh. Ni ndani ya special Kikwetu hawa wa mwihii ya pili ya Mix Flavors Show Ijumaa hii tarehe 22 mwezi Mei 27 dakika ziko zimekatika baada ya saa 5. Karibu msikilizaji kwenye awamu hii. Hapa tuzungumzi sana, tunasifu sana ndani ya special Kikwetu. Na ni kwamba kwa ndimi hizo na lugha hizo zote zile ambazo tutaweza kwa leo, tunamsifu Mungu wetu na kumshukuru jamani kwa ulinzi wake na uaminifu wake wiki nzima. Ni Ijumaa wiki huwa ninasema ya kwamba ni wakati mfupi na pia ni wakati mrefu. Hakika bila ya msaada wa Mungu hatuwezi jambo lolote, na kwa uaminifu wake tumshukuru Mungu kabisa. Na ndio maana tunapozidi kumsifu pia, ambatanisha sifa hizi unajua na sadaka yako ya shukrani. We do this once a week, unajua wakati ambapo unajua tunatoa tu sadaka specifically kumshukuru Mwenyezi Mungu. Huwa ninasema ya kwamba hatuwezi kumlipa kwa mema aliyotutendea, lakini kwa sababu tunadhamini pesa, you know, so kwa sababu tunadhamini shukrani zetu kwa Mungu, we attach, you know, our thanksgiving to our money, ili basi iende kama confession kwa Mungu wetu ya kwamba we are so grateful, you know, this is how grateful we are. Hatulipi, lakini tunaonyesha unajua kwamba tunashukurani kwa Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi karibu kila mmoja pasiwa kusalia nyuma katika ibada hii ya kumshukuru Mungu. Kama kweli na hakika unahisi katika moyo wako kabisa Mungu amenitenda mema na nina sababu ya kumshukuru, basi ungana nasi tumshukuru Mwenyezi Mungu hata kwa njia ya matoleo. Kikapu cha sadaka ndicho hicho kinazunguka. Kimeanzia wapi? Kimeanzia maeneo ya mlima. Tulianzia wapi? Tulianzia kule the land of Matoki, Gusiland. Tukapitia mlima, tukaingia Bonde la Ufa. Sasa tunaingia Ukambani na tunaendelea hivyo Lualand. Kabisa kabisa tukimshukuru Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi hakikisha kwamba unanyosha mkono wako na kuitoa sadaka yako kupitia ile paybill namba ya 332550 account number 967. Paybill number 332550 account number 967. Wakati tunazidi kuweka ujumbe kwenye jukwaa zetu, ukinijuza unafungia wiki yako wapi Ijumaa hii, nitakuwa naangazia jumbe hizo wakati narejea, na pia tuwe ndani ya kipengele chetu cha maarifa kazini. Pasiwe wakusalia nyuma, hakuna ile dogo, hakuna ile kubwa. Sadaka it's free will, ile umejitakia, umejipendea kwa kujichunguza, unajua kwa imani na kwa kupenda kumpendeza Mungu na kwa kumpenda Mungu wako, ile ambayo unahisi hii inafaa kumshukuru Mungu, basi iweke hapo kwenye paybill. Tumshukuru Mungu kwa pamoja.
1: Ukiwa maeneo ya Ukambani, Biblia husema bado inasema. Machakos.
2: Kiza BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
3: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo Matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa yanibariki kwa sana sana.
4: Kama kweni, kelala, wote, nini fani wa BHB, imenijenga, kimaandiko,

Mahero, Awasi na Londiani. Ni a moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: Kufunga wiki kwa pamoja, nashukuru kila mmoja ambaye anazidi kukita kambi nami hapa. Francisca Mutindi, it's been a while, uko sawa? Umefurahisha sana na kibao chake John Mbaka, ya kwamba Mungu anapozungumza sauti zingine zinakuwa kelele. Asante sana, barikiwa sana pale Mlolongo na wasalimie sana. Oh, jana mvua, unasema leo ni baridi. Kwa hivyo Mlolongo pia kuna vile ilishika kabisa. Mbithi Mutuko kakukiwa kule Makueni County, upo Machakos Town. Bonface anasikiliza Patrick Kimewa kwa Kibwezi. Gideon Wambua uko wapi kule? Aisiki Siulia, mtetezi wa mashabiki na kuona pipeline, wanasemaje? Jackson Musuluma ni wa Utawala. Basomba Soni wa kule Langata Sunshine. Asante kwa kila mmoja ambaye anazidi kuwakilisha ujumbe wake. Vika pia inasikiliza ukisema upo ndani ya Mix Flavors. Kite hakuna mvua. All right. Haya, kwani Kite na Mlolongo si mbali sana? How come? Alright, Israel Wambua pia nawe upo, unasema unazidi kubarikiwa. Mvua jana ilinyesha bila huruma pale nyuma ya Signature Mall. Watu walikipata. Kwani kulifanyika nini? Kulifurika ama kuliendaje, Israel? Malizia ujumbe. Lakini pole kwa wale ambao wanaishi maeneo hayo, just in case uliathirika kwa njia moja au nyingine na mvua hiyo ya jana. By the way, ikuwa inatarajiwa na ikuwa inaonekana, then all of a sudden it was some serious rain, tena kabisa. Basi tunaelekea ukingoni mwa awamu hii ya pili. Nataka kukukaribisha ya kwamba jiandae na mapema kama namna hii unaweza kuanza kushiriki himizo lako la kiimani. Yes, najua hii ni ile wiki ambayo inaanza na inakamilika before you know it. Na sasa najua hii wiki kuna culprit wengi kabisa wa kutosoma Biblia, wa kutokwenda kwenye ushirika, wa kutosikiliza neno. Yaani wiki imeisha na wanasema, "We, Dada Esther, thank God for BHB." Lakini sasa hadi hapa BHB haukumbuki nani huyo alifunza nini? Akasema nini? I prove me wrong. Karibu shiriki mizo lako la kiimani, mstari huo wa Biblia, funzo hilo, ufunuo huo, lolote hilo ama ufunuo huo na lolote hilo ambalo ulijifunza na ukahisi ya kwamba imehimiza kujenga na kudhibitisha imani yako kwa njia moja au nyingine. Kwenye jukwaa zetu weka ujumbe, nitakuwa napokea simu katikati ya saa 6 na saa 7. Ndio maana sijaipokea wakati huu, preserving that kwa wakati huo, muhimu sana sana. Hiyo challenge ni muhimu. It is good we know. Usiseme tu sisi ni Wakristo, wanafunzi wa Yesu, unajua tumeokoka. Right, tumeokoka ndio. Chakula chetu ni neno. Umekila chakula hicho ama you are starving this week? Yes, basi karibu kwenye WhatsApp na kwenye Facebook, unaweza kuweka ujumbe iwapo wewe utapata fursa ya kupiga simu. Lakini kwa wale ambao wataweza hapa kwenye simu, karibu, weka airtime, tafuta network vizuri. Inapofika wakati huo, ondokea kelele tuweze kuwa na wakati wa kusikia kutoka kwako. Wewe ulifunzwa ama ulisoma, ulitafakari, ulipata ufunuo, na sisi tutakuwa tunabarikiwa pamoja nawe. Najua Shilamboni yako karibu kuniambia, Dada Esther, hatuja cheza na shingo leo. Na tunamalizia na Man Nation kwenye awamu hii, Sunshine Saoli na Paulo Siria kwenye kibao chao Encantini.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ikiwa ni saa sita mchana saa ya Afrika ya Mashariki, ni shajara kimkutasari. Mimi ni Ochwanye Timothy. Katika taarifa ya ufunguzi ni kwamba Rais William Ruto ameiagiza mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kuruhusu matatu kuwa na michoro mbalimbali ya kisanii. Na akizungumza katika ikulu ndogo jijini Mombasa mapema leo, Rais Ruto ameelezea haja ya kukuza ubunifu katika sekta hiyo kupitia michoro hiyo. Agizo hilo linatokana na malalamiko kutoka kwa wahudumu wa matatu ambao wamekuwa wameagizwa au walikuwa kwa maagizo wa kuondoa michoro hiyo kwenye magari yao. Mwezi uliopita mahakama kuu ilithibitisha uhalali wa agizo la mamlaka ya NTSA linalotaka kuondolewa kwa michoro hiyo kwenye magari ya uchukuzi.
4: Recognizing the important role of creativity and self-expression within our transport culture, I have also directed the NTSA to facilitate an enabling environment for matatu operators to continue utilizing artwork and graffiti on their vehicles in a manner that upholds safety and respect for other road users. The industry is telling me that they have been told they must remove all graffiti from their matatus, and I'm asking myself why.
3: Ikumbukwe kwamba katika uamuzi uliotolewa na Jaji Bahati Mwamuye, mahakama ilitupilia mbali ombi la kupinga utekelezaji wa notisi iliyokuwa imetolewa mwezi Mei mwaka jana wa 2025. Kulingana na mahakama, notisi hiyo ilikuwa halali na yenye msingi wa kisheria katika masuala ya usalama na umma. Na ombi hilo lilikuwa limewasilishwa na Mkenya kwa jina la Michael Makubo, ambaye alitaka kubatilishwa kanuni za utekelezaji wa NTSA iliyolenga matatu zenye michoro. Tukipiga hatua mbele ni kwamba Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali imeagiza magari yapata 3,000 ya kielektroniki yatakayotumiwa na maafisa usalama na utawala kama sehemu ya juhudi za kupunguza gharama inayoambatana na bei za mafuta. Akihutubu katika hotuba yake ya mapema leo, Rais Ruto amesema kuwa Kenya lazima ikumbatie usafiri kwa magari ya umeme kama suluhisho la muda na la kudumu katika tatizo ambalo limekuwa likiambatana na kubadilika kwa bei za mafuta. Rais amesema kwamba hatua hiyo ni sehemu ya juhudi kubwa za serikali katika kuivusha inji kuelekea kwenye nishati mbadala na safi na nafuu, hasa ikija katika kukabili swala la gharama ya maisha. Kumbuka kwamba ni muktasari wa shajara awamu ya saa saba litakuwa linakujia kwa kina. Kwa sasa ndipo natia kituo, tungani itakapokuwa inawadia mwendo wa saa saba mchana nitakapokuwa nakufahamisha kwa kina. Mimi ni Ochwanye Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.

0: watu wa maeneo ya pwani na haswa kule wapi? Kilifi. Hiyo ni yenu pale naye anaitwa Kilian Ngure na kibao chake hicho hapa kwa Dima, ili basi tuwe tumefanya bidii hata kama si kote kote, tuwe tumefika fika maeneo mengi lugha hizo tukiweza kumsifu Mungu wetu. Na hivyo basi tunaingia kwenye awamu ya tatu sasa ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Ijumaa hii. Hii ni Money Friday, kipengele ni cha kuhimizana kiimani, dakika 20 zikawa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Mimi naitwa dada Esther Mikali. Kunaye ambaye anaingia ingia sahi, hau unaweza kutegea kituo cha BHB kwa mara ya kwanza. Hii ni Biblia Usema Broadcasting, kipindi kilicho hewani kinaitwa Mixed Flavors. Kinakuwepo hapa kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 4 hadi saa 8 za mchana, katika majira haya ukiwa na mimi dada Esther Mikali. Kwa neema ya Mungu tu. Shila Mbone anasema nimesaidiwa na Mungu. nikacheza unajua kibao hicho cha kutoka Ma Nation. Anasema karibu afike hapa, na naulizaje Shila? Wewe uko na lawyer wewe? Una wakili wewe? Hii kesi unataka kujiweka ndani, una wakili. Lakini nashukuru ya kwamba unajua hutokei kule, lakini unapenda. Hiyo ni kukua Mkenya halisi na kujivunia. Jana tulisema ilikuwa siku ya ulimwengu ya unajua tofauti za kitamaduni na mienendo ya maisha. Na hivyo basi ni vizuri kujivunia wengine na lugha zao na mienendo yao ya maisha, ikiwemo hata na vibao ama na nyimbo ambazo zinaimbwa kule, inakuwa ni baraka tena zaidi, and especially za injili tena kabisa. Nazungumza hivyo nikikupa fursa wale wa kuandika, wale wa kutuma ujumbe, watume ujumbe wao, himizo zao za kiimani, mstari huo, funzo hilo la Biblia, ufunuo huo uliopokea wiki hii na unasema umekuwa wa kukufaa na kukujenga sana katika jambo la imani yako. This is that time, ni wakati wa kutiana changamoto. Wiki ndio hii inakamilika. Mteule mwaminio, mwanafunzi mfuasi wa Yesu Kristo, umeisoma Biblia wiki hii? Umeketi, unajua kusikiliza neno, umelitafakari neno lake Mwenyezi Mungu? Kuna lolote lile ambalo umejiwekea moyoni ukisema ya kwamba you know, nimeificha neno lako ndani ya moyo wangu ama sheria zako ndani ya moyo wangu nisije nikakukosea? Tuisikie basi 0722 174 200, 0722 174 200. Unaweza kupiga simu. Tafadhali unapopiga simu hakikisha ya kwamba network yako ni stable enough pale ambapo huwa inashikia, enda hapo. Kama ni juu ya mlima panda, kama ni juu ya mti, tafadhali ndio tuweze kuzungumza vizuri, siwe kwenye kelele. Time weka ya kutosha, epuka aibu dogo dogo au namna gani. Alafu ukifika shiriki mizo lako na itakuwa ya baraka kabisa. BHB, hello.
1: Hello,
0: hello.
1: Hello dada Esther.
0: Yes, yes.
1: Yes. Huyu ni Karo wa Embu.
0: Yes, Karo wa Embu, ulikuwa na katika kidogo lakini sasa tunakupata.
1: Nashukuru bila shaka.
0: Yes.
1: Mimi nifurahika na nafikiria inaweza pia guza mtu amezunguka mahali.
0: Mhm.
1: Tulishiriki na ndugu Omariba kama sikosei.
0: Uh-huh.
1: Aka tuambia si kuvunjika kote ni kubaya.
0: Uh-huh.
1: Unapopanda mbegu,
0: uh-huh,
1: mara nyingi ni nyingi nafaka huvunjika, ikipanda ikiwekwa chini ya mchanga huvunjika.
0: Uh-huh.
1: Na ikivunjika ndio tena inaanza kuchipuka, ikistahimili, ikikuwa ile mbegu ni nzuri.
0: Yes.
1: Ndio inachipuka, sasa inaota.
0: Aha.
1: Ambua wakati mwingine kuna mambo yanatukuta.
0: Mhm.
1: Si ya kutuharibu, si ya kutuumiza.
0: Mhm.
1: Ndio wakati mwingine tupata nafasi na Mungu.
0: Aha.
1: Na tukistahimili tutaota na tutafurahia maisha.
0: Yes.
1: Mungu atubariki sote, hilo neno linibariki sana. Na tukaambua tusinugunike wakati uko na mambo yamekukumba, usilalamike kila wakati.
0: Mm.
1: Hiyo nikashikanisha na neno langu.
0: Mm-hmm.
1: Ambalo linasema
0: yes,
1: mambo yote hufanyika kwa wema kwa wanao mtegemea Mungu.
0: Yes, yes. Asante, asante Karo. Shukran. Yeah, that's encouraging. Kujua ya kwamba kumbe hata zile sharing zinafanywa hapa. Unafuatilia, unashika na unakumbuka. Heko na pongezi, unajua kwa mkuu wa idhaa. Inakaa iliguza sana hiyo karo. Na nashukuru ni nzuri, hata mimi nimeifurahia. 0722-174-200. Karibu shiriki himizo lako la kimani wiki hii. BHB, hello? Hello, BHB.
2: Hello.
0: Yes, yes.
2: Ni Caroline.
0: Mhm.
2: Kutoka Mizoni.
0: Karibu sana.
2: Ninasema.
0: Mhm.
2: Mungu ni mwema.
0: Yes.
2: Wacha watu sitegemee Mungu.
0: Yes.
2: Hata Biblia ilishatuambia.
0: Mhm.
2: Sitegemee Mungu.
0: Mhm.
2: Lazima tumtegemee Mungu.
0: Mhm.
2: Na hata vile alifika msalabani.
0: Yes.
2: Alitwambia ni kumtumikia. Sasa watu wa Mizuni wote ninawatakia mema.
0: Yes.
2: Na wajue Mungu ndiye njia pekee.
0: Asante.
2: Wabarikiwa.
0: Barikiwa pia, ningetamani sana kama dada yetu, unajua ungeunganisha himizo lako hilo na mstari, unajua fulani kwenye Biblia, lakini ni sawa. Nashukuru watu wa Mizoni wabarikiwe sana na asante kwa kuzungumza nasi. Karibu shiriki himizo lako la kiimani, msikilizaji, na kabla hatujaenda mbali sana, ni vizuri niweze kuangazia hii ya dada yetu Lois Shaline kutoka Saudi Arabia, Riyadh, nisije nikasahau. BHB, hello. Aya, hiyo imekatika, sijui ni network ama ni airtime ama kumefanyika namna gani. Warumi 6:4, Lois Shaline alishiriki hii na inasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, hivyo nasi na sisi tuenende katika upya wa uzima. Asante Lois, tumepokea imizo lako hilo. BHB, hello.
3: BHB, hello.
0: Yes, yes.
3: Mimi naitwa Salim Juma.
0: Karibu sana.
3: Nashukuru sana kusikia neno.
0: Unapiga kutoka wapi?
3: Napiga kutoka Nakuru, Rongai, Salga.
0: Yes.
3: Ya, mimi ningependa kushiriki neno ambao linasema.
0: Mhm.
3: Katika kitabu cha Zaburi 11 mstari wake wa 3.
0: Mhm.
3: Misingi kisingisika mwenye haki atakuwa wapi?
0: Mhm.
3: Mungu wako katika kiti chake cha enzi, anatazama na macho yake yanakimia.
0: Yes.
3: Kwa hivyo hata kama kuna kutingisika kila mahali.
0: Mhm.
3: Mambo ambayo yamekuwa mangumu, hata ukitingishwa.
0: Mhm.
3: Mungu atingishwi na chochote.
0: Yes.
3: Yako katika kiti chake cha enzi na anatazama na anakimia.
0: Mhm.
3: Kwa hivyo ninauliza wote ambao wanatingishwa.
0: Mm-hmm.
3: Katika magonjwa, katika hali ambao wanayapitia.
0: Mhm.
3: Wanapotingishwa watazamia huyu Mungu.
0: Yes.
3: Sababu ya tingishi wanadamu, tingishwa dunia inatingishwa, lakini Mungu atingishwe.
0: Yes.
3: Nashukuru sana, barikiwa.
0: Asante, barikiwa pia.
3: Amen.
0: Amen, amen, yes, yes, yes. Mungu wetu ni mwamba imara, ni ngome thabiti kabisa, na ni kwamba sisi tunaweza kuyumba na kuhofu na kutingizika kama watu, ila ujue ya kwamba Mungu hayumbi, Mungu atingiki kabisa. Wewe unasikia mambo anayowaambia wana Israeli na Musa mbele, bahari ya Shamu nyuma, Farao na jeshi lake, lakini anawaambia, mbona mnalia, msonge mbele. Unajua, kwa sababu Mungu alikuwa anajua kile atakachokifanya. Kwa hivyo Mungu wetu atishiki. BHB, hello. Hello, BHB.
4: Hello, sir.
0: Yes, yes.
4: Naitwa Frederick Ross.
0: Mm-hmm.
4: Niko katika eneo la Elda Morawi.
0: Karibu sana.
4: Asante. Ningependa kuhimiza ya kwamba,
0: mm-hmm,
4: kila wakati tumtegemee Mungu.
0: Mm-hmm.
4: Tufanye kazi kwa bidii, maana Biblia inasema ya kwamba usipofanya kazi nawe usile.
0: Yes.
4: Na katika Biblia, kitabu cha Isaya 17 mstari wa 7,
0: mm-hmm,
4: inasema ya kwamba amebarikiwa mtu yule ambaye anamtegemea Bwana.
0: Yes.
4: na amelaaniwa mtu yule ambaye anategemea mwanadamu.
0: Kweli.
4: Kwa hivyo tujitahidi tunapofunga wiki. Fanya kazi kwa bidii sana. Mungu awabariki kituo hicho, maana inatubariki sana.
0: Barikiwa pia, asante. Asante, asante, nashukuru sana. Elda Marevin, ukimwona Esther huko na Imsek, msalimu sana. Na wengine wote, wasalimike kule. Dugu yetu ana insist sana. Tuwafanye kazi kwa bidii. Kwani kuna watu umeona, wanakaa wale wameimbwa na dada yetu Rose Mohando. Woga wao. Umeona watu wanahama na kivuli au namna gani? Nilikwambia kwamba kule Ukambani kuna msemo ya kwamba ukikosa unajua kitu cha kula, kile ambacho nacho kitakukula hautakosa. Lakini mimi huwa ninakwambia ya kwamba wewe hautaona cha kukukula, ni wewe ambaye utaona cha kufanya nini, cha kula. Na hivyo basi hakikisha ya kwamba hata kama kidogo umekosa shughuli, mambo unabishabisha, milango inakaa ifunguki. Be on the move, be on the lookout, uliza. Wakati mwingine jibu lako liko karibu sana kuliko vile ambavyo unafikiria. Na hivyo ni vizuri, kuna watu ambao wanakaa na watu alafu siku moja unasikia mtu anasema nimeajiri mtu kwa kazi fulani, alafu mtu anasema na mimi nilikuwa nahitaji kazi, lakini hujawahi kusema. Yeye alikuwa anaona uko sawa, labda hutaki kazi, labda umepumzika, labda umetosheka, labda that is not your line of life, kwa sababu kuna watu ambao they don't believe in kuajiriwa. Wanaamini watafute kazi zao wafanye, unajua, wafanye biashara zao, wafanye shughuli zao, ama wafanye kazi kila siku ile inatokea. Wataki kujicommit somewhere for a whole week or a whole month. Kwa hivyo ni vizuri kujiongea, unajua. Sema natafuta mlango wa aina hii. Na bishabisha mahali kuna kaa hivi. You may never know. BHB, hello. Mwenzetu pale unatukosea, kwa sababu sasa unafanya tujisikilize pale nyumbani. Ukipiga simu, zima radio. Simu itaingia. Si eti unajaribu unasema ikiingia ndazima. Itaingia, alafu sasa tutaweza kuzungumza, itageuka kelele. Alafu mimi itabidi nimekukata, kwa sababu itabidi nijali a thousand others. BHB, hello. Sasa unaona, mpaka navumilia kidogo pale nione kama atasikia simu imeingia, zime radio, lakini wapi. Msifanye kevu, waingia hapa mbio mbio. 0722174200. Unaweza kuweka pia imizo lako kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye WhatsApp na kwenye Facebook. Tupate break fupi pale. Pia tunapokea kibao Martha Baraka, neno.

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: And you stick to them. Hata kukiwa na interruptions, unasema ule wakati nilikuwa nimetenga kufanya kitu fulani sijafanya, lakini nitatafuta muda nitafanya, na unahakikisha umefanya nini, umekifanya. Na hivyo mtoto wa Mungu, Mkristo wewe, ujue ya kwamba neno la Mwenyezi Mungu ni la muhimu sana kwako. Be intentional about it. Mimi sitawahi kuchoka kusema kila Ijumaa hapa ya kwamba nani amekaa kutoka Jumatatu hadi saa hii hajakula, unless wanafunga mfungo mrefu na neema iwatoshi. Lakini wakati ambapo unajua unakaa bila ya kulila neno, unazidi kujidhoofisha ndani. And a man is who he is on the inside. 11 dakika, actually ngapi? 20. Tuna dakika 20 kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 7 za mchana. Hii ni awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Mixed Flavors, Imani Friday, Ijumaa ya tarehe 22 mwezi Mei. Mimi naitwa dada Esther Mikali. Tunazidi kuhimizana kiimani kupitia neno lake Mwenyezi Mungu, na nataka kukupa fursa kwa mara nyingine, msikilizaji, uweze kushiriki himizo lako hilo. Ili basi tuzidi kubarikiwa kwa pamoja. Mama Lulu unasema Gashie akukunyesha jana, lakini kunaonekana dalili za mvua. Ni ukweli, hata hapa hile kulinyesha, huku naye kulinyesha, na kunakaa bado haijaenda mbali, iko inatuchungulia tu. Yes, yes, 0722-174200. Karibu shiriki mizo lako la kiimani. Pia unaweza kuweka kwenye WhatsApp kitumia hiyo hiyo nambari. Pia unaweza kuweka ujumbe wako kwenye mtandao wa Facebook, reply to hiyo comment ambayo nimeandika pale ya kwamba karibu shiriki mizo lako la kiimani. That way it will be visible easily, na mimi nitaweza kushiriki na wana Mixed Flavors hata tunapozidi kufunga funga wiki. Siku njema hii ambaye imeifanya Bwana ni Ijumaa, ndio, lakini huwa ninasema ya kwamba imaanishi ulegelege, ukaekae, uzubae tu. Hapana. Patikana katika nafasi yako, katika zamu yako, ukitekeleza kile ambacho Mungu ameweka katika mkono wako ukifanya, na ukifanya kwa nguvu na kwa bidii. You may never know. Labda hicho ambacho umekuwa ukitafuta kutoka Wednesday, wacha niseme Wednesday. Mungu amekusudia kukupa leo. Alafu wakati ambao amekutumia that one customer that was supposed to change your life, you know, for the next one month, anapata umevuka barabara, umeenda kwa beshte yako ule anauza pale ngambo ya barabara, huko ndo unakula story, unajua. Na sasa ukiwa uko na majirani ambao si wazuri, wakiulizwa huyu wako wapi, sema hata mimi sijui, hata wanasema leo hata hajakuja. Lasi amefungua, alifungua na akaenda. Yani wanaharibu. Jamani, na usiwe jirani huyo. Usikue huyo jirani, by the way, ambaye hata hawezi, na kitu kiko hapo hata hawezi kuuzia mwingine akaweka pesa. Warumi 10:14. Lakini kama alikuambia usiwahi guza, wewe naye usiguze pia, usipatwe na lawama. Kwa sababu kuna mtu labda alisema usiguze, usifanye chochote hapa kama siko, acha waende. Warumi 10:14 ametuandikia kwa Kiingereza hapa dada yetu. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Unasema umekuwa mstari wako, tunahitaji kushiriki neno la Mwenyezi Mungu na wengine. Miriam Morioki kutoka Nanyuki, Daiga. I agree with you 150%. Ya kwamba watu hawatasikia kama hakutakuwa na mtu wa kuwahubiria. Mstari huo unasema ya kwamba watahubirije kama wajatumwa. Biblia inasema ni mizuri kama nini miguu ya hawa ambao wanapeleka habari njema. Sasa hatungoji kutumwa, tulishatumwa. Yesu aliposema enendeni, sisi tumetumwa sasa. Ni sisi ambao tunangoja kwenda, na wakati wa kuenda ni sasa, si kesho na si next month, next year, it is now. Tuzidi kupeleka injili kwa mataifa yote. Nashukuru ya kwamba Mungu ametujalia a platform, kituo cha BHB ambacho kinaweza kufika kule ambako hatufiki. Mimi sijawahi kukanyagisha mguu wangu Lokichogio, lakini nahubiri injili kule kila siku courtesy of BHB. Na jamani, ni baraka kubwa. Ndio maana huwa tunasema ya kwamba hatuwezi kuchoka, we cannot give up kupenda kuombea na kusupport kituo cha BHB, kwa sababu tukizidi kufanya yale ambayo tunaweza kufanya in our own

0: spaces. Also we empower this tool ili zidi kuwafikia wengi zaidi kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Thank you so much our sister for that wonderful reminder. Ya kwamba tusikae tu hapa tukafunzana, tukatiana makali, lakini sasa hatutoki kukata miti. Kila mtu ako na panga yake. Inawaka namna hii. Iko na makali kweli kweli, lakini hakuna yule ambaye anatoka kwenda kukata. Sasa ni ya nini? Ni ya show off au? Asante, asante, ujumbe umepokelewa.
1: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Yes, yes, na si kwa kutegemea unajua nguvu zako au kauli ambayo umekata kwa uwezo wako, ila ni kwa neema ya Mungu ambayo imefunuliwa kwa wanadamu wote, ikitufunza kusema hapana kwa kila jambo ambalo halimpendezi Mungu. Na hivyo basi neema hiyo ipo, ila ni wewe uipokee na ifanye kazi katika maisha yako ili ukazidi kusonga mbele alikokutoa Mungu. Usirudi, uongozwe na neno lake, lifanyike mwanga wa njia yako, ifanyike taa katika mapito yako. Sio washira na kibao chake hicho naenda mbele. Muda wetu nakwenda kwa kasi sana. Nataka nikufai kwa kudokezea baadhi ya habari ambazo naandaliwa kwenye meza ya shajara. Utakwenda zipokea kikamilifu kutoka kwa Timotheo Chanyi saa 7.
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Bei ya diseli kupunguzwa kwa shilingi 10 kuanzia mwezi Juni. Na wahudumu wa sekta ya uchukuzi wasitisha mgomo wao rasmi baada ya mazungumzo na serikali. Na Marekani yamwekea vikwazo vya usafiri kamishna mkuu wa Tanzania Faustin Jackson. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina, Timotheo Chanyi saba juu ya alama atakuwepo hapa, ungana naye atakuwa anakufahamisha zaidi. Yes, dakika zetu ni 5 tukamilisha awamu hii na kipengele hiki cha kuhimizana kiimani. Tujiandae ndaye kwa awamu ile ya mwisho ambayo pia ukumbuke tunakuwa na wakati wa kuomba kabla ya kufunga kipindi chetu ndani ya wiki hii. Na hivyo basi pia unaweza kushiriki hitaji lako la maombi wakati unaendelea kufahamishwa kwenye shajara, ama wakati pia unashiriki salamu zako za lunch poa pale, ambatanisha na hitaji lako la maombi ikiwa kunalo, alafu tutakuwa tunaweza kuomba wakati tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Na hivyo basi tunakamilisha awamu hii kwa kusema ya kwamba neema ya Mungu ipo na itosheleze kila mmoja wetu katika safari yetu ya imani. Fiki kitonga, neema itosha.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: After consultations with the leaders present here, I have directed that in the next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings.
4: After these good deliberations we have had with His Excellency, the strike that we had suspended has been called off fully, and for the entire country to understand that I think there is an economy here to save.
5: We are witnessing serious concerns that are likely to sink our precious and important
6: circle.
7: Bei ya diseli kupunguzwa kwa shilingi 10 kuanzia mwezi Juni. Wahudumu wa sekta ya uchukuzi wasitisha mgomo wao rasmi. Marekani yamwekea vikwazo vya usafiri kamishna mkuu wa Tanzania Faustin Jackson.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Mimi ni Ochwanye Timothy. Tuanze na taarifa ambapo bei ya diseli itapungua kwa shilingi 10 kuanzia Juni tarehe 15 mwaka huu. Haya ni kwa mujibu wa tangazo lake Rais William Ruto wakati akilihutubia taifa katika ikulu ndogo ya Mombasa, akieleza kuwa tangazo hilo litaanza kutekelezwa rasmi kati ya Juni na Julai baada ya kukutana na washikadau katika sekta hiyo ya uchukuzi.
3: After consultations with the leaders present here from the transport sector, and we had many hours of consultations with them yesterday, I have directed that in the next pricing cycle we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers.
7: Kufuatia marekebisho hayo ya bei ya diseli sasa jijini Nairobi itauzwa kwa shilingi 222 na senti 86, mafuta ya taa kwa shilingi 191 na senti 38, na petroli super kwa shilingi 214 na senti 25 kuanzia Juni tarehe 15. Wakati huo huo, Rais Ruto amepuzilia mbali mapendekezo ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro wa kuondoa kabisa ushuru uliowekwa kwa mafuta.
3: There are those asking government to remove all taxes and levies on fuel immediately. But we must ask ourselves honestly, if we stop collecting these revenues entirely, what public services shall we stop funding? Do we go back to the spectacle of stalled road projects that had become a hallmark across our country? Do we stop the fertilizer subsidy that is enhancing food security? Do we cut the security budget that helps us secure our borders, combat criminal gangs, and protect citizens? Surely, our hospitals and schools must continue to function, and we must continue to fund them.
7: Ikumbukwe kuwa mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro alikuwa ameendelea au bado anaendelea kusisitiza hatua kadhaa anazoeleza kuwa zitafaa pakubwa katika kupunguza bei ya mafuta, kukiwemo kuondoa kabisa kodi ya dhamana ya VAT kwenye bidhaa hiyo.
8: My intention is to reduce the VAT in fuel by making all fuel products tax exempt. That is reducing from 8 shillings to 0. There is also a fund called fuel levy, a biopian ecodi. Nana, one of the suggestions that I'm having is to reduce that by 7 shillings, which was added by this government in the year 2024.
7: Tukisalia katika hilo swala, ni kwamba washikadau katika sekta ya uchukuzi wa umma wamesitisha rasmi mgomo wao kuhusu bei za mafuta ambao ulikuwa umesitishwa mnamo Jumanne wiki hii kwa siku 7 ili kutoa fursa ya mazungumzo na serikali. Tangazo hilo limetolewa wakati wa mkutano na wanahabari leo asubuhi katika ikulu ndogo ya Mombasa kufuatia majadiliano ya kina na Rais William Ruto kuhusiana na malalamishi yao yao. Wakiongozwa na mwenyekiti katika sekta ya uchukuzi wa umma Edwin Mkabana na mwenyekiti wa wamiliki wa matatu Albert Karakacha, wametaja haja ya kuangazia ukuaji wa uchumi wa nchi.
4: After these good deliberations we have had with His Excellency, we are saying that the strike that we had suspended has been called off fully, and we are hoping that this will take immediate effect, everybody to return the vehicles on the road, and for the entire country to understand that I think there is an economy here to save.
6: We've called off the strike. We had suspended the strike, but we've called it off. So we will not have strike next week. We are going to work. Thank you.
7: Haya yanajiri huko Rais Ruto akiwakosoa wale ambao wamekuwa kitaka kuondolewa kabisa kwa kodi za mafuta, akisema kuwa hatua hiyo itahatarisha ufanikishaji wa miradi ya maendeleo. Rais Ruto ametangaza kupunguza zaidi na la ama za punguzo zaidi la shilingi 10 kwa bei ya diseli, ambalo litaanza kutumika katika kipindi kijacho, ambacho bei za mafuta zitatangazwa mnamo Juni tarehe 14. Tukisalia katika taarifa zinazofungamana naye Rais William Ruto, ni kwamba Rais William Ruto ameagiza mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kuruhusu matatu kuwa na michoro mbalimbali ya kisanaa. Akizungumza katika ikulu ndogo jijini Mombasa mapema leo, Rais Ruto ameelezea haja ya kukuza ubunifu katika sekta hiyo kupitia michoro. Na agizo hilo linatokana na malalamiko kutoka kwa wahudumu wa matatu ambao walikuwa wameagizwa kuondoa michoro hiyo kwenye magari yao. Mwezi uliopita mahakama kuu ilithibitisha uhalali wa agizo la mamlaka ya NTSA linalotaka kuondolewa kwa michoro kwenye magari ya uchukuzi na ya umma. Na katika taarifa ni kwamba katika uamuzi uliotolewa na Jaji Bahati Mwamuye, mahakama ilitupilia mbali ombi la kupinga utekelezaji wa notisi iliyotolewa mwezi Mei mwaka jana. Kulingana na mahakama, notisi hiyo ilikuwa halali na yenye msingi wa kisheria na masuala ya usalama wa umma. Ombi hilo lilikuwa limewasilishwa na Mkenya kwa jina la Michael Makubo, ambaye alitaka kubatilisha kanuni za utekelezaji ya NTSA iliyolenga matatu zenye michoro.
2: Hii ni Biblia husema shajara.
7: Na tukipiga hatua mbele, sasa tuangazie ziara ya Rais William Ruto katika ukanda wa Pwani, ambapo leo hii katika kaunti ya Lamu, Rais William Ruto amekagua ujenzi unaoendelea wa soko la kisasa la Hindi, mradi unaotajwa kubadilisha biashara katika eneo hilo. Soko hilo la kisasa litatoa nafasi salama na yenye mpangilio kwa zaidi ya wafanyabiashara yapata 300 ambao kwa sasa wanafanya kazi kando ya barabara, ambazo hatua ambayo ama kwa njia moja ambayo inaihatarisha maisha yao, huku pia ikisaidia mpango wa makazi ya bei nafuu na kuunda nafasi za kazi hasa kwa vijana.
9: Leo nimefika hapa kwa sababu ya barabara. Tulijenga ile barabara kubwa ya kuunganisha Lamu na Mombasa, ni kweli masikweli. Wakati nimekuwa rais, kwa ruhusa yenu na kura zenu, hii barabara inatoka Lamu kwenda Garissa kwenda mpaka Isiolo ilikuwa imetengenezwa iwe barabara ya maram. Wakati mimi nimekuwa rais nikasema haiwezekani barabara kubwa kutoka Lamu atikwenda Garissa na zile zingine zote, hizo barabara kilomita 12 naanzisha leo, ndani ya mwaka moja itakuwa barabara ya Lamu.
7: Kando na hapo ni kwamba rais ameamuru barabara ya Lamu Ijara Garissa kufufuliwa kikamilifu kutokana na barabara ama kwa ajili ya kuwa barabara yenye vumbi hadi kuwa ya lami kwa kiwango cha ambacho kinafaa kuendana na mfumo wa sasa. Na ni kwamba barabara hii kuu yenye urefu wa kilomita 257 ndio lango kuu la usafirishaji inayounganisha bahari ya Lamu na kaskazini mwa Kenya pamoja na masoko ya kikanda. Tukipiga hatua mbele ni kwamba serikali ya Marekani imemwadhibu rasmi kamishna mkuu msaidizi wa polisi nchini Tanzania, Faustin Jackson Mafwele, chini ya uamuzi uliotangazwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Kamanda Mafwele amepigwa marufuku rasmi ya kukanyaga katika ardhi ya Marekani chini ya kifungu cha 1731 cha sheria ya bajeti ya usalama wa taifa na wizara ya mambo ya nje ya Marekani ya mwaka wa 2026. Marekani imeelezea kuwa ina taarifa za kuaminika zinazomhusisha Mafwele na vitendo vya ukandamizaji, ikiwemo kuwakamata, kuwatesa na kuwanyanyasa kingono wanaharakati wawili wa ukanda wa Afrika Mashariki mnamo mwaka wa 2025. Waathiriwa waliotajwa ni pamoja na mwanaharakati kutoka humu nchini Boniface Mwangi, raia wa Uganda Agatha Atuhaire, ambao walikuwa jijini Dar es Salaam kufuatilia mwenendo wa kesi ya kisheria ya kiongozi wa upinzani nchini humo Tanzania, Tundu Lissu. Taarifa rasmi iliyochapishwa na ubalozi wa Marekani nchini Tanzania inasisitiza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuwawajibisha watu wanaokiuka haki za msingi za raia. Tukipiga hatua mbele ni kwamba tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC imevitaka vyuo vikuu, vyuo vya kadri, maabara ama mabaraza ya mitihani na idara za kudhibiti na kuimarisha mfumo ya mitihani na uhakiki kumakinika ili kuzuia upatikanaji wa vyeti gushi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2027. Akizungumza wakati wa warsha ya bunge la kaunti ya Bungoma mjini Kisumu, afisa mkuu mtendaji wa EACC Bwana Abdi Mohamud, kupitia kwa meneja wa kanda ya magharibi Bwana Eric Ngumbi, amesisitiza haja kufanyika ukaguzi wa kina ili kuhakikisha kuwa ni vyeti halali pekee ambavyo vinapatikana na vinawasilishwa mbele ya tume ya uchaguzi kwa ajili ya kuwania nyadhifa za umma. Tume hiyo pia imekariri kujitolea kwake katika kupambana na udanganyifu wa kitaalamu, ili ikiwa ni pamoja na kurejesha mishahara na marupurupu kundradhi yanayopatikana kupitia vyeti gushi. Na jaji wa mahakama kuu Alexander Mteti amesema kwamba mshukiwa mkuu John Matara, mshukiwa mkuu katika kesi ya mauaji ya mfanyabiashara na mwanamitindo Starlet Wahu, kuwa ana kesi ya kujibu. Matara ametakiwa kuanza kujitetea, huku wakili wake akionyesha kwa mashahidi watatu, ikiwa ni pamoja na mshtakiwa mwenyewe, watatoa ushahidi wao. Jaji huyo amesema kwa upande wa mashtaka umedhibitisha kuwa na ushahidi wa kutosha wa kuanzisha kesi hiyo. Uamuzi huo umetolewa baada ya upande wa mashtaka kufunga uwasilishaji wa ushahidi wake katika kesi hiyo inayohusisha ama inayohusishwa na kifo cha Wahu kwenye ghorofa ya kukodisha ya Airbnb katika eneo la South B hapa jijini Nairobi mnamo Januari mwaka wa 2024. Kusikilizwa kwa utetezi wa mshukiwa kumeratibiwa kufanyika kuanzia mwezi ujao, ikiwa ni tarehe 19 Juni. Matara amekana shtaka la kumuua Wahu muda mfupi baada ya wawili hao kuripotiwa kuingia katika ghorofa hiyo. Naam, na kabla ya kuelekea kimataifa, tupate kitengo cha fasili ya wiki, ambapo tunaungana naye mwanahabari wetu Elvis Omondi.
10: Fasili ya wiki.
11: Tukiwa kwenye msimu wa masika, wiki hii tunaangazia methali aisifuye mvua imemnyea. Katika methali hii mvua inatumika kama ishara ya neema, mafanikio au jambo lenye manufaa. Kuisifia mvua kunamaanisha kulipongeza au kulithamini jambo fulani jema. Methali hii inaeleza kuwa mtu anayesifu jambo fulani huwa tayari amelinufaikia au amelipitia yeye mwenyewe. Mfano katika sentensi: mwanasiasa yule anasifia sana miradi ya serikali iliyotekelezwa katika eneo lake. Bila shaka, aisifuye mvua imemnyea.
10: Hiyo imekuwa ni fasili ya wiki.
12: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
7: Tuvuke mipaka, ambapo Pakistan imezidisha juhudi za kidiplomasia kuharakisha kufanyika kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, licha Tehran kuonekana kuendelea kushikilia msimamo wake mkali kuhusiana na swala la nyuklia. Pande hizi mbili bado zimo kwenye mkwamo kutokana na kushindwa kulegeza msimamo na matakwa yao walionayo, huku swala la hatima ya madini ya urani, ikiwa na maana ya uranium ya Tehran, na udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz vinatajwa kuwa vizingiti vikubwa. Rais Donald Trump wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari siku ya hapo jana kwa Washington ni lazima ipate shehena ya madini ya urani yaliyorutubishwa, na kamwe hawawezi kuiacha mikononi mwa Irani. Na ni kwamba msimamo huu ameutoa wakati wa duru kutoka katika taifa la Iran zinasema kwamba kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Mujtaba Khamenei ametoa mwongozo unaozuia madini hayo ya urani kusafirishwa nje ya nchi hiyo. Dakika zikiwa ni 16 baada ya saa 7 mchana, hitimisho kwa Shajara kwa kina awamu ya saa 7. Ungana naye Faith Kendi kuanzia saa 8 hadi saa 3 usiku. Mimi ni Ochwani Timothy.
12: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
10: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
12: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Kuta zikishaanguka, unajua sasa Mungu si kazi yake, unajua kuinua Wanaisraeli kuwarusha kule Jeriko. Unajua ngome zikishaanguka, wewe unaingia ukizubazuba. Walisema chelewa chelewa, unafanya nini? Unapata mwana si wako. Na hivyo basi yale ambayo Kristo amekwisha tulipia msalabani Kalivari kwa damu yake, kwa kifo chake hicho, tunapokea kwa imani. Hapana kaa nje unabisha na mlango tayari umefunguliwa, pazia tayari imepasuka, alafu wewe uko tu pale unasema mniombee kwa Mungu, mniulizie Mungu, mni na mambo haya yote. Wewe zungumza na Mungu bana, muombe Mungu, muitishe Mungu, atakusikia. Kinondoni Revival Choir walifanya kazi safi hapa, wakamshirikisha Malkia Rose Muhando. Basi Kanani tukaingia na kibao ni cha baraka sana, kinatuleta mwendo wa dakika 37 na zikuwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Ni katika awamu ya mwisho ya kipindi chetu, si leo peke yake ila pia wiki hii. Msikilizaji, nakushukuru sana kwa kuzidi kuwepo pale kufuatilia kipindi hiki. Umekuwa na wakati mzuri wa kufahamishwa pale kwenye awamu kamilifu ya Shajara. Na sasa katika muda mchache huu tulio nao, tuweze kupokezana salamu za wikendi bomba kwa kifupi tu, alafu tuwe na wakati wa kuomba kabla hatujakifunga kipindi. Usiwe na shaka, kwa sababu tumeingia Kanani. Kesho shangwe, vigelegele, vifijo hapa, kuruka, kusifu na kila kitu, saa 4 hadi mida ya baadaye. Baadaye nakupa mwaliko rasmi, usikose ndani ya Gospel Rock. Nitakuwepo ndani ya nyumba na I can be sure kuhusu blessed rains. Kwa kawaida lazima ashughulikie viatu ili basi tuwepo hapa kumrukia Mungu kweli na hakika. Jiandae, andae kupeperusha salamu zako za lunch poa na weekend bomba ila kwa

Kusema kweli na hakika Mungu atangulie kila mmoja wetu. Ni ombi langu kwako msikilizaji wa kituo hiki cha BHB ya kwamba weekend yako hakika kila hatua Mungu atakuongoza, mipango ulionayo akufanikishie, akuepushe na mabaya yote, akujalie baraka zake, hakika akae karibu nawe. Si useme amina. Amina, karibu sana kwa wakati wa maombi. Muda wetu unakwenda kwa kasi sana. Mahitaji yetu haya yote, shukrani zetu na hoja zetu zote tunazileta kwa Mungu kama vile ambavyo anatuagiza kwenye neno lake.

mwaminifu, Mungu mwema, Baba wa milele yote, uliye Mungu kwetu na uliye msaada wetu, kimbilio letu, ngome yetu. Bwana, wewe ndiye kila kitu kwetu. Tumeuona wema wako, tumeuona uzuri wako, tumeuona uaminifu wako Bwana katika kila jambo wiki nzima hii. Wiki iliyoanza na mambo ambayo hayakutarajiwa, wiki iliyoanza na changamoto, lakini tunakushukuru ya kwamba Bwana hakika unasema ya kwamba mwisho wa jambo ni bora kuliko mwanzo wake, kwa sababu Baba tumeweza kushuhudia amani, utulivu na kurejelewa kwa shughuli hata za kikazi katika taifa letu. Na Mungu wetu tunakushukuru, tunajua ya kwamba kwa mkono wako Bwana umeweza kusababisha mambo yote yakawezekana. Bwana tulikuomba, tulikusihi ya kwamba Mungu wetu utaweza kufanya kukapatikane njia Bwana, na kukawe na nuru na kukawe na mlango wa kutokea kutoka kwa mambo yote yaliyotukumba kama taifa. Na Baba yetu tunakushukuru kwa maana tunaona kweli kuna tumaini. Tunakutukuza maana Bwana tunajua ya kwamba utafanikisha kila jambo, na ya kwamba Mungu wetu utazidi kutujalia sisi wote Bwana wa Kenya, wananchi, viongozi Bwana, hata na wale ambao walihusika hata katika mgomo mzima, wote ya kwamba Bwana utawafikia, kwa sababu watu wote ni wako, unawapenda na kuwajali. Asante Baba yetu, kwani ulitulinda na kutuhifadhi. Asante Baba yetu, kwa maana umetulisha na umetutenda mema hata wiki hii. Tunakutukuza na kukuinua. Asante Mungu wetu kwa safari zote, asante kwa shughuli zote, katika mambo yote tuliyojihusisha nayo wiki hii, hakika iligharimu mkono wako. Ni wewe Baba uliyetuhifadhi, ni wewe uliyetupigania, ni wewe uliyetushindania, ni wewe uliyetuponya, ni wewe uliyetujalia baraka za kila aina, ukatujaza upendo, ukatujaza amani, ukatujaza furaha. Na kwa yote hayo tuna rejea kwako tukirudisha shukrani. Asante kwa umbali huu, asante Bwana kwa sababu unazidi hata na kutusaidia katika imani yetu. Bwana tuzidi kukutazamia, tuzidi kukungoja, tuzidi kukutumainia, na tuzidi Bwana kuwa na imani ndani yako, wewe ambaye umetuahidi ukisema ya kwamba hakika umwaminifu na yale ambayo uliahidi utatenda. Tunajua ya kwamba Bwana utazidi kufanya kila jambo liwe la kupendeza kwa wakati wake, katika maisha ya msikilizaji wangu, katika kila sehemu ya maisha yake ambayo anakuhitaji. Ye Baba uzidi kutenda, kwa maana umungu mwaminifu. Mahitaji yote tunayaleta kwako, mahitaji ya kikazi, ya biashara, ya jamii, ya uponyaji Bwana, ya amani, ya ushirikiano na mapatano kwenye jamii, na mambo yote ambayo watu wako Bwana wanawasilisha kama hoja za maombi. Wewe ni Mungu uonaye hata kabla hatujasema au hata kuandika. Na hivyo Bwana ninaomba ya kwamba wafikie katika hali zao zote, mahali popote waliko. Hakuna mahali ambapo mkono wako hauwezi kunyooka kufika. Hakuna ombi ambalo sikio lako Bwana haliwezi kusikia. Na hivyo Baba yangu ninaomba ya kwamba ukawafikie wote, kila mmoja katika hali yake, akakuhisi Mungu, akakuone wewe, na Mungu wetu akaweze kukusifu na kukutukuza, akiona wema na uaminifu wako unapomjibu haja yake, tamanio lake, na ombi hilo lililoko katika moyo wake. Bwana tunazidi kukabidhi mambo yote mikononi mwako. Weekend hii ambayo umetujalia tunaipokea kwa baraka, na Bwana tunaomba ya kwamba ututangulie katika kila jambo. Naomba ikiwa msikilizaji wangu ana safari, ana hafla, ana chochote kile ambacho anakusudia kutekeleza weekend hii, ya kwamba Bwana ukamfanikishe, ya kwamba Bwana ukamuondolee vikwazo na mipango yote mibaya kinyume ya ibilisi shetani. Tunaipinga na kuikataa katika jina lenye nguvu na mamlaka la Yesu Kristo. Tunatangaza usalama, tunatangaza uhai, tunatangaza Bwana uzima tele ambao Bwana wetu Yesu Kristo alilipia msalabani. Tunatangaza ya kwamba Bwana kukapatikane uhai, kukapatikane furaha, kukapatikane amani. Bwana ukawatende watu wako mema, maana umungu mwaminifu. Kaa nasi, tunakuhitaji. Uwepo wako usiondoke kwetu Bwana, tunauhitaji. Tupe pumziko, hifadhi nafsi zetu, na zaidi tuthibitishe katika imani yetu, ili Bwana tuzidi kusimama katika neno lako. Umwaminifu sana. Hakuna Mungu kama wewe. Tunakutangaza, tunakukiri ya kwamba wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye kimbilio letu, wewe ndiye ngome yetu. Hatujapata mwingine mwema mwaminifu wa kutegemea isipokuwa ni wewe, na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Amina.

Kweli kabisa, muda nao umetutoa mbio, ila nashukuru sana sana kwa kwako wewe msikilizaji, upendo wako, ukarimu wako, you know you are concerned. Hata wakati kama na huu ambao kulikuwa na changamoto za hapa na pale, jamani, kutuombea, kutujali, kutuuliza mko namna gani, it means a lot. Na kwa sababu mnatupenda, tunawapenda pia, na tunawaombea Mungu ya kwamba pia nanya wahifadhi, pia nanya wabariki na kuwatenda mema kweli. Na hakika tunafika mwisho wa kipindi chetu wiki hii, na kutakia weekendi bomba. Karibu kesho turuke saa 4 hadi mida ya badai badai, ila kabla ya hapo, usikilizaji mwema katika vipindi ambavyo viko mbele, usibanduke kwenye kituo hiki, kwa sababu siku zote unajua hapa ni penyewe. Dada Esther Mwikali, tupatane pale kesho, na Mwenyezi Mungu akubariki. Kwa heri.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Ndandora. Radio yangu wa isimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Na hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi tuzi.

0: kusema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Usema Studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nefidiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome, gharama ya nanda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: World, unajua?
1: Tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
2: Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa isimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nasikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi.

HB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: World, unajua?
1: Tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
2: Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava.

Bwana. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Rais William Ruto ametoa wito kwa Wakenya kukumbatia matumizi ya magari ya umeme kama suluhu kwa changamoto za usambazaji wa mafuta nchini wakati wa majanga. Amesema tayari serikali imekumbatia matumizi ya magari hayo. Tangazo hilo huenda likachochea uagizaji wa magari ya umeme katika nchi ambayo idadi ndogo ya watu wamekumbatia magari hayo.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
3: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikoini.
4: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
2: Na tunaomba Biblia Husema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
3: Mungu aendelee kukubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
5: Njoo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
6: Zina upako.
1: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
7: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana, saa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
6: Ni za ibada.
8: Na hapa si banduki hata.
6: The old is gold.
9: Karibu katika kipindi cha nyimbo za zama, msikilizaji. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
8: Mimi sikuwa najua utamu wa nyimbo za zama hadi rafiki yangu aliponijulisha, na sasa hapa si banduki hata.

0: nyimbo za zama
1: mpaka sasa zina upako.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sababu lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.

0: ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichogio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamu ngache, kuto pia kuje, theda Mturkana.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Pastor Griffin Kalalio Masika wa Great Vision Outreach Church. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mchana huu. Bwana amekuwa mwema. Una kila sababu ya kumshukuru Bwana na kusema anastahili sifa, maana yeye ni Mungu ambaye alituumba, anatujua. Yeye ni Mungu alituumba, anatuamini. Umeamka, umeshukuru, imekuwa njema, labda siku inakuendea salama. Tunamuinua Bwana, tunamshukuru kwa sababu yeye ni mwema. Jina la Bwana libarikiwe. Ninataka nishukuru Mungu kwa sababu huenda labda kuna watu mahali hawajaweza kuamka mchana wa leo kufanya shughuli yoyote, hawajaweza kuamka mchana wa leo kushughulika na mambo yoyote ile kwa sababu labda maisha yao yamefika kikomo kwa ajili ya ugonjwa ambao umewafikia. Lakini nataka niamini kwamba kuna kitu ambacho Mungu anatenda katika jina la Yesu Kristo. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa mgonjwa, ukaenda pale hospitalini kutafuta dawa, lakini ukaambiwa dawa zipo. Labda tumaini yako ilikuwa kwamba ukifika pale utaweza kupokea dawa, lakini una kuambia dawa hii hakuna, haujui utafanya namna gani. Kuna watu katika maisha yao wanatembea, utaweza ona mtu anatembea hakuna afya, lakini maisha yake anaishi kumeza dawa, maana anajua kwamba tumaini lake liko ndani ya dawa. Na mimi ninataka niambie mtu mchana wa leo ya kwamba japo unameza dawa, lakini kuna kitu ambacho Mungu anaweza kutenda katika maisha yako ambacho wewe mwenyewe hata uwezi ukaamini kwamba ni Mungu alitenda. Nami ninataka niamini kwamba Mungu anatenda miujiza kwa maisha yako na kuna kitu inaenda kufanyika katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuamini na tuombe. Baba, asante kwa sababu wewe ni mwema. Upokee sifa mchana wa leo kwa sababu ya kila ambacho umetenda katika maisha yetu. Sisi tulio hai, tuenye wazima, tunakushukuru. Kuna watu ambao Bwana hawawezi hata kutoka kitandani. Waweza kulazwa hospitali kwa muda mrefu. Wamekaa pale kitandani kwa hospitali kwa muda mrefu. Tumaini lao limepotea kabisa. Hawajui watafanya nini. Ni kama maisha yao yamewekwa pale. Baba, mchana wa leo ninataka niwaombe walio katika hospitali, iwe ni referral hospital bana wako pale. Ninataka nitume neno la uponyaji ndani ya hizi hospitali ya kwamba Mungu akaweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Kuna familia ambayo imeteseka, maana labda kuna mtu katika jamii ambaye alikuwa ndio akitega uchumi, labda amekuwa mdhaifu na ni mgonjwa. Hali hii imesababisha familia imesambaratika.

0: ya Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 3325500, account name 967.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Ninguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson.

Hakika uinuliwe, upewe sifa milele na milele. Imani Eric Ashow kwenye ule wimbo pale ameinuliwa, wimbo unaotuanzisha mpango mzima wa Mavuno Driver. Ni kipindi zaidi ya vipindi, kipindi ambacho ni kila siku ya wiki kuanzia saa 10 hadi saa 1, nami Benson Mwanza, na hivyo nakukaribisha zaidi, na ili tuweze kukamilisha shughuli za wiki, shughuli za siku, tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Na pia ikiwa ni Ijumaa, siku ya leo kitengo cha mfahamu msanii wako, siku ya leo tuko na ndugu kwa jina Muo Musembi, na ambaye tutakuwa na mfahamu siku ya leo kuanzia saa 11 hadi saa 12. Hivyo usicheze mbali, hapa ndipo hujakosea, popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver, na ili tukamilishe shughuli za wiki, shughuli za siku kwa pamoja. La kwako ni kunielezea shughuli zako za wiki na za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Driver. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line ni 0722174200, kwenye SMS line ni 21967 21967, mtandao wa X sema at Benson_Mwanza, kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Sema Broadcast, na ambao ni Fahari ya Jamii. Ingia pale pia, nakuwa nashukuru zaidi. Timeline na Benson Mwanza, ingia pale pia, nakuwa nashukuru zaidi ukisema nami. Na zaidi pia msikilizaji, tuweze na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Mstari unaotuanzisha kipindi jioni ya leo, Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 8 na 9, na Biblia inasema, na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye ajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Baba, ni asante maana umekuwa mwema katika maisha yetu, wewe umetukuka na umeheshimika milele yote. Ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Driver. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji, akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote mfalme wetu na Mungu wetu, naomba kwamba sifa, utukufu zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen.

0: Ndo maana pale basi, msikilizaji, usije ukajisifu eti kwa sababu biashara yako unasema kila siku ninauza hivi, kila siku angalia customer vile wanakuja kwangu. Usije ukajisifu kwa sababu angalau unapendeza, unavutia, lakini nyakati zote pale wimbo unatukumbusha na kutuambia kwamba msifu aliyekupa hiyo akili, msifu aliyekupa huo urembo, huo handsome, msifu ambaye amekuwezesha katika haya yote, badala ya kujigonga kifua na kuelezea vile wewe si lezi venye umejituma. Ati kwa maana uko na kasi. Usije ukajisifu maana uko na kasi. Msifu aliyekubariki na kukupa miguu. Hivyo inasema kwamba wacha sifa zote nazimrudie Mwenyezi Mungu. Kibao pale ni chake Magi Muliri akishirikisha Chiza Emma Arantamba Gira. Dakika 33 zimekatika baada ya saa 10 jioni majira Afrika Mashariki. Hivyo hapo ndo unajunga nasi, ni Biblia Usema Broadcasting, na mbona ni fahari ya jamii kushukuru wewe ambaye umeabiri meli kubwa ya Mavuno Driver. Twende nalo tukikamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Skola Mbosh na kuona pale unaambia kwamba evening brother Ben present as usual Kawangware, market volume uko clear. Asante sana Cox Muselenda na kuona pale unasema very good evening brother Ben, shughuli za siku zimekuwa bomba. Etikalunga Kadhiani Joshua Onsongo anasema kutoka Isoge Skime Nyamira County ndani hadi tamati, na shukuru Mungu kwa kibali cha uzima. Penina Gift na kuona pale unasema pamoja sana Ben Well Tuned, tunabarikiwa pamoja Pato Kims, wow pamoja nikiwa hukuma chako Stown. Salimia Minister Muu wa Musembi, namjua umwambie we are crazy for Jesus. Hashtag Mavuno Drive. Kuna huyu anasema Jackson Musuluma anasema ujambo brother Benson Mwanza, nipo loud and clear nikiwa hapa utawala pamoja hadi tamati. Mulwa Nguvu anasema maeneo ya Kalimenza Kitui tu pamoja kwenye mitambo. Eric Masanduku wa Chwele, Chwele tupo ndani tunabarikiwa pamoja. Awa ingie tubarikiwa kwa pamoja. Ben Kadagi na kuona hashtag Mavuno Driver. Praise God Ben, neema ya Mwenyezi Mungu inatosha. Nakaribisha na BHB wote tubarikiwa kwa pamoja ndani ya Shobab kubwa, ikiwa ni mpango mzima wa mfahamu msanii wako. Agnes Wetende aniambia kwamba Roiro ndani na wakilisha. Konzo Godi na kuona pale waseme kwamba adi tamati kileleshwa. Jeremy yule Liverpool anasema present from Igoji Meru, anasema pia BBTS Ndunge. Praise God Ben, amen. Sara Njeri na kuona pale unasema good evening Benson, tupo moja. Risa Kete anambia amen, good evening Ben, tune in from Rongai, a blessed evening to you, wana blessed family na all BHB fans, tubarikiwa kwa pamoja. Jacob Mudhini, Bwana Yesu asifiwe. Ben Kayani Mua Hills, tupo moja. Rosella Wauma pia na kuona, Wamalulu wa Musunguri pia na kuona. Joshua Kadhingo Kivuku na kuona pale. Eklan Luyange Busolo, kuna Josephine Mutuko anaimba kwamba upo ndani Kawedhei Mukunike. Pia kuna Felix Key Masters pamoja Kadhiani Auto Tuned, Maurice Warengai Muchanja Kabras na wakilisha. Edith Mabiala anasema kwamba sabaki ni kwema zaidi. Pale Edith Mabiala, nimeona hapo sabaki kulikuwa kuna flood. Kwa nini ili happen? Kwa nini kulinyesha tu hapo peke yake? Kerandi Dennis Omo, sorry, Bwegesusu kutoka Nakuru City. Salams Club nipo ndani. Grace Salia pia na kuona. Pia kuna Amin Konki anasema kwamba kwema zaidi. Cox Musale na kuona pale. Thomas Ombasa, Amina kutoka Jogorod, Makadara tupo moja. Boniface Mumo anasema good evening Pastor Ben, Machako Town well tuned, asante sana. Pia kuna Eninga Godfrey anasema Kabila Market Bungoma County following. Eninga Godfrey nashukuru zaidi. Faristo Muganda, Bubere Mumiasa ni kwema zaidi. David Kisilo anasema uko pamoja. Kakumuti Matinya ni Kitui. Koloshiva na kuona pale unasema Kiambu ni kwema zaidi.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Aya basi, garika hali zetu barabarani. Aile silasi siku ya leo mna mengi ya kuripoti pale, mambo ni sofi kabisa. Nikiangalia Kenyatta Avenue inakuwa na msongamano kuingia na kutoka katikati mwajila Nairobi na Asoa hadi hapo hivyo mkabala na hoteli ya Serena, pande zote mbili kwenye hiyo barabara Kenyatta Avenue. Na pia unapokuwa unatokea almost kule Imenti kwenye Kenyatta Avenue imeshikamana kuja kwenye Nairobi Gallery inaruhusiwa wakati mwingine kutoka tu hivyo ilikuwa inataka kutoka, lakini hata hivyo Moy Avenue inakuwa na msongamano kuanzia kule Givenchy Gardens kuja hadi pale Kenya Archives. Nikiangalia Landis Road, msongamano unashuhudiwa kuanzia pale hivyo na Siko Plaza kuingia kwenye roundabout ya OTC. Nikiangalia Jogoro Road mambo ni safi, nikiangalia Lusaka safi kabisa, barabara ya Raila Odinga Way safi, Ngong Road mambo ni safi, mna mengi ya kuripoti ni katika hali zetu barabarani. Tukimtukuza huyu Mungu kwa pamoja.

0: ni mimi nilikuwa nimeongea na yeye. Kwa hivyo wale wananisikiza ndani kama wanaona ni kama Mungu aliongea na akanyamaza. Ipo siku ya Mungu. Ipo siku ya Mungu. Na ikikuja hiyo siku, mambo yote anabadilisha.
1: Anabadilisha.
0: Anabadilisha.
1: Wow. Kabla tuendelee, nataka uzungumzie wimbo wa Kikamba. Unaitwa Malatani. Ndio nipe msikilizaji kabla tumalizie.
0: Malatani. Malatani inamaanisha mahali pamekauka sana. Hiyo wimbo, hiyo wimbo niliimba nikija kufanya harusi yangu. Sikuwa na pesa kufanya harusi. Sikuwa na zile ile furaha ya harusi sikuwa nayo. God gave me a song. Malatani. Sijui kama naweza imba kidogo.
1: Unaweza imba.
0: Useva sianzia ukangani na ndongo siaki uikauma malatani. Unafanya njia kwa maji mengi. Na chemichemi za maji sinatoka kwa inji, kwa miamba.
1: Kwa miamba, kwa mawe, mali ya kuna mchanga.
0: Mali ya kuna mchanga.
1: Ni mawe tupu.
0: Bwana anasababisha maji itoke hapo. Kwa hivyo Bwana akaniambia pamoja na hali zote, lazima nihakikishe kuna maji imetoka kwa mwamba kwa sababu ya harusi yako. Mimi kwa harusi yangu niliona maajabu. Sikuwa na gari ya kutubeba. But I can tell you the truth, more than that cars. Silikuja kwa harusi. Sikuwekea gari mafuta hata moja. Chakula watu walikula wakabakisha. Mungu anatengenezanga njia kwa maji mengi. Na maji inatoka kwa mawe.
1: Kwa mwamba.
0: Kwa mwamba.
1: Kuna mtu najua anajiuliza kabla nimchezee wimbo. Muda hitu nazidi kusonga. Kuna mtu anajiuliza. Mtumishi Beni, hebu uliza huyu mtumishi muo. Mungu, mtu usikiaje Mungu?
0: Ukitaka umsikie Mungu vizuri. Najua watu wamehubiri mambo mingi, wamesema mambo mingi, pati kuna njia moja ya kumsikia Mungu. Kuomba na kufunga. Wakati umeomba sana na umefunga na umesimamia utakatifu, lazima usikie sauti ya Mungu
1: kwa sababu umeua mwili kabisa.
0: Uwezi ukasikia Mungu ukiwa wewe 24/7
1: nikukula. Ni choma.
0: Mungu hawezi kuja kwa mtu mzito. Anakuja kwa mtu mwepesi. Chukua muda, tafuta Mungu. Kana Mungu siku mzima, mwambie Bwana, tia mimi mimba. Tia mimi kitu tofauti. Najua waimbaji wameimba, lakini kuna venye nataka nikusikie. Nipe neema tofauti. Mungu atakupa kasiri moja, na kasiri moja ya Mungu inatoshana hivi pastor, hivi ayaya inaweza kukufungulia milango ingine mingi. Wow. Sana. Sikia Mungu kwa kufunga na kuomba.
1: Sasa hakuna mtu atauliza hilo swali. Kama upendi kufunga na kuomba, Mungu amenena. Kwa hivyo usipomsikiliza,
0: shauri yako.
1: Shauri yako.

0: kuna mtu pale labda anauliza itakuwaje na mambo yako moja mbili tatu, basi huo wimbo ni wako, maana yeye anatengeza njia. Yeye anatengeza njia pasipo kuwa na njia. Mahala na ambapo basi maji ni mengi. Hata si Isaya anasema katika hayo maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Hiyo mito haitakugarigisha. Kwa hivyo huo wimbo huo wako wewe ambaye uko almost kukata tamaa. Mbona ukate tamaa? Mbona ujinyonge? Mbona uache hiyo ndoa? Mbona uache hiyo huduma? Hebu unaweza ukamtegemea Mungu. Kama ni alikuzungumzia, unaweza ukawa tu mvumilivu na hata kutendea. Ni ndani ya Biblia Usema Broadcasting ambao ni fahari ya jamii. Hapa ndipo haujakosea. Studioni niko naye mtumishi Muo Musembi. Muo Musembi. Na hivyo basi tutakuwa namalizia pale na Muo Musembi aweze kutuelezea huduma imekuaje na haswa wakati unapomsikiliza Mungu.
1: Huduma saina za kuambia huduma imekuwa nzuri. Ingawa ministry is not easy. Pamoja na kumsikia Mungu huduma si rahisi. Kuna ile part ya Mungu na kuna ile part yako. Na hiyo ndio kitu ile watu hawajuangi. Kinaweza sema kwa sasa huduma imekuwa nzuri. Huduma ni nzuri.
0: Unajua hata ukiguzia na uache na kurudisha hapo. Kuna part ya Mungu na kuna part ya mtu.
1: Kuna part ya mtu na kuna part ya Mungu. Mungu anataka tumtafute. Afanye mambo yake. Kuna ile part yako kama mtu. Unastahili kuifanya. Unajua hiki si cha Mungu usifanye. Hiyo ndio part yako.
0: Part yako ni kuhakikisha unamtii.
1: Unamtii.
0: Na unafanya yale anapenda yafanye.
1: Yale anataka tu afanye. Na hiyo ndio kila kitu watu hawatakangi. Fanya ya Mungu na yale yako yafanye. Na utaongea juu ya huduma ambayo inakaa ni kama kiko na matatizo mengi.
0: Kabla ya huu wimbo ninampenda, ulikuwa umenyamaza sana.
1: Nilikuwa nimenyamaza sana. Pamoja na uimbaji kuna vitu vingine nafanyanga. I do big meetings. Nafanyanga programu inaitwa Born to Worship. And the main I do it in Ukambani, Machakos, Kitwiman, Makueni. Kwa sasa nimesikia sauti ya Ukambani sana. Sana. Na Ukambani yetu lazima Mungu aisaidie. Maana najua bado kuna watu wako huko wamebeba Mungu. Na venye nimefika hapa kuna watu watajua uko bado. Si wale wachache tunajua. Kuna wengine wako na Mungu. Kwa many like do ni Mungu aliniongelesha kuhusu Ukambani. Na nafanyanga hiyo program inaitwa Born to Worship. Naleta waimbaji pamoja mwili wa Kristo. Mimi nafanyanga kazi na mwili wa Kristo. Na wamekuwa wakikuja. Nafanyanga mikutano iko saidi ya watu 2000. Tunakutana tunaabudu.
0: Kazi ni kuabudu.
1: Kuabudu. And imekuwa ya baraka. And I'm doing a very big meeting in Kitui County. Mwezi wa 7, tarehe 3, 4 na 5. Siku 3. Tunakutana kuabudu.
0: Mbona kuabudu?
1: Maana Mungu chenye aweza akajifanya ni kuabudu.
0: Na hii sauti ya kuabudu.
1: Mungu anaweza kufanya mambo yale mengine, anaweza kukuinua, anaweza kukujusha. Lakini hawezi jiabudu. Imagine Mungu unapatana yake sema mimi Mungu ni mzuri. Mimi Mungu ni wa ajabu. Mungu anataka aambiwe wewe ni mzuri. Wewe ni wa ajabu. Hilo kitu Mungu alituumba tufanye. Na ukifanya hivyo Mungu anafurahia sana. Ndio maana anasema natafuta watakao niabudu kwa roho na kweli. Atafuti watu wa kuhubiri. Before ubiri, kwa mabudu. Kabla unja toa mapepo, abudu. kabla uimbe, abudu.
0: Ebu zungumzia, aswa wale wameitwa katika. Maana neema imeachiliwa kwa watu tofauti tofauti. Kuna wale ni wachungaji, kazi yao ni kuhubiri. Na kuna wengine wameitwa, kazi yao ni kuhakikisha mabudu na sifa zinasonga kwa njia inayofaa. Ebu wazungumzia.
1: Pastor, hapo sijui kama tutaenda pamoja. Kila mtu hii duniani ni mwabudu. Everybody is a worship. Hata kama unaabudianga kwa cho na ukuje uhubiri, you are a worshipper. Inadependizaza kuna wenye anasemanga hatuna sauti za kuimba. Kuimba si sauti. Unaweza pata mtu hata ajui kuimba, lakini ile kuabudu anaabudingi ni saidi ya wimbo. Worship is more than a song. Worship is not a song. maabudu. Nile time inafika yangu napata sasa uko wewe na Mungu.
0: Na wewe na Mungu. Na Mungu. Sasa tuzungumzie sisi wote, maana kila mtu ni muabudu, a worshipper. Tuzungumzie.
1: Kila mtu ni muabudu. Tulizaliwa tuabudu. Na tuabudu kwa nyimbo. Tunaabudu kwa maneno, kuambia Mungu vile alivyo mkuu. Kwa hivyo usizeme wewe si muabudu. Sema ulizaliwa uhubiri.
0: Unajua utagongwa mawe.
1: Haina shida, lakini ukweli ndio huo.
0: Mungu
1: ndio anasema kabla natafuta
0: ubiri, kabla uhubiri
1: natafuta abudu. Watakao ni abudu. Mbona atafute? Maana tumeingia kwa shughuli zingine. Tumeingia kwa shughuli zingine. Mwanzo ni hapa tuabudu
0: kisha tuhubiri.
1: Acha kusema una sauti ya kuimba, unja ambiwa uimbe.
0: Hata kwa maneno
1: abudu.
0: Tu.
1: Abudu. Kabla tuimbe kwanza tuabudu. Haki tumeimba sana.
0: Kwani kuna mtu anauliza, kwani tunapoimba tuabudu?
1: Najua kuna tofauti ya ibada na nyimbo.
0: Ebu ieleze kwa maana niko na dakika moja, ieleze tu kwa dakika
1: moja. Ibada ni ile ibada unajua kabisa hii si wimbo. Maana wimbo huwezi ukatoshia kwa ibada. Lakini wimbo ni ile tu unaweza amka kwa kitanda na uimbe tu. Na useme umeabudu. Hata wewe kama pasa kuna time unajuanga umeabudu kabisa, umeabudu. Umeabudu. Hii ni ibada. Hii si wimbo.
0: Hii si wimbo, hii ni zaidi.
1: Kuna time unaweza enda kanisani upate hapana, hii si wimbo. Hii ni ibada. Sijui nielesee aje. Hiyo sasa, hiyo sasa. Watu wanaelewa.
0: Mungu akinena, Mungu akikubali, hakuna sauti inaweza kataa.
1: Ai. Kila mtu alizaliwa aabudu.
0: Muo, mudangu menipa kisogo, neno lako la mwisho. Kwanza, nyimbo zako utazipata wapi? Pili, ukitajika katika huduma, utapatikana vipi? Tatu, neno lako la mwisho.
1: Mimi kwa kila platform naitwa Muo Musembi. Ukinipata Facebook, YouTube, everywhere, Muo Musembi. Na niko hapo, ama kuna kitu ingine.
0: Nyimbo zako utazipata wapi?
1: Siko YouTube, Muo Musembi.
0: Muo Musembi. Kwa hivyo ingie pale wa subscribe, wazifuatilie.
1: Yes.
0: Wow, neno lako la mwisho.
1: Asante sana Bwana wabariki.
0: Amen.
1: Na tupatane Kitui wenye watafika Kitui kwa mkutano tarehe 3, 4 na 5 mwezi wa 7. Thank you.
0: Wow, asante sana kwa muda wako.
1: Asante.
0: Nashukuru sana.
1: Amen.
0: Wow, msikilizaji pale basi, najua kuna jambo ambalo umeweza na kujifunza. Kuna jambo ambalo umeweza na kujifunza. Kila mmoja wetu kabla Benson uhubiri, abudu. Kabla ufanye lolote lile, abudu. Maana pale basi kuna jinsi tu ukishaabudu, kuna jinsi tu mambo yananyoroka. Hata hayo mahubiri ulikungangane nayo watu wasipone, kuna vile tu Mungu atatumia neno lake zaidi kuhudumia watu, maana umemwabudu, maana umempendeza. Faith Kendi ameingia studioni, wacha ni mruhusu akuletee shajara kwa muktasari, kisha narejea katika ibada ya mavuno. Ibada ya mavuno tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia nyimbo. Ibada ya mavuno tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia neno lake. Ibada ya mavuno tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia maombezi. Na zaidi pia ukiwa na hitaji la ombi unaliweka pale kwenye SMS line ni 21 967 21 967, au kwenye WhatsApp line ni 0722 174 200. Weka hitaji lako la ombi pale na tutakuwa naomba kwa pamoja. Pia katika hilo lisala lokuja, tutakuwa pia tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia matoleo yetu. Na hivyo ukiwa na matoleo unatoa kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number ni 967. Ni saa 12 dakika moja majira Afrika Mashariki. Ni mpishe Faith Kendi akuletee shajara kwa muktasari.

Mukero, Awasi na Londiani. Ni a moja na moja, nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

ni kibao chake Muo Musembi na ambaye tumekuwa naye studio. Nilikuwa nimekuahidi na kucheza ule wimbo ndio unatuanzishia awamu hii ya pili na ya tatu kunradhi na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive, ikiwa ni baada ya mavuno, ikiwa ni baada ya mavuno Ijumaa tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia nyimbo za vitabu, na hivyo nakukaribisha katika ibada. Tumwabudu Mungu kupitia nyimbo za vitabu, tumwabudu Mwenyezi Mungu kupitia neno lake, tumwabudu Mwenyezi Mungu pia kupitia maombezi. Uko na hitaji la ombi nambalo ungependa tuliombee kwa pamoja? Uko na hitaji la ombi nambalo ungependa tuliombee kwa pamoja? Unaliweka pale kwenye SMS line ni 21 967 21 967. Weka hitaji lako la ombi pale. Pia kupitia WhatsApp line ni 0722 174 200. Weka hitaji lako la ombi pale, tutakuwa tunaomba kwa pamoja kabla ya kutamatisha ibada hii ya mavuno. Mimi naitwa Benson Mwanza na hii ni Biblia Sema Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii. Katika ibada ya mavuno pia, msikilizaji, tunamtolea Mungu, tunamtumikia Mungu na mali zetu. Si huyu Mungu amekuwa mwema kwetu tangia tulipoanza wiki? Si ametuongoza? Na hivyo tunaweza tukamtolea huyu Mwenyezi Mungu tunaweza tukamtolea huyu Mwenyezi Mungu. Na tunapokuwa tunamtolea huyu Mwenyezi Mungu, ni ishara au tunakiri, tunasadiki kwamba yeye ndiye ametuwezesha, kwamba pasipo na yeye kutuwezesha hakuna lolote lile na ambalo tungeweza. Na hivyo tunapokuwa tunamtolea, hakika Mungu atatubariki. Amekuwa mwema, amefunza mikono yako kutengeza faida tukitangia wiki ilipoanza, tangia siku ilipoanza. Si unaweza pia na kumtumikia huyu Mungu kupitia mali zako, kupitia pesa zako, kutoa ilo fungu lako la kumi, kutoa hizo sadaka zako, na huyu Mungu atakubariki kwa nguzo ya BHB. Mhudumie na mali zako na hakika atakubariki. Unaweza ukachagua ukawa nguzo ya BHB kwa hizo 2000 zako, hizo 10000 zako, hizo 20000 zako, hizo 40000 zako, hizo 60000 zako, na hata 100000, 200000. Mwenyezi Mungu hakika atakubariki. Na huyu Mungu mwenyewe, maana anasema katika neno lake, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, yeye si mdhalimu. Ili muradi tu mtolee kwa moyo wa kutaka, si wa kulazimishwa, mtolee kwa moyo wa furaha, na zaidi tenda, kwa maana ni yeye unamtendea. Usitende ni kana kwamba unawatendea wanadamu. Na hivyo tumtolee Mwenyezi Mungu, na hakika huyu Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill number 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Tunamtumikia Mwenyezi Mungu, tunatoa sadaka zetu za kushukuru, tunatoa fungu letu la kumi, tunakuwa nguzo ya BHB. Tunasimama na hichi kitu cha BHB, tunasema kwa pamoja, wacha BHB zidi na kuwafikia wengi, wacha BHB zidi na kuwahudumia wengi. Na wakati BHB inahudumia wengi, nawe pia unakuwa sehemu ya wale wa huduma kupitia mali zako. Unafanyika mmoja wa watenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu. Naelewa kwamba unapomtumikia kia Mungu, Mungu ndiye atakaye kulipa. Usiku wale usimalizie wiki kama hujamhudumia Kristo kupitia mali zako, kupitia pesa zako, fungu lako la kumi, na hakika atakubariki. Na ni kupitia paybill number 332 550, account number ni 967. James Musau, Mungu akubariki na akuzidishie. Petronila Kitivi, Mungu akubariki, na zaidi ya yote Mungu akufungulie madirisha mbinguni na akakumwagie baraka katika jina la Yesu Kristo. John Shiroya, Mungu akubariki na akuzidishie. Abraham Ruto, Mungu akubariki na akuzidishie. Joshua Muya, Mungu akubariki na akuzidishie. Isaac Rombo, Mungu akubariki na akuzidishie. Godfrey Ruto, Mungu akubariki
na akuzidishie. Nawe msikilizaji, tunapokuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu, simtumikie huyu Mungu, simtolee huyu Mungu, na hakika atakubariki. Biblia inasema hata Kristo alipokuwa chini ya jua alikuwa akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, na Biblia ina rekodi ya kwamba alikuwa akizunguka miji vijiji akifanya hiyo kazi. Alikuwa na wale denashara, na pia kulikuwa na wengine kazi yao ilikuwa kumhudumia na mali zao. Walimhudumia wale kwa sababu pia Mungu aliwahudumia. Na kuna wengine pia walimhudumia Mungu kwanza na Mungu akawahudumia baadaye, kama yule mwanamke mjane, kama the Shunammite woman, kama Suleimani, mfalme Suleimani. Wale pia walimhudumia na kisha Mungu akawahudumia. Na usiku wa leo, labda kuna kitu Mungu amekuhudumia kwacho. Unaweza ukamhudumia na mali zako. Labda kuna kitu nataka kutoka kwa Mungu, pia unaweza ukaanza na kumhudumia. Mungu si mdhalimu, hakika atakuhudumia. Na hivyo mtolee kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Tunapoelekea katika neno la himizo, bado nataka nikupe nafasi na ili uendelee na kumtumikia Mungu na mali zako, utoe sadaka zako, utoe fungu lako la kumi, ukawe nguzo ya BHB, na hakika Mungu atakubariki. Unapokuwa nguzo ya BHB, na hiyo 1000 yako, hizo 10,000 zako, ilo fungu lako la kumi, hizo 20,000 zako, hizo 2,000 zako, 1,000 yako, 500 yako, kulingana na uweza wako, unawezesha BHB inaendelea na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na unapoiwezesha BHB inaendelea kuhubiri habari njema ufalme wa Mungu, hakika Mungu atakubariki, nawe pia utakuwa unabarikiwa kwa kutekeleza wajibu mkuu. Na hivyo tunamtolea Mwenyezi Mungu, ziwe ni sadaka zetu, liwe ni fungu letu la kumi. Labda unasema, ningependa kuwa nguzo ya BHB na hizi 10,000 zangu, hizi 20,000 zangu. Mungu atakubariki. Na hivyo unamtolea kupitia paybill namba 3325 50, account number ni 967, paybill number 3325 50, account number ni 967. Toa sadaka zako kwa nguzo ya BHB, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie, maana wewe umechagua kutii neno lake. Mkono unaotoa ndio mkono unabarikiwa. Unataka baraka, mtolee Mungu. Unataka akakubariki, mtolee Mungu, maana ni neno lake. Mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, na hakika atakubariki. Paybill number 332 550, account number 967. Endelea na kumtolea Mwenyezi Mungu tunapopokea neno lake Mwenyezi Mungu. Na usiku wa leo katika neno tunasoma Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 8 hadi ule mstari wa 10. Na Biblia inasema, na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa, akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu usiku wa leo, jioni hii ya leo. Na hapa ni wakati jinsi Biblia inasema, hapa Paulo alikuwa katika jiji la Listra, na ambapo alikuwa ni katika safari zake za kuendeleza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na Paulo alikuwa akifundisha katika ili jiji la Listra, na Biblia inasema kwamba pala alipokuwa anafundisha pia kulikuwa na mtu mmoja, mtu dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Na Biblia inasema mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena. Naona Biblia inatuambia maneno yetu yawe yamejawa na neema, na ili yaweze kumpa mtu tumaini. Mtu anaposikiliza imani yake inakuwa. Na hivyo mtu huyu alimsikia Paulo alipokuwa akinena. Kwa hivyo alikuwa anahubiri na anafundisha neno, ambaye Paulo sasa, angalia, huyu ni mtu kiwete, tangia kuzaliwa kwake hakuwahi kutembea. Na sasa huyu ni Paulo anafundisha neno la Mungu, ananena, na yule mtu anamsikiliza Paulo. Na katika hii inaweza kuwa ni kama movie, Paulo ananena, huyu mtu anamsikiliza akinena. Na Biblia inasema, ukiangalia mstari unaofuata, Paulo na yeye anapoendelea kunena akamkazia macho yule kiwete, na alipomkazia macho yule kiwete akaona kuwa ana imani ya kuponywa. Kwani mchungaji Beni, imani huonekana? Na imani itaonekana vipi? Ukiwa na imani. Na hii imani utaipata vipi? Kwa kusikiliza na kusikiliza neno lake Mwenyezi Mungu, imani uja. Na ndio maana mstari wa 9 unasema vizuri. Huyo mtu alimsikia Paulo alipokuwa akinena, meaning alikuwa anamfuatilia. Meaning Paulo alikuwa akifundisha neno la Mungu, na lile neno yule kiwete akalisikia. Labda alisema leo nitatembea, kwa sababu lile neno lilimpa imani. Kumbe watu wametembea, kumbe kuna Mungu aliye na nguvu, kumbe sio mwisho wangu, ninaweza nikatembea. Na hiyo imani Paulo akaiona, imani ya kuponywa. Swali langu ni je, usiku wa leo, nini lo nambalo umekuwa ukimuomba Mungu? Je, umekuwa na imani ya kupata hiyo kazi? Je, umekuwa na imani ya kuponywa kama huyu kiwete? Je, umekuwa na imani ya kukua kiroho? Je, umekuwa na imani ya kupata mke? Je, umekuwa na imani katika hilo nambalo unatarajia kutoka kwa Mungu? Yesu akasema, ukiomba lolote na uamini, na imani yako usiitie shaka, na uamini lile unaloliomba ni lako, na ulipoke, hakika litakuwa lako. Hii ndio imani Paulo aliona kutoka kwa huyu kiwete. Imani ya kuponywa. Kiwete alikuwa ameamini, hii ndio siku yangu ya kuponywa. Nawe sijui nini unamwaminia Mungu. Biblia inatuambia hivi, pasipokuwa na imani hatuwezi tukampendeza Mungu. Biblia inasema ukiomba ukiwa na imani, na hiyo imani usiitilie shaka, kile unachokiomba kitakuwa chako. Na Paulo hakupoteza muda, alisimamisha parking ayo mahubiri, na akasema kwa sauti kuu, yani alishout sauti ya mamlaka. Maana hata Paulo aliona njia ya kudhihirisha nguvu katika injili ya msalaba. Aliona nafasi, acha sasa waone, wajua kuna Yesu na ambaye anaweza akampa akampa kiweta aje itembea miguu ya kutembea. Na ndio maana akasimamisha mahubiri haraka. Mstari wa 10 akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akamuamrisha kwa sauti kuu. Na maana elewa, haya ni mambo mawili. Paulo aliona imani ya kuponywa kwa yule kiwete. Naye Paulo akajua hapa hakuna kupoteza wakati. Akamuamrisha, simama kwa miguu yako sawa sawa. Naye kiwete, maana alikuwa na imani, akasimama upesi akaenda. Imani inahitaji matendo. Bwana Yesu asifiwe. Sote tunapitia changamoto, na tuna sababu zinazoweza kutufanya tukate tamaa. Lakini hatupaswi kuruhusu mambo hayo yatuzuie kuona yale ambayo Mungu anataka kufanya. Shaka imesababisha wengi wazuie Mungu kutenda lile nambalo alitaka kutenda katika maisha yako.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante. Endelea

0: Biblia Husema Broadcasting. Fahari.
1: Natumai
0: jamii.
1: Siku yako imekuwa nzuri siku hii ya leo, siku ya Ijumaa, siku ya kumalizia malizia juma hili ambalo tuliweza kuongozwa naye Mwenyezi Mungu mpaka akatufikisha wakati huu. Sasa hivi ni saa moja unusu wakati ambapo tutaanza kuwa tena pamoja. Mimi ni mchungaji Boniface Ndenge, nitaweza kuwa pamoja nawe usiku huu wa leo hadi hapo majira ya baadaye, kwa sababu leo ni siku ya Ijumaa, tarehe ikiwa ni 22, mwezi ukiwa ni wa 5 na mwaka ni wa 2026. Kwa hivyo karibuni sana ili tuweze kubarikiwa pamoja, nikishukuru wenzangu kina Victor Mandala, dada Esther Mwikali, Benson Mwanza ambao wameweza kutubariki sana siku yote nzima, pamoja na kitengo kile tu cha habari ambapo waliweza kutuletea habari, na ninashukuru sana tena sana. Kwa hivyo sasa hivi mimi nakuambia kwamba tutakuwa pamoja mpaka hapo mwendo wa saa 3 tutakapoweza kupata shajara, na kutoka hapo vile vile tuendelee na kubarikiwa hadi hapo mwendo wa saa 4:30 tutakapoweza kupata Geoffrey Wanjala Munialo na kipindi cha neno litaendelea. Kwa hivyo sasa hivi ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, tukushukuru na kusema asante kwa sababu ya wema wako ambao umeweza kututendea kila mmoja wetu. Hivi sasa

jipeana mikononi mwako Mungu wetu, uweze kutubariki na uweze kutuongoza, kwa sababu umefika wakati mwingine wa kuweza kujumuika tena pamoja kama vile Mungu wetu ulivyoweza kutuongoza tangia siku ya Jumatatu mpaka wakati huu. Tuaomba Mungu wetu uendelee na kutubariki, uendelee na kutuongoza na uwe pamoja nasi, na wale ambao wako barabarani Mungu wetu wakielekea manyumbani, uweze kuwa pamoja nao na uweze kuwalinda. Tuaomba Mungu wetu ili uendelee na kumuongoza kila umoja wetu, na kwa sababu ni usiku, jioni hii Mungu wetu tuaomba uweze kutulinda, na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba, amina. Tunapo kianza kipindi chetu, ndugu msikilizaji, mimi tunatoa mwito angalau sasa kwa wale ambao mngependa kuendelea kuwa nguzo. Najua kuna wengine ambao walifanya hivyo asubuhi, mchana, hata majioni, lakini hata hivyo kazi yake Mwenyezi Mungu, kama vile nilivyosema hapo njana, twastahili kuendelea na kuifanya siku baada ya ingine, dakika baada ya ingine, sekunde baada ya ingine. Kwa hivyo unaenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa, paybill number unaweka 332550, 332550. Account number unaweka 967. Account number weka 967. Wimbo wetu ambao utaweza kutufungulia kipindi hiki ni wimbo unaosema Awaye Yote, wimbo wa Arusha Mjini. Natumai ya kwamba ni wimbo ambao utaweza kutuinua kiroho, na tutaendelea na kufanya hivyo hivyo.

Asante sana waimbaji hao wa Arusha mjini na wimbo huo unaosema awaye yote. Kuna wimbo ambao nilikuchezea hapa majuma mawili yaliyopita na watu wengi wakaniambia kwamba mchungaji kweli huo wimbo tunaupenda sana. Wimbo wake Faustin Monishi, wimbo unaosema Malebo akaokoka ama Malebo kaokoka, kwa sababu hapo awali alikuwa ametuletea wimbo huo akituambia kwamba yuko na huzuni, lakini sasa hivi si huzuni bali ni furaha.

0: Tunaendelea na kupata mbaraka ndugu msikilizaji, na vile vile mbaraka hizi zinaendelea na kukufikia wewe hapo hapo ulipo. Sasa hivi ni saa mbili kasorobo, wakati ambapo ninawapisha waimbaji hawa wa St. James Tumaini Choir na wimbo unaosema Adamu.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machako Seria Kanzo, na hudumu kanisa ambalo ninaitwa AIC Ndooni, ambalo liko Kalimanzalu DCC.
3: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua, wa kanisa letu la AIC Machako Area Church Kanzo. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikuini.
4: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni, kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos area.
2: Na tunaomba Biblia usema studio endelee na kunawiri, ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
3: Mungu endelea kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Baada ya wimbo huo wa Adamu, sasa hivi tunawapata nao wana New East Africa Church Chumbuni. Wanaingia na wimbo unaosema pilika pilika.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Imetimia saa mbili kamili wakati ambapo ndugu msikilizaji tunaendelea na kubarikiwa. Na vile vile naendelea na kutoa shukrani zangu kwa wale ambao mnaendelea kuwa nguzo ya kituo chetu hiki, ambapo kama ungependa kuwa nguzo unaenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 332-550 account number, weka 967, weka 967. Sasa hivi naona waimbaji wanaitwa Heavenly Singers hapa wanaingia na wimbo unaosema Muongo.

0: yangu ni Lucy Nyaga, mimi ni msaliwa wa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Niseme DHB tumetoana na wao bari tangu miaka ya 80s. Nilianza kusikia kipindi cha Neno Litaendelea na chochote chaweza kutokea. Na ndiposa wapendo na wasihi tuwe ngusora DHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Nakumbuka vile unatoa juu ya kazi ya Mungu, naye Mungu atakoma hata rara. Vile utakuwa unabidi kutoa juu ya kazi ya Mungu, Mungu naye ataamuka kufanya kazi yako. Hakuna chochote katika maisha yako Mungu atakiachilia kipotezee katika hii dunia. So ni vizuri kutoa tukijua tunatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na vile nimekuwa nikitoa, nasikia tu Mungu kuna kazi anafanya, na nimeona mkono wa Mungu ukiandamana nami, na ukweli nimebarikiwa na ushuhuda ya kwamba nimebarikiwa. Kutorea Mungu sio bure, kuna faida ya leo na ya kesho.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Tunaupata wimbo mwingine wa mapigano Oliangulu, wimbo unaosema Goliati.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Ndandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nasikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Na hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
5: Uniacheni, mimi na Yesu niacheni. Uniacheni, mimi jamani niacheni.
6: Hapa kuna wimbo mwingine wa Mwanza Town Choir. Wimbo huu sio zile nyimbo za kitambo, lakini ni wimbo unaosema tazama Bwana.

0: Jina langu ni Kerstin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
2: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia Husema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.
3: Asante sana. Hapa tunaendelea na kupata hizi baraka, na najua kwamba wewe ukiwa hapo ulipo waendelea na kubarikiwa, na ninakushukuru sana nawe vile vile kuendelea kuwa nguzo ya kituo chetu. Sasa hivi ni saa mbili unusu. Tunawapata waimbaji wa Jordan Singers, wimbo huu unaosema Baba Yetu.

0: naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Mpiana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
0: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
0: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
2: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee sana.

Katika sehemu hii, tutaona tabia la kanisa, ungamo lake na vita vya kanisa. Kanisa msikilizaji ni mtu mpya, yani yeye aliye na asili mpya. Katika siku zijazo, kanisa litakuwa ni bibi arusi wake Kristo, na katika ulimwengu huu, kanisa ni askari mwema wa Kristo. Kwenye sura zile za tatu za kwanza, ndugu msikilizaji, tumekwepo kwenye ule mlima wa kubadilishwa, na huenda hapo ndipo kilele cha kuwa kiroho kwenye agano jipya. Lakini kwenye sura hizi tatu za mwisho ambazo tunataka kuziangalia, twatelemka kutoka kwenye mlima na kukutana na ulimwengu uliopagawa mapepo na watu wasio na imani. Mwenzangu, ni hapa ulimwenguni ndipo mafundisho yale ya sura ya kwanza hadi tatu lazima yafanye kazi. Je, waweza kusimama na kutembea katika ulimwengu huu kwa njia ya kumpendeza Mungu? Kumbuka neno lake Bwana kwetu sisi ni kwamba tupo katika ulimwengu, lakini sisi sio wa ulimwengu. Kwa hivyo hata mwenendo wetu hauwezi ukafanana na wa ulimwengu. Unapokitazama kitabu hiki cha Waefeso, kitabu hiki ni sawa na kile kitabu cha Yoshua katika agano la kale. Yoshua aliingia katika nchi ile ya ahadi kwa ahadi alizompa Mungu Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Musa. Ilikuwa ni haki yake kuingia na kutamalaki nchi ile kwa ahadi. Pia Yoshua ndiye aliyewagawia wana wa Israeli urithi wao katika nchi ile. Lakini kwanza iliwabidi kuvuka mto Yordani, ambayo ni kifananisho na kufa, kuzikwa na kufufuka kwake Yesu. Yoshua msikilizaji alipata urithi huo kwa kuwa aliingia na kutamalaki nchi ile. Lakini hakufanya hivyo kwa ulegevu, kwa kuwa kulikuwepo na vizuizi vya kila namna, na pia kulikuwepo na upinzani kutoka kwa adui. Haya yote ilimbidi Yoshua kushinda ili aweze kufurahia hayo ambayo Mungu alikusudia katika maisha yake. Hiyo ndiyo sababu msikilizaji, neno hilo kutamalaki ni neno lenye umuhimu sana katika kitabu hicho cha Yoshua. Kwenye sehemu ile ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso, neno ambalo tulilizingatia sana ni mahali ambapo Mungu ametuweka na baraka zote za kiroho ambazo Mungu ametubariki kwazo. Lakini ndugu yangu, je, watembea katika baraka hizo? Je, unazitamalaki? Nchi ile ambayo Mungu aliwaahidi wana wa Israeli ilikuwa yao kwa ahadi. Lakini hawangeliweza kuitamalaki wasingelichukua hatua na kuingia katika nchi ile. Mungu alimwambia Yoshua kwamba kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza aya ya tatu. Msikilizaji, ahadi hiyo ya Mungu kwake Yoshua ni kwamba ana vyote ambavyo anahitaji, ila atafurahia yale ambayo atatamalaki tu. Kwako wewe ndugu yangu, Mungu amekupa fursa ya kuingia katika Kristo ili uweze kutamalaki ahadi zote na baraka ambazo Mungu amekubariki katika ulimwengu wa rohoni katika Kristo. Njia ya wewe kupokea baraka hizi mwenzangu ni sharti utafute kutoka kwenye neno lake Mungu. Hadi hapo ambapo tumefikia ndugu msikilizaji, tumekuwepo na hali ya kufahamu kile ambacho wewe kama muumini unacho katika Kristo. Lakini sasa kwenye sehemu ya pili ya kitabu hiki, kuna maagizo ya kufuata. Msikilizaji, kwa kuwa wewe umeitwa kwa wito mkuu wa namna hii, ni lazima uishi kulingana na yote ambayo yanaambatana na mwito wako. Ndiposa kwenye sura hii ya nne ndugu msikilizaji, tutatazama jinsi mwenendo wa kanisa ambaye ni mtu mpya wafaa kuwa. Huyu mtu mpya ni lazima aonekane katika ulimwengu huu katika kila njia. Kwa haya ambayo anafuata ndugu msikilizaji, roho wake Mungu anazungumza na yule ambaye amezaliwa kwa roho au mara ya pili. Kama hujazaliwa mara ya pili, Mungu hakuulizi wewe kuyatenda haya ambayo yamo kwenye kitabu hiki, na iwapo wataka kuyatenda, sharti ni moja tu, uzaliwe mara ya pili kwa kumwamini Yesu Kristo. Kama unavyofahamu mwenzangu, mfu hawezi kutembea. Haijalishi utamfanya nini, yeye ni mfu, hana uzima. Neno la Mungu latuambia kwamba tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu tulizozitenda. Hali hiyo ni hali ya kila mmoja ambaye hajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu laanza kwa maneno haya kwenye sura hii ya nne. Kwa hiyo nawasihi

mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili mwito wenu mlioitiwa. Neno ambalo linafungua aya hiyo, ndugu msikilizaji, ni neno ambalo linaingiza wazo la pili kuhusu kile ambacho Paulo amekuwa akinena katika sura hizo tatu za kwanza. Haya ni yale yote ambayo Mungu amefanya kwa niaba yako wewe muumini. Na kwa ajili ya hayo ambayo Mungu ameyafanya, basi kile unachohitajika kufanya ni kutembea jinsi inavyo ustahili wito ulioitiwa. Ndiposa katika kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza, aya ile ya 27, neno la Mungu lasema kwamba, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyo ipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi, au nisipo kuwapo, nisikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya injili. Andiko lingine ambalo linanena haya haya ni katika kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya kwanza aya ya 10, na kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya pili aya ya 10. Huenda msikilizaji, hakuna mtu anayekwambia kwamba anautazama mwenendo wako. Ila ni vyema uelewe kwamba watu wanakuangalia na kukupima iwapo wewe kabisa watembea kama mtoto wa Mungu au la. Na njia ni moja tu ya wao kujua, nayo ni kwa mwenendo wako. Msikilizaji, tembea katika nuru ya neno lake Mungu daima, maana kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni ushuhuda wa yale ambayo Mungu yuweza kutenda katika maisha ya mtu kama wewe. Kuna hao wanao kutazama wewe, hapo kazini, pale nyumbani, na mahali popote ulipo, katika mazungumzo yako, na katika kila jambo unalolifanya. Iwapo wataka kutembea katika ushirika na Mungu, basi ni lazima kukaa katika neno lake na kumuuliza akusaidie uwe na nguvu ya kulitenda hilo neno. Kuna kisa hiki ambacho napenda kukuelezea. Kulikuwepo na mtu huyu ambaye alikuwa akiwapa watu vijikaratasi ambavyo vilikuwa na habari ya injili ya Kristo. Siku moja alimpa mtu kijikaratasi hicho, mtu ambaye hakujua kusoma. Alipomuuliza kijikaratasi hicho ni cha nini, yule mtu alimwambia kwamba kijikaratasi hicho kina habari za injili. Yule mtu akamjibu akamwambia, yeye hajui kusoma, lakini yuweza kumsoma huyo aliyekuwa akitoa vile vijikaratasi. Nisikie ewe Mkristo, hatua zako na mwenendo wako unatazamwa. Je, unatembea vipi? Mazungumzo yako ni ya namna gani? Mwito huu, ndugu yangu, ni kwako wewe. Na kulingana na huo mwito ulioitiwa, ya kupasa kuenenda. Kisha kwenye aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu lasema hivi: kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mukichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Neno hilo unyenyekevu, ndugu yangu, lina maana ya kujishusha katika nia au mawazo. Kinyume cha unyenyekevu, msikilizaji, ni kiburi. Ni huzuni kwamba mara kwa mara kile ambacho twakiona miongoni mwetu ni kiburi. Watu wanajihesabu bora kuliko wenzao na kufanya kila jitihada la kuthibitisha hilo. Kwako wewe mtoto wa Mungu, ni lazima ukae jinsi Bwana wako Yesu Kristo alivyokuwa. Bendera yako, ndugu yangu, kulingana na neno hili, ni lazima iwe ni unyenyekevu. Ndiposa tusoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili aya ile ya tatu kwamba, msitende neno lolote kwa kushindana wala majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Hili nilinenalo, ndugu msikilizaji, ni hali ambayo Bwana Yesu Kristo alikuwa nayo katika utu wake. Kumbuka maneno yake kwa wanafunzi katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya ya 29, aliwaambia hivi: jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Msikilizaji, ni wengi sana ambao walio waumini, lakini utu huu wa unyenyekevu haumo maishani mwao. Wana kiburi. Iwapo una kiburi kwa ajili ya kabila, kiburi kwa ajili ya masomo yako, kiburi kwa ajili ya rangi ya ngozi yako, kiburi kwa ajili ya mahali unapokaa, basi wewe hauenendi katika mwito wako kama muumini. Usishangae hata kidogo, maana wapo hata wale ambao wana kiburi kwa ajili wanahubiri injili ya Kristo. Isitoshe, pia kuna hao ambao wana kiburi kwa kuwa wameokolewa kwa neema. Aibu kwako iwapo waenenda kwa jinsi hiyo, maana mwito wako ni mwito wa kuenenda kwa unyenyekevu wote na upole. Rafiki yangu,
Usisahau kwamba malaika aliyekuwa mkuu, hilo ndilo lililomwangusha kutoka mbinguni. Wajua jina lake, naye ni Shetani. Na iwapo malaika wanaanguka kwa ajili ya kiburi, utasimamaje wewe uliye mavumbi? Geuka mara moja na uishi jinsi Mungu anavyotaka uishi kwa unyenyekevu. Neno lasema kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi na kuwapa neema wanyenyekevu. Iwapo wahitaji neema, ndugu msikilizaji, ni lazima uwe mnyenyekevu. Katika ulimwengu, unyenyekevu hauna nafasi kwa kuwa unatafsiriwa kuwa udhaifu. Ila katika Biblia, neno hili lina maana tofauti kabisa. Unyenyekevu ni hali hiyo ya kuwa mtii kwa neno lake na kusimama imara katika maadili yake Mungu. Wewe unaposimama imara na kuchagua kufanya mapenzi yake Mungu, huo ndio unyenyekevu. Paulo anaguzia jambo lingine tena ambalo pia ni lazima umuulize Mungu akupe. Nalo ni uvumilivu. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ile ya 22, utu huo ni tunda la Roho. Utu huu wa uvumilivu ni utu ambao hauwezi kuupata katika ulimwengu. Ni ombi langu kwamba Mungu atakusaidia uwe na uvumilivu katika maisha yako. Kwa kuwa ukiwa na sifa hiyo katika maisha yako, utaweza kuchukuliana na ndugu zako katika upendo, jambo ambalo ni la kumpendeza Mungu Baba yako. Hali hii, yani uvumilivu, ni ile hali ya kuweza kujizuia mara tu kitu fulani kinapotendeka. Andiko lingine ambalo lazungumuzia habari hii ya uvumilivu lapatikana katika kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3 aya ya 13 ambayo yasema hivi: mkichukuliana na kusameheana mtu na mwenzake kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Ndugu msikilizaji, wahitaji uvumilivu katika maisha yako. Nalo ni jambo ambalo Mungu yu tayari kukupa. Katika sala yake Bwana Yesu Kristo, kwenye sura ile ya 17 ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ile ya 21, alimuomba Baba akisema hivi: wote wawe na umoja kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu, nami ndani yako,